0: ikandamane pamoja na yeye katika jina la Yesu Kristo. Nikiwa mtumishi wako Baba, inaamini ya kwamba unaenda kutenda, maana mfalme hakuna siku Baba watu wako wanakimbilia mbele zako na Baba ukawaibisha. Kwa hivyo Baba ukawatembelee, Baba ukaonekanie katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana Bwana Mungu unaenda kutenda, na ni katika jina safi la Kristo Bwana aliye mkombozi wetu ninaomba na hata kusadiki. Amina.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke. Natoka mahali panaitwa Narejengare.
5: Neno litasimama.
4: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

Jambo ndugu msikilizaji, karibu tuweze kuendelea na mafundisho tunayo kuhusiana siku za usoni baada ya Yesu kuja kwa kanisa lake kutoka hapa ulimwenguni. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Tuko msikilizaji katika kuangalia utawala wa Yesu Kristo wa miaka 1000 hapa ulimwenguni, na tuko katika hali ya kuangalia mabadiliko yatakayoshuhudiwa wakati huo. Nilitaka leo tuangalie jambo lingine ambalo litaonekana katika ulimwengu huo, kwa sababu maandiko matakatifu katika kitabu cha Waebrania sura ni ya pili na mstari wa 5 inazungumzia juu ya utawala wa malaika. Yasema hivi: Mungu hakuwaweka malaika watawale ulimwengu ujao, yani ulimwengu ule tunaoongea habari zake. Msikilizaji, ningetaka tuelewe ya kwamba kama vile maandiko yanavyosema ni ya kwamba malaika hawatakuwa na nguvu hizo nyingi sana, ama utawala wao hautakuwa juu yetu. Wale ambao tumeokoka, na kwa hivyo tutakuwa juu kuliko malaika. Malaika wako na nguvu sana siku hizi. Wakati wa sasa malaika wanatenda mambo makubwa sana, lakini wakati huo ni sisi tutakuwa tunawatawala. Mahali pengine tunasoma ya kwamba juu ya malaika hawa tutaweza sio tu kutawala, lakini tutaweza kuwahukumu hawa malaika. Wakorintho wa kwanza sura ni ya 6 mstari wa 2 na 3 yasema: Je, hamjui ya kwamba watu wa Mungu watahukumu ulimwengu? Ikiwa basi ulimwengu utahukumiwa, nanyi kwa nini hamstahili kuhukumu hata katika mambo madogo? Je, hamjui ya kwamba licha ya kuhukumu mambo ya kawaida ya kila siku, tutawahukumu hata malaika? Na ndugu, nataka niseme kama vile Waebrania ilivyosema, Mungu hakuwaweka na hata waweka malaika hao katika ulimwengu huo na utawala wake Kristo. Huenda wakati fulani kutashuhudiwa visa mbalimbali kwa wale watu ambao watakuwa hawajaokoka, na visa ambavyo vitatokea mahali pale, na wao watashughulikiwa kamili ama kikamilifu na malaika hawa. Hatusemi ya kwamba nguvu zao zitapungua, lakini wataendelea kuhudumu kama vile tulivyoona. Bali malaika hao wa ulimwengu huo hawatakuwa wamewekwa juu ya wale ambao ni waumini kama mimi na wewe, iwapo tumemwamini Yesu Kristo, na iwapo tutanyakuliwa wakati Kristo atakapokuja kunyakua kanisa lake. Utawala huo ndio pia uliotajwa katika kitabu cha Marko sura ni ya kwanza na mstari wa 14. Anasema, Yohana alipokwisha fungwa gerezani, Yesu alikwenda Galilaya kuhubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuamini habari njema. Ndio ufalme huo ambao umetajwa mahali hapa. Na ukipenda zaidi, unaweza kusoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 19 na mstari wa 28. Unasema hivi: Yesu aliwaambia, nawaambieni kweli, mwana wa mtu atakapoketi katika kiti cha enzi cha utukufu wake katika ulimwengu mpya, ninyi mnao nifuata mtaketi katika viti 12 mkiyahukumu makabila 12 ya Israeli. Hiki ni kile kiti ambacho kinasemekana kwamba kitatokea wakati wa ulimwengu mpya. Na yafaa na sisi tuelewe ya kwamba wakati huo, kama vile maandiko yanavyosema, wale ambao wanamfuata wakati huo, hata kama ni mitume, hata wale ambao watamfuata na wale ambao wanamwamini, maandiko yamesema ya kwamba viti hivyo vitakapokaa, hukumu itatolewa kwa makabila yote 12 ya Israeli. Na ni hapa ulimwengu huu, wakati Kristo atakuwa akiwa ametawala

0: Yerusalemu. Jambo hilo msikilizaji ni jambo la umuhimu sana kuelewa kwamba wakati huu na sisi tusije tukajidharau. Mungu ametengeneza mambo kadha wa kadha kwa ajili yangu na kwa ajili yako, na ndipo tutakapokalia viti hivi hukumu itatolewa. Maandiko matakatifu yanaendelea na kutufundisha ya kwamba utawala huo wa Yesu Kristo utaleta mabadiliko mengi sana, mpaka ya kuonekana mabadiliko ya kuleta uhai ambao haushuhudiwi mpaka wa leo. Binadamu wameendelea na kila wakati kunungunika kwa sababu ya mazingira, kwa sababu ya uhai, kwa sababu ya magonjwa na mambo mengine ambayo yanaleta dhulma katika maisha. Lakini ufalme huo utaleta mambo ambayo ni mapya. Ufalme huo utabadilisha mazingira ambayo tuko nayo, hata kama sio Yerusalemu, mahali ambapo tulisoma ya kwamba kutatokea ule mto, lakini dunia itaumbwa upya na mambo mapya yatashuhudiwa. Mabadiliko yatakuwepo katika ulimwengu wote. Lakini sasa msikilizaji, tunapoendelea, ningetaka tuelewe ya kwamba maandiko hayo na ulimwengu ambao tunasoma utakapokuwepo wakati wa utawala wa Yesu Kristo kwa miaka 1000 hapa ulimwengu, utakuwa ni ulimwengu ambao ni tofauti na ulimwengu mpya ambao tunasoma juu yake. Msikilizaji, maandiko yanasema kwamba kutakuwa na ulimwengu mpya na mbingu mpya, kwa sababu ulimwengu wa sasa na mbingu za sasa zitaisha na zitapita mbele zake Mungu wetu. Ndugu msikilizaji, mbingu hiyo mpya na nchi mpya ndiyo inayoshuhudiwa tunaposoma katika maandiko yaliyoko katika kitabu cha Petero wa pili sura ni ya 3 kuanzia mstari wa 10, unasema siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Siku hiyo mbingu zitatoweka kwa kishindo kikuu, vitu vyake vya asili vitateketezwa kwa moto, nayo dunia itatoweka pamoja na kila kitu kilichomo ndani yake. Maana kila kitu kitaharibiwa. Maana hiyo, je, ninyi mtapaswa kuwa watu wa namna gani? Mnapaswa kuishi kitakatifu kwa kumcha Mungu. Ndugu msikilizaji, maandiko hayo yaliyoko katika kitabu hicho cha Waraka wa Pili sura ya 3 mstari wa 10 hakizungumzii juu ya utawala wake Yesu Kristo ulimwengu huu ama katika ulimwengu huu, yazungumzia juu ya ulimwengu ambao utakuja na vile dunia ya sasa na dunia hiyo ambayo itakuwa sasa imetengenezwa na kuleta mazao mazuri na mabadiliko mazuri itapita. Sio kumaanisha ya kwamba kwa sababu inazaa vizuri, ukulima unaendelea vizuri, mvua zinanyesha vizuri, mimea inanawiri vizuri, na tena kile ambacho ni utakatifu wake Mwenyezi Mungu utazidi na kutamalaki kile mahali wakati Kristo atakapokuwa akiwafundisha mataifa na kutenda yale yanayomfaa Mungu. Haimaanishi dunia hiyo tutaishi milele na milele. Na hapa ndipo watu wengine wanafundisha ya kwamba dunia hii tunaishi milele na milele. Hebu nikwambie, dunia ambayo tutaishi milele na milele sio hii, wala sio katika mbingu hizi. Maandiko ni wazi ya kwamba mbingu za sasa na ulimwengu wa sasa vitatoweka mbele ya macho yake Mungu. Unaweza ukasoma maandiko yaliyoko katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21 ambayo yanaanza na kusema, kisha nikaona mbingu mpya na dunia mpya. Mbingu ile ya kwanza na dunia ile ya kwanza vitakuwa vimetoweka. Na ndiyo sababu nasema ya kwamba ni katika ulimwengu huo ambapo mji mpya wa Yerusalemu utashuka kutoka mbinguni na kuja kukalia ulimwengu ambao utakuwa ni mpya. Lakini tutakuja hapo. Nilikuwa nataka tuone hayo ili tuweze kuondosha mawazo ya wahubiri wengine wa uongo ambao wanasema ya kwamba we are going nowhere. Kama wewe umeamini Yesu Kristo, ujue ya kwamba kuna makao alienda na kututengenezea, na sio mbingu hii ambayo tu tuko nayo na dunia hii, vyote maandiko yanasema kwamba vitatoweka mbele ya uso wake, na kuna mji wa Yerusalemu ambao utakuja kukaa katika ulimwengu mpya, na hiyo tutaangalia. Ukisoma tena katika kitabu hicho cha Petro wa pili sura ni ya 3 na mstari wa 12, mstari huo unasema hivi: mkingoja siku ile ya Mungu na kufanya ije upesi, siku ambayo mbingu zitateketezwa kwa moto na kuharibiwa, na vitu vyake vya asili vitayeyushwa kwa moto. Lakini sisi kufuatana na ahadi yake twangojea mbingu mpya na dunia mpya ambapo imejaa uadilifu. That is very clear. Wale ambao wanakuambia tutaishi dunia hii milele na milele, wasomee maandiko hayo. Wacha ni kukumbushe vizuri maandiko tulio yasoma kutoka katika kitabu cha Petro wa pili sura ni ya 3 kuanzia na mstari wa 10 hadi mstari wa 13. Waeleze ukiwa na ushujaa, ongea na hawa watu, manabii hawa wa uongo, waeleze vizuri ya kwamba Mungu yuko na mpango na maisha ya wote ambao wamemwamini, na ya kwamba wataishi kama vile Kristo alivyosema katika kitabu cha Yohana sura ni ya 14 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, mahali ambapo alisema ya kwamba msifadhaikeni mioyoni mwenu, mwaminini Mungu na mniamini mimi. Nyumbani kwa Bwana mna makao mengi. Na akasema ya kwamba tazama naenda kuandalia makao, na yakikamilika nitakuja na niwachukue. Wajua mstari huo hausemi ya kwamba wakati wa rapture tutaenda katika makao hayo, lakini makao hayo yataonekana Yerusalemu mpya, mji ambao utatoka mbinguni baada ya Kristo kuja kunyakua kanisa, na tena kukalisha ama kupitisha kanisa katika ile hukumu yake. Kanisa na madhambi yote ya kanisa yatakuwa yameondolewa na kuchomwa, na kanisa litakuwa halina dosari ama mawaa. Kutoka hapo kutawala na watakatifu miaka 1000 hapa ulimwenguni, hukumu itafuata. Baada ya kila kitu, na tena ulimwengu wa sasa na mbingu za sasa zikipita, makao hayo aliyoyazungumza katika Yohana 14 mstari wa kwanza na kuendelea, maandiko hayo yatatimia. Na ndio sababu msikilizaji, mara kwa mara nataka nikuambie ya kwamba Biblia hii ina mambo mengi sana. Mafundisho ni mengi na ni mazuri, lakini kila mmoja wetu anafaa kukaa chini na kusoma neno lake Mungu, na tena kubainisha na kutofautisha, maana Roho wa Mungu yuko mahali pale. Na ndio sababu ninasema ya kwamba maandiko matakatifu yanatudhihirishia ya kwamba Mungu wetu ametupatia vipaji tofauti tofauti. Wengine ni mitume, wengine ni walimu, wengine ni wachungaji, wengine wanaendelea tu na kazi zingine tofauti, kama wamepewa vipaji vya kufanya miujiza katika kuponya watu. Na ndio sababu tusije tukapuuza kipaji cha walimu ama kufundisha neno lake Mwenyezi Mungu, ambacho kwa wakati wa sasa kinaonekana kimepuuzwa na watu wengi ambao wanaamka na kusema hata na mimi naweza nikahubiri. Wamehubiri mambo mengi, lakini vituko tumevisikia katika Kenya hii. Hivyo vituko sio vigeni masikioni mwetu, tumewaona. Na ndio sababu nakwambia Biblia hii inasomwa kama katiba. Unaenda huku, unaruka, unaenda nyuma, unasonga mbele, unaingia tena kuangalia, na ndipo uweza kupata reconciliation katika scripture. Ina maana sana. Na kwa hivyo usije ukadharau mtu yeyote aliyekwenda Bible school, aende akasome, atafundishwa jinsi ya kufundisha neno la Mungu, atapatiwa approach jinsi ya kuweza kulea kanisa, jambo ambalo limekataliwa na watu wengi ambao wanahubiri kama vile wanavyotaka. Wanahubiri Biblia bila kujua maandiko haya yako namna gani. Na ndio sababu msikilizaji, nikakutajia mambo kama hayo kukueleza ya kwamba kuna siku ya Bwana ambayo itakuja. Na zaidi ya yote, kama vile maandiko hayo yanavyosema, nimerifaa katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ni ya 10 na kuendelea hadi mstari wa 13 yazungumzia juu ya dunia ambayo tuko nayo sasa, mbingu ambazo tuko nazo ambazo zitaharibiwa na zitapita mbele ya uso wake Mungu, na chochote kilichomo kitachomeka na kuyeyushwa. Haimaanishi ya kwamba baada ya kila kitu kufanyika hivyo sasa Kristo ataumba ulimwengu huu tena mpya ama mbingu hii tena mpya. No, zikisha haribiwa vitatoweka mbele ya uso yake Bwana, havitaonekana tena. Matendo ya Mitume 3:21 anasema ni lazima yeye abaki huko mbinguni mpaka utakapofika wakati wa kurekebishwa vitu vyote, kama Mungu alivyosema kwa njia ya manabii wake watakatifu wa tangu zamani. Sikia, mambo yani wakati wa marekebisho ndio huo ambao unatajwa mahali pale. Naye Paulo tena katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 8, yeye atawaimarisha ninyi mpaka mwisho, ndipo mpate kuonekana bila hatia siku ile ya Bwana, Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio siku hiyo ambayo wanaambia wale ambao wamemwamini Yesu wa Korinto, kama vile tunavyoamini kwa sasa. Anatuambia ya kwamba yeye Kristo atatuimarisha mpaka mwisho ama siku ya mwisho, ili tupate kuonekana bila hatia siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema ya kwamba Mungu ni mwaminifu, na yeye atawaita ninyi mwe una umoja na mwanawe Yesu Kristo. Ukisoma tena katika kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 5, inasema hivi: mkabidhini mtu huyo kwa shetani ili mwili wake uharibiwe na roho yake iweze kuokolewa siku ile ya Bwana. That is the time, wakati Yesu Kristo atakapokuja tena. Na kwa hivyo kuna mistari mingi sana, ndugu yangu msikilizaji, ambayo inazungumzia jambo hili. Na ningetaka tuendelee sasa msikilizaji, na tuone mambo mengine ambayo tuliweza kutaja yanapatikana wapi kuhusiana na mabadiliko yatakayoweza kuonekana wakati Kristo atakapotawala ulimwengu. Isaya sura ni ya 11 na mstari wa kwanza yasema hivi: kutatokea chipukizi katika kisiki cha Yese, tawi litachipuka mizizini mwake, roho ya Mwenyezi Mungu itakaa juu yake, na roho ya hekima na maarifa, roho ya ushauri njema na nguvu, roho ya ujuzi na kumcha Mwenyezi Mungu. Ndugu msikilizaji, chipukizi hili ndilo tunalolisoma hapa katika utawala wake Daudi, utawala ambao ulikuwa ni wa Daudi kwa Yuda. Na kutokana na kisiki hiki, unajua maandiko matakatifu yanazungumza vizuri, kisiki sio mti, lakini kisiki ni mahali ambapo mti unakuwa umekatiwa. Mti unaweza kuanguka, lakini kisiki kinabaki mahali pale. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba katika kisiki hicho, that stump, katika mizizi hiyo, kutatokea na utawala huo katika nyumba ya Yese. Na ukifuata genealogy yake Yesu Kristo, alikuja akazaliwa kutokana na nyumba hiyo ya Daudi, na kutoka hapo sasa alikataliwa, na baada ya kukataliwa Yesu atakuja kutawala. Na ndiyo sababu Isaya anasema ya kwamba katika siku hiyo kutatokea chipukizi katika kisiki cha Yese, tawi litachipua katika mizizi yake. Msikilizaji, maandiko ni ya ajabu sana. Wakati mwingine sisi tunasahau sana, na ni kwa sababu ya udhaifu ambao tuko nao wa mwili, wa kiakili, wa mawazo, wa nguvu za mwili. Lakini nataka niseme ya kwamba Mungu wetu hawezi kusahau. Unaona, tunaweza kuwa na watu walio katika dunia hii wamezikwa, waliyajua maandiko haya vizuri sana, lakini maisha yao yaliisha. Na hata na sisi, huenda Kristo kama hata kuja haraka, tutalala tu kama wao. Lakini maandiko haya yatatimia siku moja. Hata kama mti ulikuwa umekatika, maandiko yanasema kwamba katika kisiki hiki kutatokea chipukizi ambalo Mungu aliahidi milele ya kwamba ataufanya utawala wake Daudi kuwa wa milele na milele. Na hivyo ndivyo Isaya anashuhudia.
1: Isaya 41 mstari wa 19 na 20 yasema hivi: nitapanda miti huko nyikani, mierezi, mikakaya, mijohoro na mizeituni. Nitaweka huko jangwani miberoshi, mivinje na misunobari. Watu wataona jambo hilo nao watatambua na kuelewa kwamba Mwenyezi Mungu nimetenda hayo. Mimi mtakatifu wa Israeli nimefanya jambo hilo. Ndugu, nataka niseme ya kwamba wakati huo maajabu yatatokea hata katika sehemu ambazo ni kame. Mambo hayo yatatimia. Mungu anasema kwamba ataibadilisha inji sehemu ambazo ni kame na zitaweza kumea, na mimea ambayo itakuweko, kutakuwa na miti huko nyikani mahali ambapo hakuna maji, miti aina ya miberoshi, mivinje, misonobari, na watu watashuhudia mambo hayo. Halafu wataelewa ya kwamba Mwenyezi Mungu amerekebisha mambo na ametenda mambo kama hayo kwa sababu yeye ni mtakatifu katika Israeli. Andika mstari mwingine ulioko katika kitabu cha Isaya 54 na ni mstari wa 13. Anasema juu ya kurekebisha Yerusalemu. Anasema minara yako nitaijenga kwa mawe ya akiki, malango yako kwa almasi, na ukuta wako kwa mawe ya thamani. Watu wako watafunzwa nami Mwenyezi Mungu. Wanao watapata ustawi mwingi sana. Utaimarika katika uadilifu. Utakuwa mbali na dhuluma. Nawe hautaogopa kitu. Utakuwa mbali na hofu, maana haitakukaribia. Mtu yeyote akija kukushambulia, hata kuwa ametumwa nami, na yeyote atakaye kushambulia ataangamia mbele yako. Haya ni yale maajabu ambayo yatatendeka. Kutakuwa na amani, ndugu yangu msikilizaji. Kutakuwa na ufahamu, kwa sababu maandiko matakatifu yanasema kwamba kutakuwa na mwalimu, naye huyo ni Yesu. Atawafundisha mataifa. Wana wa Israeli wataona Yerusalemu nyingine ambayo sio kama ya sasa, na ni katika utawala huo. Hebu sasa msikilizaji, nikutajie mistari ambayo utaweza kuandika, na kama una kalamu na karatasi, hebu andika mistari ifuatayo: Isaya 29 na mstari wa 17 hadi 24. Isaya 30 mstari wa 20 na 21. Isaya 32 na mstari wa 3. Isaya 12 mstari wa 3 hadi wa 6. Isaya 25 mstari wa 29. Isaya 49 mstari wa 10 na Isaya 52 mstari wa 8. Ningetaka tusome tena katika kitabu cha Yeremia 3 kuanzia na mstari wa 14 na 15. Mistari hii yote, msikilizaji, inazungumzia juu ya vile Kristo ambaye atakuja kutawala ulimwengu wote, sio tu kutawala, lakini atakuwa ni mwalimu. Atafundisha kila mmoja wetu duniani, atafundishwa na watu ambao watazaliwa wakati huo kwa mwili. Manake watu wataendelea na kuzaana, wataendelea na kufundishwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Watajua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye huyo, na yeye ataendelea na kuwafundisha kile ambacho kinafaa. Ndugu msikilizaji, wakati wa leo ni vizuri kutambua ya kwamba kuna hofu kila mahali duniani, na hasa katika ile hofu ambayo tunayo juu ya watoto wetu kutokana na ile mitandao ambayo wanaangalia. Kuna mapicha mabaya, kuna elimu mbaya, kuna mambo mabaya ambayo yanaendelea. Watoto wetu wanaharibika kutokana na zile filamu ambazo wanaangalia, madawa ya kulevya. Wanaharibiwa pia na habari ambazo zinatoka na kuwekwa wazi kwa wao kuweza kujua na kutenda. Ulimwengu wote umeoza. mambo mabaya yametendeka. Hofu imeingia kila mahali. Kila mmoja ni kama anaambukizwa na yule mwingine. Kizazi hadi kingine. Watu duniani wanajaribu vile ambavyo tunavyoweza kurekebisha watoto wetu, vile ambavyo tunavyoweza kurudisha maadili mema ambayo tuliokuwa nayo ama waliokuwa nayo mababu zetu, baba zetu ama wazazi wetu, lakini ni kama hayo yanashindikana kutokana na vile ambavyo watu wanakaa chini na kuweka amri zao, katiba tofauti, mila tofauti, desturi tofauti. Hii inashangaza kila mahali. Na kwa hivyo ulimwengu naendelea na kuharibika kila wakati na kila kuchao. Na siwezi kusema ya kwamba tutaona mabadiliko ambayo ni mazuri tunapoendelea. Lakini nataka nikuambie, Kristo atakapotawala ulimwengu huu, mafundisho yatakuwa mengine. Kila mmoja ataweza kupokea mafundisho ya utakatifu. Neno la Mungu na utakatifu wake zitafundishwa naye Kristo kama mtawala, ambaye kwa wakati huo atakuwa ni kuhani mkuu hata katika hekalu, wakati anapoongoza wale makuhani wengine ambao ni watakatifu watakaotawala pamoja naye. Ulimwengu utabadilika na watu watafundishwa maadili mema. Kwa hivyo Kristo katika utawala wake atazidi kuwa mwalimu na mpeanaji wa amri ambazo zitaweza kufuatwa. Yeremia 3 na mstari wa 14 na 15. Rudini enyi watoto wa sio na uaminifu, maana mimi ni Bwana wenu, nitawachukua moja kutoka kila mji na wawili kutoka katika kila ukoo, na niwapeleke hadi mlima Sayuni. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Nitawapeni wachungaji wanipendao maono moyoni, wanipendao moyoni, watakao wasilisha kwa maarifa na busara. Mstari wa 17 unasema, wakati huo mji wa Yerusalemu utaitwa kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu, na mataifa yote yatakusanyika humo mbele yangu. Ndugu msikilizaji, wacha niseme ya kwamba hatujasikia mataifa yote yanapokusanyika katika Israeli, yani kwenda huko kwa ajili ya kufundishwa naye Kristo. Wacha nikwambie, neno hili linaangaza wakati huo. Maandiko yanasema hawatafuata tena ukaidi na matendo yao. Siku hizo watu wa Yuda wataungana na watu wa Israeli, na wote kwa pamoja watatoka katika nchi ya kaskazini na kurudi katika nchi niliyowapa wazee wenu iwe mali yao. Ndugu msikilizaji, haya ni mambo ambayo tunaendelea na kuyaona yatakayoweza kutokea wakati wa kutawala kwa Yesu Kristo hapa ulimwenguni. Na kwa hivyo tujiandae, wewe na mimi tujiandae, kwa sababu siku hiyo itakuja na italeta maajabu, na kila mmoja wetu atashuhudia. Bwana apewe sifa. Tutaendelea na mafundisho haya. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya neno hili. Asante sana kwa sababu wewe ni Mungu ambaye ni mwaminifu, Mungu ambaye umetayarisha mambo mazuri kwa ajili yetu. Wewe ni Mungu ambaye ni muumbaji. Unaweza kuumba mambo kama vile ulivyoumba, na unasema utayafanya yote kuwa mapya. Mungu wetu, tunaomba hata utuumbie mioyo safi wakati tunapoendelea katika maisha haya. Tusije tukachakazwa na dhambi na mambo ya ulimwengu huu. Bwana Mwenyezi Mungu, endelea kuwa pamoja nasi. Bwana, tulinde na madhara yote. Bwana, tuandae kwa ajili ya siku yako, na ndipo Mwenyezi Mungu tuweze kushuhudia wema wako. Tubariki tunapotoka, na ubariki msikilizaji wangu, ili tunapotoka na kwenda tulindwe na wewe. Tutakaporudi Bwana, tuseme shukrani kwa jina lako. Tuombea nchi ya Kenya. Mungu wetu, tubariki. Bariki viongozi, wapatie amani kutoka kwako, wapatie hekima itokayo kwako.

0: Radio.
1: Ujambo popote pale ulipo, natumai basi ubuheri wa afya. Karibu mara tena kwenye himizo letu hii leo. Tutakuwa naingia kwenye himizo, lakini zaidi ni kwenye kipindi cha usana macheo, tupate kuendelea kwa pamoja tunapomtukuza Bwana, maana amekuwa Mungu mkuu muweza wa yote. Kwa hivyo popote pale ulipo, karibu tena zaidi. Hii hapa ni VWM, baada ya kuwa na Reverend Dr. Festus Mwini Kimuyu pale mbeleni, basi tumekuwa na sehemu nzuri ya ibada. Taratibu tu pale mpendwa msikilizaji, tunapomtukuza Bwana asubuhi ya leo, maana amekuwa Mungu mwema muweza wa yote. Ni wakati basi tuingie kwenye sehemu nyingine ya himizo, na kabla pale ningependa tuweze kuomba kwa pamoja, ikiwa ni asubuhi ya tarehe, ikiwa ni Tuesday, tarehe ikiwa ni 26 mwezi wa 5, ukipenda mwezi Mei, mwaka 2026. Tuombe. Baba, tunasema asante kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu muweza wa yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba, ni wewe tuomba kwamba mfalme katuta angulie kwa yote na punguzi ili kuongezeka, nikiomba kwamba Bwana shika usukani katika maisha yangu, shika usukani katika maisha ya msikilizaji wangu. Sote kwa pamoja Baba twakuhitaji, twahitaji neema yako tu, twahitaji kibali chako tu siku ya leo. Baba, hatuwezi, mie siwezi bila wewe Bwana. Baba, naomba kwamba kaenende pamoja nami, na zaidi Baba natubu kwa yote ambayo Baba nimeyatenda, tumeyatenda kwa pamoja Baba. Tuomba kwamba Mungu tusamehe, kumbuka rehema zako juu yetu e Bwana, maana mfalme mara nyingi tumetenda maovu, tumetenda dhambi kwa mawazo yetu Baba, tumefikiria visivyofaa, kwa macho yetu tumetazama visivyofaa Baba, kwa mafikira yetu, na zaidi Baba kwa maneno yetu, wakati mwingine tumenena visivyofaa, tumekosa imani Baba, tumenenda visivyofaa. E mfalme, kumbuka rehema zako, remember mercy O Lord, kumbuka rehema zako tu, maana kila ambacho najua ni kwamba bila wewe siwezi lolote, bila wewe hatuwezi Baba. Enenda pamoja nasi, naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana sote kwa pamoja tuonekanie Baba, tusamehe, tusamehe Baba kama taifa, tusamehe Baba kama kanisa, tusamehe Baba kama Baba kabila, tusamehe Baba kama wana wako, watumishi wako, wachungaji Baba, kila mmoja wetu tukuhitaji, maana bila wewe hatuwezi lolote, ni wewe tunayetuwezesha Baba, maana ni wewe tu Baba, hakuna mwingine aliye kama wewe. Enenda pamoja nasi, tutangulie katika kila jambo, maana unastahili, aliye mwanzo tena mwisho Baba ni wewe tu. Tuomba kwamba mfalme shika usukani ndani mwetu, tuongoze kwa yote, maana unastahili, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Asante Yesu, tuomba tuongoze hata kwa kipindi cha leo Baba, enenda pamoja nasi Baba, nena nasi Baba, tuonekanie kwa kuwa ni wewe tu. Asante Yesu, maana umetukuka, tutangulie Baba kwa safari zetu, kwa shughuli zetu zote Baba, enenda pamoja nasi. Na zaidi Baba, naomba kwa ajili ya wale ambao wamepatwa na msiba, kama kuna ndugu yetu, kolegu wetu mmoja kutoka kule Mount Kulal kwenye site yetu kule, ambaye Baba Mungu ameweza kuaga dunia, ambaye ni wa usalama ndugu yetu ambaye anashiriki, anahusika kwa kuhakikisha kwamba security iko sawa maeneo yale. Bwana, naomba kwa ajili ya familia yake na wote ambao wamepoteza wapendwa wao. Bwana, kawafariji. Mungu, kawatie nguvu, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Bwana, kushukuru hata kwa ajili ya rais wetu, nikiomba kwamba Bwana katika yote ambayo anastahili kuyafanya, Mungu kamuhekimishe. Naombea wabunge wetu, naombea maseneta, viongozi wetu wote, wale ambao ni decision makers, wale ambao ni ministers Baba, naomba wale ambao ni advisors, kwamba Bwana katika maamuzi ambao wanahitaji kuyafanya, Mungu asija kayafanya pasipo wewe, kwamba Bwana kapate kuwaongoza Baba, kapate kuwahekimisha, that they may decide on things that not they want the way they want them to be, but the way you want them to be, oh God. Baba, akafanya maamuzi kwa vitu, si kwa sababu ya vile ambavyo nataka, ama sio vile ambavyo hawa wanataka, bali vile ambavyo wewe Mungu unataka. Na najua Mungu, the last time I checked katika maandiko, unasema kwamba najua mawazo ninayowazia, kwamba Bwana ni mawazo mema, unatuwazia mema Bwana, wacha hayo mema yakapate kutimia, wacha hayo mema yakapate kutimia kwa taifa letu la Kenya. Mungu, tuonekanie Baba, kuanzia kule kaskazini mashariki Baba, kwenda kule mpaka Lamu, kwenda kule mpaka eneo la mipaka yote, kona zote za nchi hii, mpaka katikati mwa nchi hii Baba, tuonekanie Baba, tupiganie Jehova, ukapate kutenda sawia na makusudi yako. Wacha mapenzi yako makuu yakatimie, wacha mipango yako mizuri Baba ikatimie, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote, kwamba Bwana tutaposonga tafika mahala tuseme hakika kama si Jehova ambaye amekuwa pande wetu, kwamba vile ulivyokuwa na wana wa Israeli Baba unakuwa pamoja nasi. Tupiganie Yesu, kwa kuwa unaweza na hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Jehova, maana unastahili na hakuna kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende wema.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na hii leo basi ningependa tuendeleze pale tuliachia hapo jana. Na hapo jana tu kwa wale ambao walikuwepo, tulikuwa tuasemezana tu tukisema kwamba huenda kila ambacho wahitaji ni neno tu kutoka kwa yule ambaye Mungu amemkusudia kwa ajili ya maisha yako. Kuna mtu ambaye tu Mungu amekusudia kumtumia. Huenda akawa ni mchungaji wako, huenda akawa ni mzazi wako, huenda akawa hata sometimes anaweza kuwa ni bosi wako. Unajua kuna watu ambao tumeenda katika maeneo ambako tumefanya kazi, labda we ni shamba boy, labda we ni mjakazi pale, alafu umekaa pale amekuwa kama mzazi kwako. Na wakati mwingine twakosa kuelewa, unapomtendea ovu huyo mtu pasipo kuelewa, kuna uwezekano kwamba ukafika wakati ambapo akanena kitu kikawa cha baraka kwako au la. Na ukikumbuka kwa wale ambao walikuwa nasi kuanzia of course last week, kuna siku tulisema kwamba tuliongea kuhusiana vile ambavyo watu ambao Mungu amekusudia wao baraka kwetu, lakini mwishowe tujipata tumevuna laana kutoka kwao. Yani Mungu amewaleta maishani mwetu wao baraka. Kwa mfano, mchungaji ni mtu ambaye Mungu amemleta akuchunge, akufunze neno, akuelekeze kwa njia za kiungu. Lakini pia usipokuwa makini unaweza kuvuna laana. Na laana si lazima mtu afike mahali aongee atamke nimekulaani. Wakati mwingine tu anapohuzunika moyoni unaweza kuvuna yasiyofaa. Naam, niruhusu nisirejelee kule. Kwa hivyo jana tukasema wewe unahitaji tu neno. Mengi zaidi kama ulimiss jana na ujumbe ambao ulipita. Tumekaa hapa kwa muda, kwa hivyo wiki hii, wiki iliyopita tulikuwa tumapo hapo. Kwa hivyo si unaweza nenda pale kwenye mtandao wa YouTube, kitaka usipitwe na lote, enda kwenye mtandao wa YouTube upate ujumbe wa hapo jana. Ukifika YouTube search Victor Mandala Himizo, kisearch Victor Mandala Himizo au Himizo na Victor Mandala, unapata ujumbe wetu pale kwa kirefu, ili usiachwe nyuma, ili upate kuelewa ujumbe huu, maana tumekuwa tunaenda ni series, kwa hivyo bit by bit. Kwa hivyo popote pale ulipo, ili usiachwe nyuma na upate kuelewa vizuri, ni vema enenda pale kwenye mtandao, tafuta kwenda kwenye YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo, na moja kwa moja basi itakuwa vema ili utafute ujumbe wa jana uendeleze pale, na vile vile pia ujumbe wa juma lililopita tunapozidi kwa pamoja. Lakini kwa sasa basi, mpendwa msikilizaji, niruhusu basi, nafikiria leo tutafika ukingoni mwa eneo kifungo hiki ambacho tumekaa hapo kwa muda mrefu, kitabu cha Samueli wa kwanza. Lakini you never know, bi Mungu anaweza tuelekeza zaidi, lakini basi kwa mpangilio kwangu chatu nafika kingoni leo. Samueli wa kwanza, sura yake ya kwanza. Jana tulisoma verse 14 to 19. Leo ni ruhusu turudi nyuma kidogo, verse 8 to verse 12, mstari wa 8 hadi wa 12. Kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 8 hadi mstari wa 12. Maandiko yanasemaje? Elikana mmewe akamwambia Hana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kuliko watoto 10? Mstari wake wa 9. Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Mstari wa 10. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana akalia sana. 11. Akaweka nadhiri akasema, "E Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikilia kichwani kamwe." Mstari wa 12. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Usitufike pale. Baba, tuseme asante. Asante kwa neno lako Bwana. Tuomba kwamba ukapate kushika usukani. Nenda pamoja nasi. Baba, napunguza ili kuongezeka. Jehova, bila wewe siwezi lolote. Naomba ukashike usukani. Roho Mtakatifu, shika usukani, nena nasi. Baba, twakushukuru kwa siku ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo, tuomba tukije chile mbele zako. Amen. Amen. Naam.
Pala ambapo tumesoma mpendwa msikilizaji kama ndio wajiunga nasi pale. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 8 hadi 12. Twamuona pale Hana ambaye kwa kukumbuka sitarejelea kule nyuma sana. Lakini alikuwa amefika mahala ambapo amemlilia Mungu. Mume wake anampatia double kutoa sacrifice. Ametoa sadaka. Kama ni sadaka alikuwa anatoa kila mwaka. Kuna venye walikuwa naenda anatoa dhabihu kill every year. Na katika kule kutoa dhabihu akafika mahali amemwomba Mungu, amemlilia Mungu, amefanya kila kitu, amekosa kukula. Maana mume wake anamuuliza kwa nini huli? Maana alifika mahali akaona hapana, huyu atakufa njaa huyu. Lakini naye unajua kuna wakati mambo yanaweza kukusonga mpaka hata appetite yenyewe imetoroka, haiko na wewe, unajaribu chakula kiweka mdomo hakuna, appetite haiko. Kwa hiyo basi napoangalia pale mpendwa msikilizaji ni kwamba akawa kabisa kama ni kufunga amefunga, kama ni kosa tu kula chakula appetite haiko, yani amepitia yote, ameomba, amelia, ametoa dhabihu, amefanya nini kimeumana. Lakini ikafika siku moja akapata ufunuo fulani, akapata kuelewa fulani ambako ningependa sote ikiwezekana tuweze kuiga. Lakini kuiga huku yafaa tuige kikamilifu, maana kuna tahadhari yake. Kwa nini? Hana alifika mahala ambapo baada ya vyote hivyo kufail, alifika mahali akasema yani mpaka mume wake amfika, yani mume wake anafikia alikuwa alisha give up, anasema mimi si bora kuliko watoto 10. Kwa hivyo anakuwa anamaanisha kwamba I don't need kids anymore, na kuhitaji tu wewe ulivyo, yani nakupenda tu vile ulivyo. Kwa hivyo usijipe pressure. Unajua nyakati ambazo tumepita pale nyuma, sijui kama sasa hivi bado ipo, utapata kwamba mke alikuwa wakati apati mtoto, pressure ilikuwa inatoka sana sana kwa familia na marafiki wa mme, wanamsukuma mpaka mme sana anafika mahali anampa nani, anaanza kumpa mke wake pressure. So unapata mke yako pale hana amani. So huyu hana amani, lakini mume wake anamwambia nimeridhika tu na wewe jinsi ulivyo. Ndipo sana kupa double because you are more than kids to me. Ni wewe nahitaji, si na watoto nimepata huku wengine. So usijali. Lakini naye hana. Kuna wakati tuliongea tukasema kwamba kitakachokata tu kiu ni kile ambacho unahitaji, si plan B. Naam. Don't settle for plan B. Naam. Kwa hivyo sisi tuliangazia, kwa hivyo kama ulipitwa pia angalia kwa ujumbe wetu wa last week, tuliongea kwa kirefu. Kwa hivyo basi Hana akafika mahali akapata ufunuo kwamba akaweka nadhiri mbele zake Bwana. Akafika mahali akaona hapana, hii sitaweza hivi. Akaweka nadhiri mbele zake Bwana. Akamwambia Bwana. Ukiangalia mstari wake, mstari wa 11 ama 10. Naam. Tuliangalia pale vile Hana alisema katika mstari huu. Anasema vipi? Na mstari wa 11. Akaweka nadhiri akasema, "Ee Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikilia kichwani kamwe." Yani anatoa nadhiri, anamwambia Mungu, ukifanya hivi, na ukiangalia, maana amesema pale iwapo utanikumbuka. Na niposa Biblia kimalizia pale mbele, wakati ambapo Hana maombi yake alijibiwa, Biblia sema kwamba na Mungu akamkumbuka Hana. Mungu akamkumbuka. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ameomba na akaweka nadhiri na akatimiza hiyo nadhiri. Of course alikuwa hajatimiza, lakini alipoweka nadhiri Mungu naye akatenda jambo. Na naangalia hivi. Immediately baada ya kuweka nadhiri, huu ndio wakati Eli, kwani unataka kuniambia miaka hii yote? Number one, Eli hakuwa amejua kwamba hana mtoto. Na ombi lake kwamba nikupata mtoto, hakuwa anajua kwamba mke mwenza wa Hana anamchekelea. He knew, alikuwa anajua. Na miaka hii yote Hana akienda kuomba kanisani, do you think kwamba ni mara ya kwanza alikuwa ameenda wakakutana? Pana Eli, unajua siku hizo ndio wakati kulikuwa watu wanatoa matoleo na kadhalika, fungu la 10 ilikuwa wale makuhani wanakaa pale kanisani, wanadumu pale, ndio pale labda watu walitolea ile full time ministry. Unakaa pale full time, unaomba na kutafuta uso wa Bwana na kutafuta mafunuo kutoka kwa maandiko. Mambo yamebadilika sasa hivi, naweza kuwa nahubiri na naweza pia nifanye kazi na haina tatizo. Siyasema kwamba ni dhambi. Mambo yamebadilika tu. Hata kwenye Biblia tulifika mahali tunaona kuna daktari, Dr. Luke yuko na kadhalika, alihudumu na kadhalika. Kwa hivyo niruhusu nisiingie kule.
kwa ajili ya muda wetu. Lakini kile ambacho nasema pale ni kwamba huyo mtumishi wa Mungu Eli, kuna uwezekano kwamba si mara kwanza hana kwenda kanisani kuomba wakati yupo. Lakini itakuwaje tu siku hii akavutiwa kwamba anafika mahali paka na sijui kwa nini alimisunderstand, namwambia wewe utalewa aje mapema hivi? Na hana naye akujibu vibaya, akamwambia tu na mwaga roho yangu, nina machungu mimi, na mwaga roho yangu mbele zake Bwana. Na Eli naye immediately akamwambia vipi, maana ilifanyika immediately after Hana kutoa kuweka nadhiri. Na baada ya kuweka nadhiri, Eli ndio anamwambia iwe vile ambavyo umeomba, vile ambavyo umeomba Mungu akujibu hivyo hivyo. Is it a coincidence? Nafikiria Hana kuna siri alijua. Akafanya nini? Akaweka nadhiri. Naam, kuna uwezekano katika maisha umekaa dada, unatamani Mungu, miaka yangu inasonga, naona nimefika umri wangu wa kuolewa, lakini hakuna ndugu anayekuja. Unaangalia unashindwa, ndugu hata wale ulifikiria wanaoa, wewe unabaki unashindwa, wako wangu watokea wapi? Alafu unafika tu mahali unaweka nadhiri, Mungu kinifanyia hivi na hivi. Alafu naeka nadhiri. Ukishaweka nadhiri, kuna ndugu ambaye hajawahi, mmekuwa naye kanisani, mmekuwa naye kwa praise and worship, mmekuwa naye kwa intercessory, mmekuwa naye kwa ushering, yani mnaongoza pale kanisani pamoja, hajawahi kuona kama mke. Yani wakati unapofika mahali unaweka nadhiri na Mungu anajibu tu maombi yako silently, taratibu tu, ndugu huyu anafika mahali anabadilika, anaanza kuona, by the way, sister Stone anaweza kuwa mke mzuri, anaweza kuwa mke, she's a wife material. Material, watu wanapenda kutumia material, sijui kwa nini, ni ya kushona. Anyway, she's a wife material. Sasa imagine mtu ambaye mmekaa naye mmejuana kwa muda mrefu, pale ni kama brother and sister in Christ. Amefika mahali wazo la kusema, na huyu dada anaweza kuwa, kumbe mmekuwa mkikaa pamoja, mtu anakuona huni kama unakaa wife material. Na hata kuna wengine yasemekana kwamba hata ndugu akikuona anakuona kama ndugu mwenzake. Yaani akitoka pale anakuambia nisaidie kuomba. Yaani anakuambia usaidie kuomba. Nataka Mungu anielekeze, nataka kuoa. Wewe ni mwanadada, lakini anakuambia usaidie kuomba aone mwanadada mwingine. Unashindwa huyu. Haya. Lakini unaweka nadhiri. Sema kwamba nadhiri ndiyo inafanya kila kitu. Lakini wakati umefika mahali umeomba, umefunga, mambo yanaonekana kuwa megonga mwamba, huenda labda ni wakati wako wewe kufanya nadhiri. Lakini nikupe tahadhari moja. Tahadhari moja. Unapoweka nadhiri, please, kabla uweke nadhiri jite kamkutano. Ukihisi kitu fulani ndani mwako unahisi kuweka nadhiri, jite kamkutano wewe mwenyewe, jikalishe. Na nafsi yako na kila kitu na mali yako. Jikalishe pale. Make sure umejigonga kichwa unasema, "Hey Victor, you are in your right mind, eh? You are right senses." Unaweka nadhiri, utatimiza. Kwa sababu kuna madhara ya kutotimiza nadhiri. Kunayo madhara ya kutotimiza nadhiri. Kwa hivyo ni heri weka nadhiri na uitimize kama unaweka. La sivyo usiweke nadhiri yoyote, wachana nayo. Maana unajua it is so costly. Kwa nini? Kwa sababu Hana aliposema Mungu nitakutolea, naamini kwamba hakutoa mtoto wake akifurahi. Naam, alipopata mtoto alifurahi kwa sababu Mungu amejibu maombi yake, amemuondolea aibu na amemkumbuka kulingana na vile alivyoomba. Lakini alipokuwa akimtoa haikuwa rahisi hivyo. Naam, niruhusu nikupe tu mfano mmoja napoelekea kumalizia. Kwenye Biblia kuna mmoja alikuwa anaenda vitani. Mtumishi wa Mungu mmoja anaenda vitani. Na akafika mahali akajua hii vita anaenda kukabiliana nayo sio mteremko, ni vita vikali. Na akaamua kuweka nadhiri mbele zake Bwana. Do you know what this guy did? Alimwambia Mungu, "Mungu, naweka nadhiri mbele zako kwamba Mungu ukinipa ushindi katika vita hivi, ukinipa ushindi, chochote nitakachokutana nacho, chochote. Cha kwanza, yani nikifika kwangu baada ya kwenda vitani nishinde, nikirudi kwangu hivi na chochote nitakachokutana nacho, Mungu nitakutolea kama sadaka ya kuteketezwa." Kwa akili yake alijua nimefuga mbuzi wengi, niko na kondoo, niko na punda, niko na, kwa hivyo nina wanyama wengi tu. Maybe alikuwa mpaka na kuku nafikiria na kadhalika. Kwa hivyo anaambia Mungu, "Ukinipa ushindi, chochote nitakachokutana nacho." Hakusema mnyama yeyote. Chochote nitakachokutana nacho cha kwanza, hicho ndicho nitakutolea kama sacrifice. Sadaka ya kuteketezwa. Burnt offering. Wacha basi. Ni nadhiri ameweka mbele zake Bwana. Na Mungu naye ni wa ajabu. Ayo, upande wake kutimiza si vigumu. Mara moja akaenda vitani, mteremko, akamaliza vita. Akirudi nyumbani anasherekea, "Oh Bwana. Bwana ametutendea. Amenitendea." Akifika kwa lango, kwa gate hivi, baada ya kupata ushindi,
Guess what happened? Kilicho kutana naye cha kwanza ni the only daughter. Akatoka kule anashangilia, "Daddy, daddy, karibu daddy." Yani anakuja anamrukia baba yake vile mtoto, you know, daughter and father. Vile anapenda, amemrukia baba yake huwa. Now that is the only daughter. Do you know what happened? This guy, nafikiria kwamba alianza kulia tu. Kwa sababu akiangalia mtoto wake anasema, "Hujui kile ambacho tumeambiana na Mungu. Hujui? Mbona umekuja? Kwa nini alikuwa ni wewe wa kwanza? Why?" Nafikiria labda alikuwa anajiuliza maswali. But do you know what happened? This guy, this servant of God, this leader fulfilled his promise, his vow. Alitoa nadhiri na baadaye ilipofanyika hivyo, alimtoa mtoto wake kama sadaka ya kuteketezwa. Kwa sababu ni nadhiri mbele zake Mungu. That is how serious nadhiri ipo. So usijaribu kama huko tayari. Lakini wakati everything else is not working, that

ya Mungu, ndiyo miaka imesonga, ndiyo sina masomo, ndiyo nimekejeliwa, ndiyo, lakini Bwana ukinifanyia hivi, Mungu nitafanya hivi. Unapoweka nadhiri, timiza. Kuna watu weka nadhiri, labda kwa mzazi anasema mimi sitawahi olewa kabla nijengee mzazi wangu nyumba. Uliweka nadhiri, hujui. Halafu ndio umepata kandugu kamekuchanganya. Nasema tajenga tu tukiendelea. Uliweka nadhiri, timiza. Kama nadhiri uliweka. Oh Mungu, ukinisaidia nipone, nitanunulia mchungaji wangu suti. Haya. Hiyo suti mpaka leo hujanunua. Maybe ndio nakukula. Kwa sababu uliweka nadhiri hukutimiza. Ni wakati, ni heri usiweke nadhiri. Lakini ukiweka, hakikisha kwamba unaitimiza. Anyway, Mungu akitujalia tupata kuendelea zaidi. Lakini basi au la siwe tunaweza badilisha tuje katika swala lingine. Kina hisi, you never know, tunaweza endelea zaidi na zaidi. Kesho tutakuwa na mwenzangu Mariba, nafikiria nitarejea kesho kutwa. Atakuwa kwa pamoja tuendelee zaidi on Thursday. Bwana kutende wema popote pale ulipo. Na nikumbushe tu kwa mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, kwamba ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Maana ukisoma kwenye Biblia, Biblia inasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo basi ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo enda kwa simu yako, tuweze kutoa pale. Ingekuwa pale kanisani. Hata kanisani tutatoa sadaka. Kwa hiyo basi sikwambii what amount unapetoa, lakini kila ambacho Bwana amekuwezesha, Mungu amekubariki. Na kwa wale ambao uliweka nadhiri pia, ni vema uweze kutimiza hiyo nadhiri. Sasa Mungu ukinifanyia nitatoa kwa kazi yako hivi. Ni vema uweze kutoa. Uliahidi pesa kidogo, uliahidi kitu kikubwa ama kidogo, toa kulingana vile ambavyo uliahidi. Sasa Mungu ukinifikisha salama, kuna watu huomba hivyo. Mungu ukinifikisha salama nitakumbuka kushukuru. Na ukifika salama hata umshukuru, unanyamaza tu. Ni kama radio driver mzuri sana. Kama ulisema hivyo kwa maombi, Mungu kitufikisha salama, Mungu tutakumbuka kushukuru. Kumbuka kumshukuru Bwana. Kwa hiyo basi ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Popote pale ulipo, kila ambacho Bwana ameweka moyoni mwako, unahisi kutoa shilingi 500, 300, 1000, 10,000, shilingi 100, 200, whatever 50, whatever amount. Kwa sadaka mtu toa kila ambacho Bwana ameka mioni wake kulingana vile ambavyo Mungu amekuwezesha. Kwa hiyo basi enenda kwa simu yako. Paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, enenda kwa simu yako. Paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale sadaka zetu, kile ambacho Bwana amekubariki nacho, na itakuwa vema tena zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, tutoe pale. Labda wasema Victor, neno la leo limekuwa ni langu, umeongea kunihusu. Basi wewe ndiye nasema usiruhusu kwamba siku hii iweze kamilika hivyo, tumalize hivi sehemu hii. Ni vema uweze kutoa sadaka zako. Maana unapotoa, Biblia inasema kwamba ibada hii inakuwa complete. Kwa hivyo ni vema tuweze kutoa pale, na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo toa pale mpendwa msikilizaji, na Bwana akutende wema. Bwana akutende. Kwa hivyo nadhiri, unapoweka nadhiri pale, mambo ya nadhiri. Kwa hivyo kwa yule ambaye uliweka nadhiri, ukasema Bwana ukinifanyia hivi nitafanya hivi. Kwa kwa wewe ambaye uliweka nadhiri mbele zake Bwana, nafasi hii pia ni yako. Tuweze kutoa, kutimiza nadhiri zetu, nitakuwa vema tena zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa kama nadhiri uliweka, ama pia ungependa kutoa sadaka ya shukrani, kumwambia tu Bwana asante kwa kila ambacho amekutendea. Ni vema tuweze kutoa pale. Enenda kwa simu yako, sema hizi shilingi 10,000 baba, ni nadhiri niliweka natimiza. Hizi shilingi 50,000 baba, ni sadaka shukrani, umenibariki na afya njema na familia, nina wazazi, nina kazi, nina kuna mambo mengi tu, niko hai siku ya leo. Kwa hivyo basi ni vema tuweze kutoa pale sadaka zetu, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, nenda kwa simu yako, ambapo paybill number yetu ni 33 25
50. Paybill number yetu ni 33.

0: 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enda pale na Bwana kutende wema unapotimiza nadhiri yako, unapotoa sadaka zako za shukrani, unapomwabudu Mungu na matoleo yako kumwambia Bwana hakika wastahili, basi nafasi hii ni yako. Na vile vile pia kuna yule ambaye anasema kwamba Victor, mimi natamani tu kusupport kituo hiki injili zidi kusonga mbele, basi nafasi hii pia ni yako, tu support kazi ya Bwana. Unajua kwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu, it's so costly, na hivyo basi tuomba kwamba pote pale ulipo ni vema tuweze kusupport kazi ya Mungu, tuwe sadaka pale kwa pamoja ili injili zidi kusonga mbele. Maana kwa mwezi tu unapata gharama inakuja mamilioni ya pesa. Kwa hiyo basi popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, enenda pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu ni 3325 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo toa tu pale kile Mungu amekuwezesha, tu support kazi ya Mungu, nitakuwa vema zaidi injili hii tuzidi kwa hewani. Unajua tulapo unapotoa hela zako bila shaka, wakati na mimi niko hapa studio, sote tutafanya kazi kwa pamoja, we are partners in this. Kwa hivyo basi you are partnering with us, tunahudumu kwa pamoja. Kwa hivyo napopata taji kwa hapa hewani, na pia napata taji kwa pamoja nami kuhubiria kuhubiri injili, habari njema Yesu Kristo kwa wale ambao wanasikiliza wote. Kwa hivyo pote pale ulipo, maeneo yote yale, toa kila ambacho unaweza, una shilingi 300, 200, 1000, 10000, 20000, maana kwa hewani ni mamilioni ya fedha na gharimu kila mwezi. Kwa hivyo support pale injili hizi likusonga mbele. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Mungu huyu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo kumbuka paybill number yetu ni 3325 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Paybill number ndio tena 3325 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kuna yule ambaye anasema Victor, mimi ningependa kutoa fungu la 10. Kwa wale ambao hapa bili sema broadcasting ndio pamekuwa pahala ambapo nalishwa neno, basi ungependa kutoa fungu la 10 tithe yako, basi nafasi hii ni yako pia. Tuweze kutoa pale kwa pamoja, tuweze kusupport kazi ya Mungu, nitakuwa vema zaidi toa fungu la 10 kwa uaminifu. Na Mungu akasemaje kwenye maandiko mpendwa msikilizaji? Mungu akasemaje? Akasema kwamba unapotoa kwa yule ambaye anatoa asubuhi ya leo, unapotoa fungu la 10 na matoleo mengine, kwamba nijaribuni kwa njia namna hii. Njia ipi? Kwa kuwa waaminifu katika matoleo yetu. Unapokuwa mwaminifu katika matoleo pale mpenda msikilizaji, bila shaka Mungu naye anasema number 1, atafungua madirisha mbinguni kumwagia baraka kusiwe nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Na jambo lingine ambalo anasema pale atafanya ni kwamba atazuia mharibifu. Tunapokuwa waaminifu katika matoleo ya fungu la 10 na matoleo mengine, bila shaka hiyo ni ahadi ambayo Bwana ametupa. Kwa hivyo ni vema tuweze kutoa pale 10% of income. Iwe ni kwa kilimo umevuna mazao yako, iwe ni kwa biashara umepata faida yako, iwe ni kwa contract ama kazi unayo umelipwa salary yako, ni vema tuweze kutoa pale. Na huyu Mungu aonaye kwa siri, mwenye ametoa ahadi hii, yeye si mwanadamu aseme uongo, atakutimizia, atakutendea, atakuzuia na kukuepusha na yule mharibifu na akupe more than enough kwa jina la Yesu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, toa tu 10% of your income, asilimia 10 ya mapato yako ya kile ambacho umepata pale, na Mungu akutende wema. Paybill number yetu ikiwa ni 3325 50, paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako na Bwana akutende wema. Aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Narudia tena paybill number yetu 3325 50, account number 967. Baba, tuseme asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye ametegea asubuhi ya leo. Natamka baraka zako juu yake Baba, na zaidi kwa huyu ambaye Baba amejinyima, anatoa sadaka zake, dhabihu zake kwa ajili ya kazi yako. Naomba kwamba Bwana, naomba kwamba ukapate kumuonekania, kama kapate kuingilia kati Jehova, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukuka. Aliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu ni wewe. Baba, kampe ushuhuda kinywani mwake, kachukue vita vyake, mpiganie Jehova, maana ni wewe tu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukuka, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende wema popote pale ulipo. Nakumbuka paybill number yetu kwa yule ambaye angependa kujiunga na wale ambao wanatoa, nitakuwa nasoma majina yenu pale mbeleni. Paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale paybill number yetu 332550, account number 967. Bwana akutende wema.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: uwepo wako Bwana uwe nami, uenende nami kibao taratibu pale. Bila shaka ombi langu ewe Bwana uenende nami. Kieni asubuhi njema mpendwa msikilizaji, wacha Bwana enende tu pamoja nasi wakati pate kujua mambo vipi kuliko. Kabla tuingie pale magazetini, na tuangazie pia kwenye mtandao wetu wa WhatsApp, Facebook, na vile vile kwenye mtandao wa X, mambo yako vipi. Kwa hivyo basi tuanze pale na simu yako. Je, basi watupate ukiwa wapi? Simu tatu za asubuhi yaliokuwa tu watatu, 0722174200 nambari ya simu. Bila sema hello. Amen.
1: Good morning.
0: Yako
1: umeamka salama?
0: Niko fit, blessed Tom Rains.
1: Mungu ni kwema, neema inatosha.
0: Amen.
1: Asubuhi njema kwanza ni kwako.
0: Nashukuru.
1: Na kila mmoja anayetendea mbele yako ni asubuhi ya baraka na siku njema.
0: Asante.
1: Alafu ukipata nafasi ni kibao ya manukare ya family pelekea, nitakufurahi mbarikiwe.
0: Okay. Aya, asante sana. Acha tuone namba tu hapa, 0722174200 nambari yetu ya simu pale. Acha tuone mwingine hapa nani tunapozidi pale kwa pamoja. Bili sabalo.
2: Kuta mandala mwaneza asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
2: Mele mele, taludi kubarikiwa sana. Uyu vice chairman ya wazio gola kutuwa Kibira Zinaya Zini Kibira Region. Watu watatu watatakia Shoshi Benedekta Yua, kuna Mzakwera, Reverend Ombemo, ADC Chaipo, Pastor Oto, Oto wengine ndani kwenye tuko Ginga, tuko na siku njema yenye baraka.
0: Asante, nawe pia baraka, eh? Aya, asante sana, bila shaka, tuamalizie pale, wacha tuone mwingine hapa, kuna mwingine mmoja hapa, kabla tuingie pale magazetini, tupate kujua ni yepi yamepewa kipaumbele asubuhi ya leo kwenye magazeti. Kwa hivyo basi wasemaje, na wacha tuone last one hapa, bila semelo. Hello.
3: Hello.
0: Habari ya leo?
3: Salama sana bwana Mandala.
0: Karibu baba.
3: Nashukuru kwa za ukoje.
0: Niko bomba mimi.
3: Pia niko.
0: Naam.
3: Hapa kwetu kumetulia, jua linachomoza kwa umbali.
0: Mungu ni mwema.
3: Watu wameanza kujituma sasa, wanaotekeleza husema wote. Wawe na siku njema na siku njema yenye baraka.
0: Safi. Aya, baraka. Mungu akutende wema, basi napozidi pale kwa pamoja magazetini.
4: Cheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill namba 332550, account namba 967. Hosana Macheo, magazetini. Magazetini.
0: Kwa kiduchu tu kwenye magazeti, yapi yamepewa kipaumbele ukienda kwenye Daily Nation, wasema why Uhuru has renewed war on Ruto, ambapo basi I told you Kenyatta asked voters not to ignore his counsel again. Kwa hivyo basi wasikose kufuata ushauri wake tena kwenye ukurasa 4 na 5, kuhusiana basi kuonya kuhusiana na rais aliyopo mamlakani kulingana naye, kwenye ukurasa wa 4 na 5. Naam, kando na hayo, how finance bill taxes will hit you. Je, finance bill itakufinya wapi? Pata mengi zaidi kuhusiana na watu wale ambao ni wakulima wa miwa, wale ambao wakulima kufuga ng'ombe kwenye ulingo wa madawa, simu na hata usafiri. Pata mengi zaidi kuhusiana vile ambavyo finance bill itakushughulikia kwenye ukurasa huo wa kwanza, lezo ukurasa wa tatu. Na vile vile pia anasema investigation into president's security breaches informs change of guard. Kwa hivyo pata mengi zaidi kuhusiana na hali hiyo ya rais, usalama wa rais pale. Pata mengi zaidi yangaziwa kwenye gazeti hili. Na vile vile pia star signings, Ghanaian connection lifted Gor Mahia to 22nd title. Nakwambia kwenye ukurasa wake wa nyuma gazeti la Daily Nation. Kwenye gazeti la The Standard ukurasa wa kwanza asema stop blame game, wacha mchezo wa kulaumiana, ambapo basi former president Uhuru Kenyatta tore into president William Ruto's administration yesterday, accusing it of ignoring the sufferings of Kenyans. Asema kwamba wana ignore kile ambacho wa Kenya wanapitia, wakiweka lawama lawama tu kwa watu. Kwa hivyo asema wacha blame game, fanya kazi. Haya, mengi zaidi ukurasa wa kwanza, zaeleza kwenye ukurasa wake wa 4. Kando na hayo pia, kwenye ukurasa wa pili, habari kuhusiana transport paralysis depends as operators threaten all out strike. Kwa hivyo basi wale ambao ni wahudumu wanatoa tishio la kufanya mgomo tena na tena kuhusiana mambo ya mafuta. Kwenye ukurasa wa nyuma waashiria kwamba Arteta now urges Arsenal to make history in Champions League final. Kwa hivyo basi Arsenal wameshinda last weekend, wamepata kombe, na pia coming weekend wanaingia kwa Champions. Je, watatoboa kombe zote mbili? Haya, acha tujue, angalau wapate kombe ya kunywa chai ama. Haya, semi kitu, acha kuongea mbaya, nimeacha. Naam. Kivuka kwenye gazeti la Taifa Leo. Kwenye Taifa Leo asema vipi? Kenyatta awataka wa Kenya kuhakikisha wanamngoa Rais Ruto katika uchaguzi ujao. Asema Uhuru amgonga Ruto kwenye gazeti hili, yaangaziwa kwenye ukurasa wa pili. Na vile vile pia Mudavadi Wetangula nao wataka unaibu wa rais, kwa hivyo wote wawili. So nani ni nani? Na vile vile pia Oburu Wanga sasa wapinga wapiga about turn 2027. Kivipi? Pata mingi ukurasa wa tatu. Na vile vile kuhusiana na Ebola, Kenya kati ya nchi 10 zilizo hatari. Kwa hivyo kwenye ukurasa wa nane, Mungu atulinde tu, ukurasa wa pili na wa nane. Na kama na hiyo rais hapa kulinda eneo la pwani, pata mengi ukurasa wa pili na wa tano. Jipe nakala yako moja ujipashe zaidi. Ndivyo mambo ya magazetini asubuhi ya leo.
4: Sana macheo magazetini.
5: Iruka jitie ngu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
1: We are meeting in place a very strong disease preparedness and surveillance system across all 22 counties.
2: Wakati nimebadilisha siasa na nikasema mimi kama William Ruto mkinipatia nafasi nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii.
3: A person who has lived in this country and I saw what happened in 2007. Mambo yalianza namna hii. Watu kuitwa madoa doa.
4: Vikao vya bunge kurejelewa leo baada ya kukamilika kwa kipindi cha mapumziko. Na hotuba ya rais mstaafu yaendelea kuibua hisia kali kutoka kwa ndani wa serikali.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
4: Katika ufunguzi ni kwamba wabunge leo hii wanatarajiwa kurejelea vikao vya rasmi baada ya kukamilika kwa muda wa mapumziko ya kisheria yaliyoanza katikati ya mwezi Mei. Kurejea kwao kunajiri huku joto la kisiasa nchini likizidi kupanda, huku kukiwa na mrundiko wa majukumu mazito ya kisheria ambayo yanawasubiri. Ajenda kuu inayotarajiwa kutawala na kutikisa vikao hivyo punde tu vitakapongwananga ni mjadala mkali kuhusu mswada wa fedha wa mwaka wa 2026. Mswada huu ambao tayari ulichapishwa mapema mwezi huu umetajwa kuwa nguzo muhimu katika kufadhili bajeti ya mwaka wa kifedha 2026-2027. Wabunge watakuwa na kibarua kikubwa kupitia kila kipengele, kusikiliza maoni ya wananchi na hatimaye kupiga kura kuamua iwapo kila mswada utapitishwa na kuwa sheria au la. Vikao hivyo vinajiri huku gumzo kubwa likiendelea kuhusu mswada huu wa fedha ambao waziri wa fedha John Mbadi ameendelea kutetea akisema kuwa ama akiwasuta vikali viongozi wa upinzani kwa kile amesema kwamba wanaendeleza propaganda kuhusu mswada huo. Na tukisalia papo hapo ni kwamba ama tukipiga hatua mbele ni kwamba hotuba ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta hapo jana katika hafla ya chama chake cha Jubilee imeendelea kuzua mjadala mkali katika majukwaa mbalimbali. Viongozi hasa wanaoegemea upande wa serikali tayari wameanza kumfokea vikali, hususan baada ya kukamilika au kulalamika kwa Kenya wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha. Ni kauli ambayo imewafanya wandani wa rais Ruto kiongozwa na seneta wa kaunti ya Kericho Aaron Cheruiyot kukuja na mashambulizi ya kila aina.
5: If you know Kenyans are facing hardship, Mr. Uhuru Kenyatta, bring back the money that you stashed abroad into this economy and things will become better. Wacha maneno ya kutusomea somea kila siku. Ni kama tulikuwa tunalamba asali na maziwa wakati ulikuwa rais. Maisha ilikuwa ngumu hata kushinda hii ya saiba. Ni vile tu wewe uko unajua.
4: Hapo jana rais mstaafu Kenyatta ameongeza kwamba serikali ya rais William Ruto imeshindwa kuangazia hali ya gharama ya maisha na badala yake imegeuka kuwa serikali ya kulaumu uongozi wa awali.
6: Mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 20,000. Hiyo 20,800 inaenda kwa petroli peke yake kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani. 12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000.
4: Naam, na tukipiga hatua mbele ni kwamba tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa NCIC imesema kwamba haitasita kuchukua hatua kwa kiongozi yeyote atakayepatikana na hatia ya kuvuruga amani nchini. Akizungumza na wanaharakati mwenyekiti ama akizungumza na wanahabari mwenyekiti wa NCIC Askofu Kefa Nyamweya ameibua wasiwasi kuhusu kutovumiliana kisiasa, kauli za chuki na za uchochezi wa kikabila unaoshuhudiwa nchini. Nyamweya amewaonya viongozi wa kisiasa dhidi ya kutumia kauli za uchochezi, akisema ushawishi wa kisiasa hautoi kinga dhidi ya uwajibikaji. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba Askofu Norman Wambua wa Kanisa Katoliki Jimbo la Machakos amewataka wa Kenya kuwa na umoja na kuepuka kutumiwa na wanasiasa kusababisha fujo na uharibifu wa mali ya umma kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Akizungumza wakati katika parokia ya St. Jude eneo la Earth River katika kaunti ndogo ya Mavoko, askofu huyo amewataka wananchi kudumisha amani na kuendeleza utangamano wa kitaifa licha kuongezeka kwa joto la kisiasa.
7: Kila mtu ako na chama yake na sheria zao kwa chama zao na vile wanapenda kufanya vitu zao. Maneno ya watu kuchukiana wakiona kama hii kabila imeingia kwa hii chama, hii kabila inachukiwa, ama kusegregate parties according to tribal ama ethnic groups, it is very wrong.
8: Those who come with the tribalism and all the classes, those are people of darkness, kuja kugawanya watu, kuleta mambo mengine. As members of the church, we are one community with Christ as our head. Speaking different languages, with different cultures, but in the faith, we are one.
0: Hii ni Biblia Husema, Shajara.
4: Naam, na katika masuala mengineyo ni kwamba serikali imeongeza shilingi yapata bilioni 2 kwenye bajeti ya elimu kwa lengo la kuboresha mifumo ya elimu nchini. Akizungumza kwenye hafla ya kuzindua kituo cha umeme cha Mariakani katika eneo bunge la Kaloleni kule Kilifi, Rais Ruto amesema kuwa tayari sehemu ya fedha hizo imeimarisha ujenzi wa madarasa, uajiri wa walimu na kupanua rasilimali za taasisi za elimu kama vile vyuo vikuu.
9: Nimeajiri walimu 100,000. Nimesema kila mtoto wa Kenya jamani apate nafasi ya kusoma. Ni

0: wakipata elimu.
1: Na ni kwamba kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah kwa upande wake amemkosoa katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar kufuatia matamshi yake yaliyolenga jamii ya eneo la Mlima Kenya.
0: Mimi nataka niwaambie wanapwani, siasa zilizokuwa pale mbeleni za ubaguzi na ukabila zimeachwa nyuma na zimepitwa na wakati, kweli si kweli? Na mimi nataka niwaambie tukiwa hapa, hata viongozi wetu ambao wako kwa chama chetu cha UDA, tumewaambia siasa za ukabila wazikomeshe na tusibague watu kwa misingi ya ukabila, kweli si kweli? Huyu rais wetu ameturejea hati miliki za mashamba. Watu wa pwani ambao walibaguliwa miaka nyingi, vile watu wa Mlima Kenya wako na hati miliki.
1: Naam, na tukipiga hatua mbele ni kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amejitenga na matamshi ya baadhi ya viongozi wa chama cha UDA kuwa wanalenga kuhitilafiana na matokeo ya urais ya mwaka wa 2027 ili kumpa ushindi Rais William Ruto iwapo atapata kura chache. Akijibu kauli za viongozi hawa akiwemo naibu gavana wa Kakamega Ayub Savula, Kindiki amesema kwamba matamshi hayo yanaweza kulitumbukiza taifa katika gasi za uchaguzi, akitoa wito kwa viongozi hao kufanya siasa ambazo ni komavu.
2: Tumesikia wengine saa ingine wanaongea sijui mambo vile kura itakuwa mwaka ujao. I want to say here without fear of contradiction that President Ruto and the Kenya Kwanza administration believes in the rule of law, believes in democracy, believes in healthy competition, and we do not condone the language of election interference. Huwe wewe ni mtu unasimama ukiwa kwa serikali ama kwa upinzani, lazima uamuzi wa wananchi uheshimiwe. And I want to say that President Ruto and all of us do not believe in interfering with democracy.
1: Na wakati huo huo, Kindiki ameshutumu mauaji ya mwimbaji wa nyimbo za injili Rachel Wandeto.
2: Na mimi nimehuzunika kuona juzi kuna mama amepoteza maisha yake ati kwa sababu amesema yeye ataunga mkono Rais William Ruto. Iko makosa gani mtu kutangaza yeye anaunga mkono rais? Iko makosa? Kwa hivyo tunasema wananchi wapewe uhuru wa kuchagua ni pande gani wanaunga mkono bila kushurutishwa. Ndio kila kiongozi ajitetee na kazi yake, na mwananchi achague chaguo lake.
3: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News, habari za kimataifa.
1: Naam, kuhitimisha kimataifa ni kwamba huku mashabiki wa Arsenal wakiendelea na sherehe baada ya kushinda kombe la ligi kuu nchini Uingereza, na ni baada ya miaka 22 ya ukame, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amewashutumu na ama amekiri kukadhabishwa na jinsi mashabiki wa timu hiyo nchini Uganda wametumia barabara kuendeleza sherehe katika maeneo mengi, akisema kwa muda huo ungetumika kufanya mambo mengine muhimu ya kujenga uchumi wa taifa hilo.
4: Some one of my people was inviting me that there's something called Arsenal, that I don't know they have done what, and that I should go to celebrate. Celebrate for what? I was a footballer myself. Nobody can tell me about football, but I gave up football in 1966. I'm in Uganda. Uganda. Liberation, poverty, jobs.
1: Rais huyo aidha ameonya kuwa hatovumilia tena usumbufu kutoka kwa mashabiki hao. Timu hiyo ikijiandaa kushiriki fainali ya kombe la UEFA mwishoni mwa wiki, akisema kuwa kuna mambo muhimu ya ujenzi wa taifa yanayopaswa kuangaziwa. Dakika zikiwa ni 14 baada ya mwendo wa saa saa moja asubuhi, ndipo na hitimisha shajara kwa kina awamu ya saa moja. Ujambo.
5: Si jambo mie, nasikia Rais Uganda atambui.
1: Amesema
5: atambui mambo ya Arsenal, anasema inasumbua taifa.
1: Amesema kwamba kuna mambo mengine muhimu ya kuangaziwa hasa ikija katika ujenzi wa taifa.
5: Na unajua najaribu kumuelewa kwa sababu
1: yes.
5: Nilishaikuwa katika mji mkuu wa Uganda
1: Kampala. Naam.
5: Na nakumbuka unajua vile hapa Nairobi tuna highway
1: yes.
5: Kama Uhuru Highway, uh-huh. Main Highway ya kuingia jiji.
1: Naam.
5: Ukienda Kampala highway haipo ya kuingia jiji.
1: Uh-huh.
5: So imagine ile barabara ipo ndogo.
1: Alafu
5: mashabiki waje kwa barabara. Inaleta chaos kwa sababu ukienda kama kule Uganda kusafiri especially kuingia katika jiji inakuwa ni chaos, unatumia panya route yoyote
1: bora
5: ufike town.
1: Hamna highway. Kwa mimi mwenyewe bado sijafika Kampala.
5: Highway kuingia mjini hamna. Kwa hivyo tatizo. Unaona vile kwa wayaki wayi vizuri. Mombasa Road, Highway,
1: yes.
5: Hamna.
1: Hamna kuna hamna Thika super
5: highway hakuna.
1: Hakuna kule.
5: So unatumia barabara tokea kule Dandora ufike town. Tokea Ngwaroba ufike town. Tokea huko yes, popote tu pale.
1: Unajua baada ya kauli yake Museveni, kuna mtu akawa anasema kwamba anahisi kwamba ni adui wa timu Arsenal, labda ni shabiki wa Manchester, kwa hivyo kidogo ni wivu ulikuwa unamsumbua.
5: Lakini hata anajua hizo kweli. Alisema aliacha pira na D66. Unajua
1: Na kufikia hapo ndipo na hitimisha shajara kwa kina, nikikurejesha kwa mikono yake si mwingine VMM katika awamu ya tatu ya kipindi sana macheo. Mimi ni Ochwani Timothy.
3: Hiyo ilikuwa shajara ya Biblia Usema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kibandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Loti ya 50 by 100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50 by 100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Dakindo House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
3: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706381936 au 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
7: Halo Mama Bit, Beatrice.
8: Yes, James.
7: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
8: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
7: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
8: Nilichanuka.
7: Aje?
8: Biblia Usana Broadcasting.
7: Uh-huh.
8: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hizo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
7: Kwa serious?
8: Shinda hapo.
7: Hello, Mama Beatrice. Hello.
9: Hey. Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa PB namba 33-25-50, account number 967. Osana Macheo na Victor Mandala, VMM.

0: anasema pale Pastor Kevin, everybody, him, everybody, see everybody, wajakasema everybody, everybody, nakwambia, kitu moto sana mpendo msikilizaji, our God is able, nakwambia Mungu wetu ana uwezo wote, kwa hivyo zapote pale ulipo karibu tena zaidi, tupate kuendelea kwa pamoja, ikiwa ni ndani ya Biblia sema broadcasting katika awamu hii, nakwambia mambo hapa ni moto kweli kweli, nikiangalia kule nje naona hamna jua leo hapa, hapa hill, kuna mawingu mawingu kiasi, na wasema Swahili kwamba dalili ya mvua ni mawingu, basi ndio ametanda kweli kweli hapa nje, lakini basi usitie shaka hapa ndani sana macheo, tumekuandalia breakfast ya aina yake, ambapo basi utakuwa na sepe tu tunajipa raha pale. Nashukuru sana kwa wote ambao wako live wanatupata pale moja kwa moja. Mmoja asema hello, nashukuru sana Majuma kutoka Dagoreti yako pale safi service makazi, pia anasema hakosi vile vile, pia kunaye hapa Blessed Tomrais kutoka Ngundo, vipi Kangundo kule, kwa Kilonzo Ulu asema pia yako kwa sana vile vile, pia Lucy Nyaga kutoka wapi kiri, ni Kianyaga si Kirinyaga, Kianyaga, asante. Baba Njao kutoka Heho Shopping Center anasema yupo Konso Godi, anasema wote kwa pamoja waingie swapi, good morning. Huyo nani anasema vipi, anasema kipenzi cha BHB Kolo kutoka Madere 4A swapi, yani kipenzi cha BHB eh. Alafu mmoja anasema mama mkongole Monica Ngondera kutoka Nako, Monica Ngondera Nako Kampala Uganda, watu wa Kampala themselves. Unajua Mseveni amesema, rais amesema kwamba hii mambo ya Arsenal kutuzumbua zumbua kujazajaza barabara taki, anasema ili kuchafu watu wafanye kazi. Kwani anasema lejana mpira 1966 ulikuwa wapi 1966 mbele msikilizaji? Okay, semi kitu haya, na kweli unajua barabara za Uganda, ukiangalia kwenye ripoti yasema kwamba the total tarmac road ya kule Uganda inafikia karibu kilomita 6000 peke yake. So mkienda barabarani mnaandamana. Unajua pa Kenya tunaongea kuhusu around 22,000, 20,000. Ukienda Uganda ni karibu 15,000. Hasa Uganda ni 6,000. So mkianza kuandamana, mtamaliza barabara, sasa atakosa mahali pa kufanya shughuli zake. Kwa hivyo anasema acheni mchezo, fanyeni kazi. Asante Sabukachi pia kutoka pale Uganda, MC Brian kutoka Thika, asante. Praise God, Bitambo tuko Sofi, tuko chonjo sana. Huyo ni Assistant Chief Samuel Nthuka, naona security ko tight. Reverend Sammy Ngoyo kutoka Tugumoi, Baringo County. Alafu kuna huyo kutoka Mwiki Kasarani, Steve Mtia driver Uber huyu. Alafu good morning Jafeth Munyao pamoja na mke wake Josephine akiwa Nunga Munyu, wasema natupata vizuri zaidi. Dakika 29 baada ya saa moja majira Afrika Mashariki, muda sio kwa mrefu nitakuwa na mgeni mzito mmoja ambaye ameshalanda hapa, tutakuwa naye Justin Abit. Kwa hivyo usicheze mbali, just baada ya ujumbe huu.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number 967.
2: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Family Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi, na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kibandili bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembele kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Dakindo House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo

0: Good morning. Ningependa pia kuwasalimu wale ambao wako diaspora, pia ni clients wetu ambao wanasikiza BHB.
1: Yes.
0: Pia ningependa kuleta salamu ya huwa tufanye kazi peke yetu.
1: Yes.
0: Tuko na our CEO pia amenituma na salamu zake.
1: Yes.
0: Tuko na our staff pia wanatuma na salamu zao. Na ningependa msikilizaji anisikilize, anipe sikio lake kutoka sasa.
1: Yes.
0: Paka tamati wa kipindi hiki.
1: Yes.
0: Tuweze kuelimishana vile tutaweza kuwekeza plots na njia ambayo ina usawa, njia ambayo ina uhaki.
1: Yes.
0: Na njia ambayo ni ya ukweli. Yes.
1: Kwa hivyo basi, karibu pena msikilizaji, umesikia penye ofisi ipo, na vile vile pia maybe atatujuza kama tutahitaji kuwasiliana nao kwenye mtandao wa social media.
0: Yes.
1: Na kadhalika tutapata.
0: Yes. Yes. Pia tunapokuwa kwenye hili kipindi, kama una swali ambalo ungependa kuuliza kuhusu ploti zetu, namba yetu ya simu ni rahisi sana. Kumbuka sisi ni wale ambao tunapenda kurahisisha kila kitu.
1: Mambo ni rahisi.
0: Mambo ni rahisi.
1: Uwezo.
0: 0792.
1: Yes.
0: 444. 222.
1: Yes.
0: Nirudie tena. 0792. 444. 222. Unaweza piga simu hiyo. Kuna watu ambao wako ofisini wanangoja kuipokea.
1: Yes.
0: Ama pia unaweza itumia pia kwa WhatsApp.
1: Yes.
0: Unaweza uliza swali kwa WhatsApp. 0792.
1: Yes.
0: 444. Triple two. Yes.
1: Kwa basi semezana, mechi umeuliza swali, sema nao, na pia naweza book kwenda kwa chamba.
0: Pia naweza book kwa site visits. Kutia namba hiyo hiyo. Nam.
1: Na ni free.
0: Na ni free of charge.
1: Ehe.
0: Na tukiendelea na show, nitawaeleza.
1: Yes.
0: Bonus site visit zetu. Kwa tulipishi. Yes.
1: Okay. Haya.
0: Yes.
1: Basi moja kwa moja niruhusu basi nikujuze, kuna of course najua umekuja na mazuri kuhusiana na sehemu. Kuna sehemu mbili nimesikia zikikuja vizuri zaidi. Kuna Matambale. Kwa hivyo tujuze ni wapi na wapi.
0: Leo hii tumekuja na projects ambazo ni mbili, upande wa Sagana.
1: Yes.
0: Na upande wa kule Matu.
1: Yes.
0: Ndizo tutakuwa tunaongelea leo.
1: Lakini
0: kabla nifike hapo, ningependa kumweleza msikilizaji.
1: Yes.
0: Kwa nini Uwezo?
1: Mm-hmm.
0: Kwa nini Uwezo Land Limited? Kwa nini? Because makampuni ni mingi sana, mashamba yanauzwa kwingi sana, lakini mbona uwekeze na Uwezo Land Limited?
1: Yes.
0: Number one, sisi tuko very affordable. Tunapenda kutembea na mwekezaji wetu kutoka hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Tulipoangalia tukiwa na bwana CEO, bwana Samaina, tuliweza kuona gaps ambazo tunaweza fill in the market.
1: Yes.
0: Ama kwa uwekezaji. Tukaangalia tukaona uchumi huu ambao tuko nao saa hizi bwana Mandala.
1: Yes.
0: Uko juu sana. Ukiangalia sasa bei ya mafuta iko juu. Ukiangalia bei ya masomo iko juu. Ukiangalia kila kitu iko juu. Lakini ni kusema kwamba hatuwezi endelea kununua plots. Maisha lazima iendelee.
1: Yes.
0: Kwa hivyo pale Uwezo Land Limited, we are known for our affordability. Last year December we were utaniruhusu nichanganye Kiingereza na Kiswahili.
1: Watu wangu wako sawa.
0: Watu wako najua wako sawa. Last year we were awarded the most affordable land selling company.
1: Wow. You have the award?
0: Yes, we have the award.
1: Wow.
0: Ni vile singeweza kuja nazo zote hapa. We have several awards.
1: Atukija nazo msikilizaji hataona.
0: Yes, hataona. Ila tu tumwambie. Lakini kumbuka naweza ziona pale kwa mtandao wetu.
1: Aha.
0: Yes, Facebook, YouTube yoyote iko.
1: Yeah.
0: At Uwezo Land Limited.
1: Yes.
0: So affordability yetu iko namna gani?
1: Mm-hmm.
0: Tumeweza kukaa chini na kukuja na payment plans ambazo hazita kufinya wewe kama mwekezaji.
1: Yes.
0: Because you understand you have a lot of things to do.
1: Mm-hmm.
0: We have a flexible payment plan.
1: Mm-hmm.
0: Sisi atukwambia lazima kuje na cash.
1: Mm-hmm.
0: Because hata ukiangalia vidole yako mikono yote haitoshani. Kuna hii kubwa, kuna hii ndogo.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo lazima tubalance kila mtu.
1: Yes.
0: Tukaangalia tukaona huyu mwananchi ambaye ako hapa chini hana mapato ya juu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini ako very willing kuinvest na kampuni ya Uwezo Land Limited. Ama kampuni ile ama tuseme tu kuwekeza. Tukamtengenezea a good payment plan ya up to 6 months. Ambapo tunakuitisha very of a reasonable deposit. Then we give you time.
1: Yes.
0: So that is affordability. Pia anaweza kuja kwa ofisi yetu tuambie mimi niko na kiwango hiki. Ningependa tuanze hii safari na nyinyi. Tutafanya vipi? Sina hiyo deposit ambayo mnaniitisha.
1: Sina hiyo
0: 100,000 ama hiyo 200,000. Lakini I am very willing. This is my payslip. Ama hii ndio mapato yangu ya siku. Ninaweza kuwa nikiwekezaje? Mandala, sisi kwetu kuna mtu ambaye analipa even 1,000 shillings hadi hatukufungi mlango.
1: 1,000 shillings na ni shamba
0: na ni shamba analinua. Na anapata receipt yake daily. kwa WhatsApp yake ama kwa email ile ambayo anataka. Number 2, we are known for our due diligence. Kama kampuni Uwezo Land Limited, hatuwezi itikia mwekezaji wetu apotezwe ama

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
1: Ikiwa ni saa mbili tatu dakika, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba mswada wa fedha mwaka wa 2026 kupanda kwa bei ya mafuta pamoja na shinikizo linaloongezeka kutoka kwa wananchi kuhusu gharama maisha ni miongoni mwa masuala makuu yatakayotawala mijadala katika bunge la taifa, wakati bunge hilo likirejelea vikao vyake leo hii baada ya mapumziko ya wiki tatu. Wabunge walikuwa katika mapumziko ya mwezi mmoja, ingawa kamati mbalimbali za bunge ziliendelea na shughuli zake katika kipindi hicho, hasa kushughulikia makadirio ya bajeti ya wizara mbalimbali. Na kesi ya ufisadi inayomhusisha gavana wa kaunti ya Kiambu Paul Kimani wa Matangi inatarajiwa kutajwa leo katika mahakama ya Milimani. Katika kesi hiyo, tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC inalenga kurejesha shilingi ya pata milioni 813 zinazodaiwa kuwa mapato yaliyotokana na ufisadi. Kesi nyingine itakayotajwa ni ile ambapo gavana huyo wa Kiambu pamoja na wengine wanadaiwa kujipatia mali isivyo halali katikati ya mwaka wa 2017 na mwaka wa 2022 alipokuwa akihudumu katika kamati ya seneti ya barabara, uchukuzi pamoja na makazi.
0: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
1: Na katika ufunguzi tuanze na riadha, ambapo bingwa wa dunia wa mbio za mita 800 Lilian Odira analenga kuanza vyema kampeni yake ya Diamond League ambayo imeratibiwa tarehe 31 mwezi huu wa Mei jijini Rabat, Morocco. Odira atakuwa akishiriki mashindano ya Diamond League kwa mara ya pili baada ya kushiriki mara ya kwanza mnamo mwaka jana mjini Silesia. Na katika shindano la Diamond League wakati akishiriki eneo la Celestia mwaka wa 2025, Odira alitumia muda wa saa 1:56 ama dakika 1:56.52 na kumaliza nyuma ya Mwingereza Kelly Hawkinson aliyeshinda kwa kutumia muda wa dakika 1:54.74. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba vifaa vinne vya kisasa vya kupima ubora wa hewa vimewekwa katika maeneo muhimu kando ya njia ya ama kando ya barabara ya Nairobi Expressway kabla ya tukio muhimu la mbio za mwaka huu za Nairobi City Marathon. Hatua hiyo muhimu inanuia kuhakikisha kwamba kunakuwa na ufuatiliaji sahihi wa hali ya hewa na mazingira salama ya mashindano kwa wanariadha katika toleo hilo la tano la mbio kubwa zaidi katika jiji la Nairobi. Nairobi City Marathon imepangwa kufanyika Juni tarehe 7 ambapo itaanzia katika eneo la City Hallway na kumalizika katika bustani ya Uhuru Park. Na mwisho kwa sasa ni kwamba klabu ya AC Milan imetangaza kumwachisha kazi mkufunzi Marcelino Allegri pamoja na baadhi ya viongozi waandamizi wa klabu hiyo baada ya kushindwa kufuzu kwa michuano ya UEFA Champions League msimu ujao. Mabingwa hao wa Serie A mara 19 walipoteza mabao 2-1 nyumbani dhidi ya Cagliari siku ya Jumapili katika mchezo wa mwisho wa msimu wa ligi, matokeo yaliyofanya kumaliza kama yaliyofanya na kuwanyima nafasi ya kurejea kwenye mashindano makubwa zaidi ya vilabu bingwa barani Ulaya.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
1: Dakika zikiwa ni 8 baada ya saa 2 asubuhi, na itimisha shajara ya kimuktasari sawia na habari za michezo kwa sasa. Tuungane mwendo wa saa 3 nitakapokuwa narejea na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo ilikuwa shajara ya Biblia kusema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya teolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo namba 2 au Sagana. Shamba namba 2 Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo namba 2 kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi, na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kimandini bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50/100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba na tulivu gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Lot ya 50/100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792-444-222, 0792-444-222, au tembele kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindo House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, Seeking You Home.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Kusema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: bila shaka sema pale mdomo uliponza kichwa pale na kuambia kitu moto sana mpendwa msikilizaji, ambapo tunasema kwamba chunga sana kinywa chako. Unajua wakati unaporopoka tu ovyo ovyo unafika pale unasema maneno, na mara nyingi unaposema kile ambacho umesema huwezi rudisha maneno hayo kwenye mdomo wako unarudisha kwa watu. Bora yameingia kwenye masikio ya watu. Utafika pale na regret, lakini ushasema. So please chunga sana kinywa chako bana. Kitu taratibu pale nakwambia mambo moto sana ile siku ya Tuesday tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mambo vipi kule uliko? Na ningependa kusema asante sana kwa wote ambao wanazidi kwa nguzo BHB ku support kazi ya Bwana. We don't take it for granted. Tunasema asante sana. Kwa lugha nyingine ya Greek wanasema ero kama anoinya. Unaelewa hiyo lugha ya Greek eh? Ama niseme kongoi, kongoi mzuri sana, sio? Wale kutoka kule juu wanasema ejognoi. Watu kutoka Turkana kule wanasema ejognoi. Na watu kutoka kule pwani wanasema asanta sana. Basi tunashukuru. Mungu akubariki zaidi mpendwa msikilizaji. Popote pale ulipo na kwa kuwa ungependa kuzidi ku support kazi ya Bwana, kumbuka basi pay bill number yetu ni 3325 50. Pay number yetu ni 3325 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Niseme tu asante kwa kila mmoja ambaye ametuma pale. Sikuwa na time ya kuweza kusoma majina tu, la guzie pale kabla tuingie kwenye mazungumzo bayana. Namuona pale Michael Dambiri, asante sana. Kuna Peter Nzuki, Francis Matui pamoja na Ruth Nzao, God bless you. Margaret Nyanoti, Ronald Mumanyi. Kuna mwingine tu pale Eric Mary pamoja na Alice Njenga, Evelyn Kitazi, Jacqueline Mutisia, Benson Kirinya na Jacob Mutiso, fuatia pana Geoffrey Shehemi, Shehemi Mark Limuli, Flora Chalo pamoja na Winnie Lijodi, kuna Isaac Mutonga pamoja na huyu ambaye ni Isaac Ndoli, kuna Benson Ngati, Karen Ikua, Margaret Muthiani, Stephen Ngala pamoja na Daisy Kikrui, Joseph Ndolo, Naomi Kiunga akifuatia pana Dorothy Makau, Ann Harrison, Laura Cheruyot, Joshua Bosire, Vincent Odanga, Amos Nguthu pamoja na Amos Mwau, Samuel Ngure akifuatiwa na Gitau Njoroge, Ribi Mboga pamoja na Stanley Kosgei, afuatiwa na Anya Jeline Mwema, Michael Wabwile, David Ndangila, Jackson Saipi pamoja na Joel Sigu, Jonathan Mwanzau, Lilian Eminza, James Mwania, Lydia Kisangi, Kisang, alafu kuna Rebecca Msio kameongezea pale special offering. Rebecca, God bless you. Nora Mwambi pamoja na Gladys Kioko, Kefa Bera na Grace Kawinzi, Winfred Tundo, Brandon na Munyao, na vile vile mwingine ametuma direct kutoka NCBA. Asante sana. God bless you. Unaweza tuma kutoka kwa NCBA ama bank yoyote app yako. Unaweza tuma kutoka kwa M-Pesa, tume kutoka kwa Airtel Money, yote inaruhusiwa pale. Nikimalizia pale kuna huyu John, nikumbusha tu paybill number yetu ni 3325 50. Paybill number yetu ni 3325 50. Account number 967. Account number ni 967. John Mutua, Julius Ndunda pamoja na Lona Livudia, Dominic Njeri, Lydia Nguthi pamoja na Jackson Nguli, Duncan Kimani pamoja na Silas Mushoka, Mashoka pamoja na Protas Sanga, Dora Wazaa, Samuel Mutisia, Anastasia Katiku, Sara Maina, Elizabeth Nilangwa pamoja na Simon au Samson Kimeu, kuna Francis, Francisca Mutie, George Kreini na David Mwaura, Agnes Mwangangi pia tunasema asante sana. Kifuatia na Faith Opino, God bless you. Unapozidi pale kwa pamoja, kumbuka pili namba yetu ni 3325 50, account number 967. God bless you. Tunapozidi kwa pamoja, na hakika huyu Mungu anaye kwa siri akujibu kwa wazi, akutende wema katika yote uyatendayo.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number 967. Mazungumzo bayana, mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Bila shaka basi wakati umewadia mazungumzo bayana, tuweze kuenda pale kwa pamoja bila kiruhusu pita inakuwa ni mwendo wa baada ya shajara, mwendo wa saa 3. Lakini kwa sababu sina mgeni ambaye amefika hapa, Leonard Friend, of course nilisema wengine, okay wasemi kitu, lakini basi Leonard Friend ambaye amefika ndani ya studio, si mwingine bali ni wakili Lucas Sawe, ambaye basi tuko hapa ndani ya studio. Na leo kuna swala moja ambalo limekuma wengi, hata mimi kwa wakati mmoja Usitake kujua, nitakwambia tu mpendwa msikilizaji, wakati mmoja nikija hapa studioni kitambo tu ilikuwa miaka kama zaidi ya miaka 10 iliyopita, nikija hapa karibu miaka 10 iliyopita, nikija kufanya usana machia asubuhi, nimetokea kule nikiwa town, nimepanda matatu. Kanjo akakuja anashika matatu kwa sababu kulikuwa na zile sheria za matatu zisibebe pale ambapo si kwa stage. Na hivyo basi sote tukashikwa tukawekwa ndani. Ilibidi nipige tu simu nikamwambia fanyeni hivi, kuna rafiki yangu mwingine akafanya kipindi si kuepo. Kisa na maana kumbe nilikuwa nimeshikwa. Tukaenda koti, of course tukashindwa tufanya nini. Kapigia ndugu yangu mmoja ambaye ni wakili pia akaniambia fanya hivi. Kama umeshikwa jua hiyo, enda tu, ukienda kotini kubali makosa, kwa sababu maana hata mara kwanza tukuelewa ni nini, ndio akasema tulipandia mahali si kwa stage. Kakubali makosa na jaji akasema cha kufanya, na unajua ni mahakama ya Kanjo, cha kufanya mnalipa 500 ndio mtoke. Niwezi jilipia mwenyewe, hata kama unayo lazima mtu nje ya kulipie. Na ajabu ni pahali ambapo mmefungiwa ili mtoke mnapitia kwenye mahakama inaendelea, so lazima mngoje wengine wote wamaliziwe ndio mtoke. Tulikaa hapo, tulinitoka around mwendo wa saa nane hivi ndio nilikuwa natoka. Lakini basi nini hicho ambacho tunastahili kujua wakati ambapo mtu nashikwa uelekee mpaka kotini, either ufungwe ama ulipe ama kuna ile bond? Hizo ni nini? Tutapata kuelewa zaidi ile bond, sijui kuna sijui nyingine zinaitwaje, ili mtu aweze kuachiliwa ndio arudi, na nini na determine hiyo. Kwa hiyo basi ndani ya studio naye wakili aweze kutueleza zaidi. Lakini kwanza kabisa, habari ya leo bwana wakili?
2: Nzuri sana bwana Mandela. Na asante sana kwa asubuhi ya leo. Nashukuru Mungu amekuwa mwema kwa maisha yangu na kwa kazi ambayo nafanya. Familia yangu wako sawa. Na namshukuru sana kwa kunipa hii wakati ili niweze kushauriana pamoja na wasikilizaji wako. Na asante sana kwa vipindi ambayo tumefanya before. Na nawashukuru ni nyote ambao mmekuwa mkiwasiliana nami kuconfirm, mara kuuliza vitu mingi vile nilikuwa nimewaambia kwamba uko na uhuru wa kuweza because kwa wakati ambao tuko nayo hapa sio kubwa sana, lakini tunaweza kuwasiliana pamoja na wewe hata baada ya hii kipindi. Nataka niwashukuru sana wasikilizaji wako because wamekuwa marafiki wangu sana. Asante sana.
0: Sasa wamekuwa wasikilizaji wako pia. Kwa hivyo ni wakati ambapo mpendwa msikilizaji twa wasiliana wakili akiwa hapa studio, consultation akiwa hapa ni free, kwa hivyo haulipishwi. Lakini basi ukitaka kusaidiwa zaidi of course kule mbele, lakini hapa basi yupo amekuja ili apatie ushauri kabisa. Na tunashukuru kwa ajili ya wakati wako
2: bwana
0: wakili. Najua learned friends, najua kazi ni mingi. Sijui yapo kwa mahakama gani, na sijaielewa kwa nini mawakili mnatembea tu na mafiles bag ndio amna ama Lale ni friends wiki kapenda nao. Bema mafiles. Muna bugs amuna.
2: Mimi nimeulizwa hata mnami nimeulizwa mara mingi, hata watoto wangu wananiambia wewe sometimes unapatikana kuna nimeshika na you are very comfortable. Hata wakati mengine hata utumii gari lako, mengine unatumia gari la inaitwa nini, public. Bado tuko very comfortable. I think ni mazoea ambayo tumeweza kuipata. Na ni kweli unaanza tumepepa karibu 10 na tuchaweka bagi yote. Na definitely kuna diary hapo juu.
0: Diary, kuna mafiles. Na sasa hizo ameona anakuja milimani kote, ameona magari zinajama, ametembea, anavuka hapo Uhuru Park. Na kuna mafiles. Hamna bags.
2: Tumezoea. Na unajua sana sana hata kama uko na gari na uko hapo town, mostly ni kwamba because of parking and all that, unaona ni afadhali walk. Unaweza kuwalk all the way from town mpaka pale juu,
0: kwa sababu unakimbizana na time.
2: Lakini sometimes kuna wakati tunatumia back, lakini unajua kwamba tumezoea hivyo.
0: Nilikuwa najiuliza ukikunya hapa nasahau. Leo nimekumbuka.
2: Ni kusoea tu. Sio kwamba kuna hali. Unajua tulipoingia hata nasi walikuwa mbele yetu. Walikuwa wanafanya hivyo. Na wale wengine ambao wanakuja kutuunga na sisi wana run from us. And it goes like that.
0: Hata mimi sijui naanza kutembea na mafaili hivyo. Ndio watu wafikirie mimi ni wakili. Nafikiri anyway, ni tabia yenu kwangu. Alafu professor anaacha ndevu. Professor nao wanaacha ndevu.
2: Wanaacha ndevu.
0: Pamoja professors na prophets. Lakini nimeacha.
2: Haya. Sawa.
0: Tukiingia kwenye mada yetu.
2: Yes.
0: Nafikiria uzuri sijaona kama umevaa red, so yeah, si mtu wa senani. Wacha tuingie tu kwa mada yetu direct. Kwa leo nataka kupata kujua, mara nyingi mtu anafika mahali, kuna wakati sijui polisi wanatuambianga ni sijui unayafaa unyamaze kimya na maneno yote utasema yatatumika kinyume na wewe. Sijui maneno ni ya kuintimidate ama hivyo ndio yafai kuwe.
2: Okay, asante sana.
0: Yes.
2: Leo tunataka kuongea ile inaitwa swali nyeti.
0: Swala nyeti.
2: Ama inaitwa nini?
0: Swala nyeti.
2: Yes, swala nyeti ambayo inatuaffect kila siku.
0: Yes.
2: Na leo tunataka kuongea mambo ya arrest. Mhm. Ama kwa Kiswahili kukamatwa.
0: Kutiwa mbaroni.
2: Kutiwa mbaroni.
0: Aha.
2: Kutiwa mbaroni.
0: Kukamatwa zote.
2: Kukamatwa yote.
0: Ehe.
2: Na kabla sijaenda hapo, nataka ni sema ya kwamba tumeitengeneza hii sheria ili iweze kutuchunga. Sheria yote ambayo tumeitengeneza. Tukasema ya kwamba usiibe. Hatujaanza naye, nimetoka kwa Biblia. Sema kwamba wakati Mungu aliongea na Musa, na akapeana the 10 commandments and all that. Hizo ndio Genesis ambayo hii mambo yote hiko. Na tumesema ya kwamba ukiiba kitu cha mtu unaleza, you are creating a lot of harm katika society.
0: Yes.
2: And therefore hii sheria yote tumeitengeneza ili tuweze tukae vizuri. Na tukasema usiue, because ukiua utashikwa. So that at least wale members ya community waweze kukaa vizuri.
0: Amani.
2: Unaawe na amani.
0: Yes.
2: Na wewe ambao umefanya kosa nawe, uweze kuweka katika confinement, ili usilete madhara kwa wengine.
0: Yes.
2: So, nataka niseme ya kwamba wakati umekamatwa, ama
0: umetiwa mbaroni.
2: So, hapa ndio itaanza.
0: Yes.
2: Kuna kitu tunasema ya kwamba pengine mtu ameshukiwa kwamba ameiba. Kwa sababu kwamba ameiba kuku, akaiba ng'ombe, aiba pesa, aiba chochote. So kuna ile suspicion inaonekana kwamba huenda ni yeye. And therefore nani atamkamata huyo mtu? Who will arrest?
0: Yes.
2: So ya kwanza, mtu wa kwanza ambaye ako na haki ya kuarrest mtu.
0: Yes.
2: Ni polisi.
0: Afisa ya polisi.
2: Afisa ya polisi. Ukiona kwamba kuna chochote, it is always important uweze kumcall polisi. Kwa sababu ya kwanza, huenda huyu mtu ambaye mnataka kuarrest ni armed. Na kuna na nyinyi mwenyewe mkisijaribu kumshika, anaweza kuwa armed.
0: Yes.
2: Pengine ni ako na gun ama vitu kama hiyo.
0: Ako na silaha.
2: Ako na silaha. And therefore the first person ambaye inahitajika arrest ni polisi. Na kuna ile inaitwa kwamba arrest without warrant of arrest. Ama ati ya kuleta kotini ili mtu ashikwe.
0: Yes.
2: So vitu kama hiyo ambaye tunaitwa, you know, kosa ambaye imefanyika haraka hivyo, polisi have to make sure that wameshika huyo mtu ili asiendelee ku cause more harm.
0: Yes.
2: Katika society. Lakini kunayo tena ambayo tunasema you arrest only with warrants of arrest.
0: Yes.
2: Pengine kuna investigations ambayo imefanywa na ikaonekana ya kwamba so and so lazima ashikwe. So kotini wanapeana what we call warrants of arrest. So without warrants of arrest huwezi kuarrest huyo mtu. So lazima upate warrants of arrest ama ile hati ya kushika huyo mtu na uweze kumshika na kumfikisha korokoroni.
0: Yes.
2: Ili aweze kufanyiwa hayo. Wananchi nayo wako na haki ya kuarrest.
0: Wananchi.
2: Inaitwa citizen arrest.
0: Aha.
2: Pengine kuna mtu amekuja hapo na amekosa madhara. Mostly hata kwa family members. Kuna mtu anaweza kutokea tu na awe mwenda wa simu. Na chape watu vitu kama hiyo. So familia lazima mshike huyo mtu.
0: Mwezi acha endelee kuchapa kwa ya polisi.
2: Hapana. So mtashika huyo mtu na muweze kumfikisha kituoni cha polisi. Ana ama kama mnaweza kucall polisi, wanaweza kumkujia ili waweze kumpeleka.
0: Lakini sio kumshika kumchapa.
2: Hapana. Hapo sasa ndio very important point. Shika mtu pekee. Mambo ya kuchapa, unajua hii mambo ya kuchapa ni hapa kwetu. Hii mambo ya kuchapa haipaswi hivyo. Mtu kuna sheria ya kutosha ya kumpunish watu ambao wamefanya makosa. Kama mtu ni mwizi. na sometime Mandala ni kwamba
0: yes,
2: sometime tunapata mtu ameiba kugu.
0: Mm-hmm.
2: Atusemi kwamba si wizi, wizi ni mbaya.
0: Wizi ni wizi.
2: Lakini unaona huyu mambo ambayo anafanyiwa ni kubwa sana.
0: Anachomwa na tairi.
2: Analetwa na tairi inawekwa.
0: Mm-hmm.
2: Na ni kuku.
0: Mm-hmm.
2: Ama hata 100 bob, ama 1000, ama
0: 50.
2: Ama 50 bob. Mm-hmm. Na kuna watu ambao wana wakuna hiyo nguvu ya kuweza kufanya mambo kama hayo.
0: Mm-hmm.
2: Na unaona anawekwa tairi na kuna mtu analeta you know petrol.
0: Mm-hmm.
2: Na anamwakia mtu na anamchoma.
0: Mm-hmm.
2: Na ukiangalia kweli, na nimesema wizi ni wizi. Mm-hmm. I'm not supporting.
0: Yes.
2: Lakini kuna wezi wakubwa ambao wameiba mamilioni.
0: Na miba wizi wa kimabavu.
2: Wizi wa kimabavu.
0: Hata wakaua.
2: Hata wakaua.
0: Mm-hmm.
2: Lakini awashikwi, awafanyiwi mambo kama hayo.
0: Mm-hmm.
2: So these small people ambao wako chini sana ni wanaume.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Reject Finance Bill 2026-2027 because sasa inaintroduce quietly leasehold.
3: Mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 1,020. Hiyo 1,020, 800 inaenda kwa petroli peke yake kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani.
4: Some one of my people was inviting me that there's something called Arsenal that I don't know they have done what and that I should go to celebrate. Celebrate for what?
5: Vikao vya bunge kurejelewa leo baada ya kukamilika kwa kipindi cha mapumziko. Na hotuba ya rais mstaafu yaendelea kuibua hisia kali kutoka kwa ndani wa serikali.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Na ikiwa ni saa 3 saa ya Afrika Mashariki, mimi ni Ochwa Nyetimothy. Katika ufunguzi ni kwamba wabunge leo hii wanatarajiwa kurejelea vikao vya rasmi baada ya kukamilika kwa muda wa mapumziko ya kisheria yaliyoanza katikati ya mwezi Mei. Kurejea kwao kunajiri huku joto la kisiasa nchini likizidi kupanda, huku kukiwa na mrundiko wa majukumu mazito ya kisheria ambayo yanawasubiri. Ajenda kuu inayotarajiwa kutawala na kuji ama yanayotarajiwa, manake ajenda kuu inayotarajiwa kutawala na kutikisa vikao hivyo punde tu vitakapong'oa nanga ni pamoja na mjadala mkali kuhusu mswada wa fedha wa mwaka wa 2026. Mswada huo ambao tayari ulichapishwa mapema mwezi huu unatajwa kuwa nguzo muhimu katika kufadhili bajeti ya mwaka wa kifedha 2026-2027. Wabunge watakuwa na kibarua kikubwa kupitia kila kipengele, kusikiliza maoni ya wananchi na hatimaye kupiga kura kuamua iwapo kila mswada utapitishwa na kuwa sheria au la. Vikao hivyo vinajiri huku gumzo kubwa likiendelea kuhusu mswada huo wa fedha, ambapo waziri wa fedha John Mbadi ameendelea kutetea mswada huo huku akiwasuta vikali viongozi wa upinzani kwa kile amesema kuwa wanaendeleza propaganda kuhusu mswada huo.
2: Reject Finance Bill 2026-2027 because NASA ina introduce quietly leasehold.
6: Can Honorable Stephen Kalonzo Musyoka tell the people of Kenya the particular clause in the bill that we submitted to the National Assembly, which is being discussed now publicly, where it has touched on taxation of land or freehold or leasehold?
5: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba hotuba ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta hapo jana katika hafla ya chama chake cha Jubilee imeendelea kuzua mjadala mkali katika majukwaa mbalimbali. Viongozi hasa wanaoegemea upande wa serikali tayari wameanza kumfokea vikali, hususan baada ya kulalamika kuwa Wakenya wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha. Ni kauli ambayo imewafanya wandani wa rais Ruto wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Kericho Aaron Cheruiyot kukuja na mashambulizi ya kila aina.
7: If you know Kenyans are facing hardship, Mr. Uhuru Kenyatta, bring back the money that you stretch abroad into this economy and things will become better. Wacha maneno ya kutusomea somea kila siku. Ni kama tulikuwa tunalamba asali na maziwa wakati ulikuwa rais. Maisha ilikuwa ngumu hata kushinda hii ya cyber. Ni vile tuwe huko unajua.
5: Hapo jana rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameongeza kwamba serikali ya rais William Ruto imeshindwa kuangazia hali ya gharama ya maisha na badala yake imegeuka kuwa serikali ya kulaumu uongozi uliotangulia.
3: Mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 1,020. Hiyo 1,020, 800 inaenda kwa petroli peke yake kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani. 1,012 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
5: tukipiga hatua mbele ni kwamba kesi ya ufisadi inayomhusisha gavana wa kaunti ya Kiambu Paul Kimani wa Matangi inatarajiwa kutajwa leo katika mahakama ya Milimani. Katika kesi hiyo, tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC inalenga kurejesha shilingi ya pata milioni 813 zinazodaiwa kwa mapato yaliyotokana na ufisadi. Kesi nyingine itakayotajwa ni ile ambapo gavana huyo wa Kiambu pamoja na watu wengine wanadaiwa kujipatia mali isivyo hali kati ya mwaka wa 2017 na mwaka wa 2022 alipokuwa akihudumu katika kamati ya seneti ya barabara, uchukuzi na makazi. Na idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini, Kenya Meteorological Department, imetangaza kuwa baadhi ya maeneo nchini yataendelea kushuhudia mvua kubwa wiki hii ikiwa ni kuanzia hapo kesho. Mvua hiyo kubwa inatarajiwa kuanza kesho tarehe 26 hadi tarehe 1 mwezi wa Juni katika nyanda za juu mashariki na magharibi mwa bonde la Ufa, bonde la Ziwa Victoria, kusini mwa bonde la Ufa, pwani pamoja na baadhi ya maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi. Utabiri huu umeonyesha kwa baadhi ya maeneo ya pwani na kaunti ya Garissa yanaweza kushuhudia vipindi vya mvua kubwa, hali ambayo inaweza kuongeza hatari ya mafuriko ya maeneo ya chini na kusababisha usumbufu mbalimbali. Aidha, idara hiyo imeonya kwa mvua hiyo itaandamana na upepo mkali na mabadiliko makubwa ya hali joto katika maeneo mbalimbali. Na kabla kuelekea katika habari za majimboni ni kwamba waziri wa usalama wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ametangaza rasmi kesho Jumatano kuwa siku kuu ya umma katika notisi rasmi ya gazeti la serikali. Kwa mujibu wa Murkomen, siku hiyo itaadhimishwa kama siku kuu ya Eid al-Adha ni mojawapo ya sherehe mbili kuu zinazoadhimishwa na Waislamu duniani kote, pamoja na Eid al-Fitr ambayo huashiria mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Naam, na sasa tupate habari za majimboni kutoka kwake Monica Kamukwa.
0: Habari za majimboni,
8: Tuanzie kule katika kaunti ya Bungoma ambapo huenda tatizo la uhaba wa maji katika kijiji cha Wamumali wadi ya Kabule eneo bunge la Bumula likazikwa katika kaburi la sahau. Hii ni baada ya serikali kupitia shirika la maji la Lake Victoria North Water Works Development Agency kuanzisha mradi wa maji utakaogharimu zaidi ya shilingi milioni 12. Mradi huo ambao umefikia 30% unatazamiwa kukamilika mwezi Machi na kuwafaidi zaidi ya wakazi 1000 katika kijiji hicho. Kule katika kaunti ya Mombasa, wakazi wameonywa dhidi ya kuchukua sheria mikononi na kuwaadhibu washukiwa wa uhalifu. Kwa mujibu wa naibu kamishna wa eneo la Jongo Dolphin Okondo, hatua hiyo inaweza kuhatarisha amani na usalama wa jamii. Aidha, amewahimiza wananchi kushirikiana kwa karibu na asasi za kiusalama kwa kutoa taarifa kuwahusu wahalifu na mienendo ya kutiliwa shaka. Na kule katika kaunti ya Homa Bay, wakazi wa kijiji cha Ogande wanaomba mashirika ya mazingira kuingilia kati na kudhibiti uchimbaji wa mchanga, wakisema kuwa shughuli hiyo imesababisha uharibifu mkubwa wa mazingira. Wakazi hao wanadai kuwa mashimo yaliyoachwa wazi baada ya uchimbaji yamekuwa hatari, huku watoto kadhaa wakiripotiwa kuaga dunia baada ya kuanguka katika madimbwi hayo yaliyojaa maji. Wamesema kuwa lalama zao kwa serikali kusitisha shughuli hizo au kuzingatia usalama wa wenyeji hayajajibiwa. Na ni hayo kutoka majimboni. Jina langu naitwa Monica Kamukwa.
0: Habari za majimboni,
5: Shukran Monica Kamuko kwa habari za majimboni, ambapo katika hitimisho asubuhi hii katika makala yetu maalum na mshirika wetu Radio France International ni kwamba baadhi ya makubaliano yaliyotangazwa na Ufaransa baada ya siku mbili ya kongamano la Africa Forward ni ufadhili kwa uzalishaji wa dawa za chanjo hapa barani Afrika. Shirika la UNITAID pia lenye ushirikiano na Ufaransa lilitangaza kuratibu mchakato wa kuzalishwa dawa mpya ya kuzuia virusi vya HIV kuzalishwa Afrika Kusini na kwenye viungo vingine vilivyosheheni majadiliano ya kuimarisha mifumo ya afya Afrika ni kilimo endelevu. Hivyo basi kwa kina cha makala haya tunaungana naye mshirika wetu Radio France International. Napokuacha na makala hayo maalum hitimisho la shajara kwa sasa, mimi ni Ochwanyi Timothy.
9: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI Radio France International, radio ya dunia. Natumai hujambo na mzima wa afya, karibu katika makala ya siha njema. Mimi ni Caro Korir. Hivi majuzi Kenya imekuwa mwenyeji wa kongamano la ushirikiano kati ya Ufaransa na nchi za Afrika, mara ya kwanza kuandaliwa katika nchi ambayo wananchi wake wanazungumza Kiingereza. Miongoni mwa ajenda 9 zilizokuwa viungo muhimu kwenye kongamano hilo la Africa Forward ni kujenga mifumo thabiti ya afya ambayo ni endelevu. Na ndiyo mada mezani wiki hii katika makala yako pendwa ya afya. Je, nini kibindoni sekta ya afya baada ya kongamano hilo? Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wakati wa kufunga kongamano hilo alikuwa na zawadi kwa ajili ya sekta ya afya, uwekezaji wa kupiga jeki uzalishaji wa dawa na chanjo barani Afrika, ushirikiano na Benki ya Dunia kuongeza kasi ya uzalishaji huu kufikia mwaka 2030. Tayari kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa barani Afrika CDC imesaini mkataba na kampuni ya Aspen Pharmacare ya Afrika Kusini.
10: Sur la santé enfin, les tables rondes ont permis le lancement de plusieurs initiatives.
11: Hatimaye kuhusu afya, mikutano midogo imesababisha kuzinduliwa kwa mikakati kadhaa. Namaanisha mpango wa Benki ya Dunia wa kustawisha upatikanaji wa dawa barani Afrika kufikia mwaka 2030. Mpango ambao utaongeza mara mbili zaidi uzalishaji wa dawa na chanjo barani Afrika kufikia mwaka 2030. Tayari nchi 9 zimejitolea kwa awamu hii ya kwanza. Hii ni miradi iliyopo na tumeanza kuisaidia na imetanuliwa Afrika Kusini, Kenya na pia Rwanda, Misri, Morocco, Senegal na Ghana. Naweza kuorodhesha mataifa mengi zaidi. Kuna miradi ya kubadilishana teknolojia inayoratibiwa na United ambayo mwishowe ni kuimarisha uzalishaji wa hapa Afrika.
10: Le transfert de technologie du vaccin dans le chikungunya sur lequel je veux insister en particulier.
11: Na kuna haswa mradi kama huu wa chanjo ya chikungunya ambayo unasisitiza taasisi ya Pasteur itashirikiana na Pasteur Dakar. Hii pia imeleta mafanikio kuimarisha mifumo ya afya na uwekezaji katika uzalishaji na mafunzo katika nchi za hapa Afrika.
9: Kwenye mapambano ya ukimwi, shirika la United linalopambana kusaidia mataifa ya dunia kupata dawa kwa urahisi na kwa bei nafuu lilitangaza mkataba wa kuzalisha dawa mpya ya kuzuia maambukizi ya HIV na Capavir nchini Afrika Kusini. United ilitangaza uwekezaji wa dola milioni 100 kwenye kapu hilo ambalo litasaidia uzalishaji wa dawa hizo barani Afrika kwa ajili ya magonjwa kama malaria, HIV na pia kurahisisha udhibiti na uzalishaji wa dawa kupitia CDC na mamlaka zingine za ukanda. Nimezungumza na Robert Matiru kutoka Unit 8 kuhusu mpango huu.
12: And this investment platform has been designed to strengthen the manufacturing capabilities in Africa.
13: Jukwa hili limetengenezwa kusaidia uwezo wa Afrika kuzalisha. Linaangazia magonjwa sugu kama HIV AIDS, malaria, afya ya wanawake na watoto pia. Tunaangalia bidhaa kama dawa, vifaa vya kupima kama vile vinavyopima kwa haraka na pia oksijeni. Kikubwa, jukwaa hili linawekeza kwenye mfumo wa ekolojia sababu unaweza ukaongeza uwezo wa uzalishaji, ukawezesha uzalishaji ya dawa za viungo vya juu, ukajenga biashara zinazonawiri, lakini pia kuimarisha mazingira ya udhibiti barani Afrika. Kwenye mataifa ili kuwa na uainishaji na kuaminiana ili wazalishaji wasilalamike kupata vibali katika mamlaka. Kwenye mataifa 55 badala ya mamlaka moja inayoratibu kwa mfano SADC EAC na mamlaka ya kudhibiti dawa barani Afrika iliyozinduliwa hivi karibuni ama ambayo itaipa kipaumbele uidhinishaji wa dawa za Afrika kwa niaba ya mataifa yaliyo wanachama. Kwa hiyo uainishaji na udhibiti ni
12: treaty. So regulatory harmonization and regulatory strengthening are key.
9: Robert Meyer amefichua kuwepo mazungumzo ya dawa nyingine mpya ya kuzuia maambukizi ya virusi vya HIV inayozalishwa na kampuni ya Merck ambayo Unit 8 inapambana kuhakikisha wakati inaachiwa sokoni iende sambamba na uzalishaji unaofanywa na kampuni za Afrika na India.
12: The first product is lenacapavir. This is the novel transformative HIV prevention therapeutic.
13: Dawa ya kwanza ni lenacapavir. Huu ni uvumbuzi mpya katika kudhibiti HIV ambao ulizinduliwa na kampuni ya kisayansi ya Gilead. Dawa inayoendelea kuzinduliwa katika mataifa mbalimbali barani Afrika sasa ni UNICEF inashirikiana na serikali ya Afrika Kusini kupata kampuni zaidi ya uzalishaji kuzalisha dawa hizo kutoka mwanzo mwisho. Malighafi ya kuzalisha na dawa yenyewe ya kuchoma na tembe za kumeza siku mbili kabla ya kupata sindano ya kwanza. Taarifa ya pili ni kuwa tupo kwenye mazungumzo na kampuni ya Marekani ya Merck kwa jina lingine MSD. Imezalisha tembe nyingine kwa kutumika mara moja kwa mwezi kuzuia maambukizi ya virusi vya HIV. Dawa hii ipo kwenye awamu ya tatu ya majaribio yanayofanyika Uganda, Kenya na Afrika Kusini. Tuna matumaini majaribio hayo yatakuwa na ufanisi na tunatazamia mazuri mwaka 2027. Tunachofanya na MSD ni kuhakikisha kuwa yatakapomalizika majaribio na dawa hizo kuombewa kibali kutoka mamlaka kama vile la FDA ya Marekani au WHO. Pia tuwe tumewaandaa wazalishaji wa Afrika na wale wa India kuzalisha dawa hiyo. Hii itakuwa mara ya kwanza katika historia kwa dawa inayovumbuliwa kwa sokoni muda sawa na bidhaa inayozalisha Afrika na India.
12: That an innovator product comes to market at the same time as an African manufactured product and an Indian manufactured product.
9: Na katika mazungumzo haya, nafasi ya kilimo na uzalishaji vyakula salama kama mbinu ya kuimarisha sekta ya afya ikapata nafasi. Nilizungumza na Calistus Efuko, mkurugenzi wa mamlaka ya kilimo na chakula nchini Kenya, ambaye pia alikuwa anaongoza kikao kuhusu chakula na afya.
14: Ni wazi kwamba Afrika bado ina ardhi ambayo ina rutuba kwa kiasi kikubwa, lakini ripoti mbalimbali ambazo zimefanywa kwa mfano na Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba bado idadi kubwa ya raia wa Afrika, hasa watoto, bado wana changamoto ya njaa na mambo ya utapia mlo. Sijui ni nini tunakosea na unapendelea nini kifanyike zaidi ili kuhakikisha kwamba kilimo ambacho tunafanya, ardhi, rasilimali ambayo tunayo, inaweza kuwa ya manufaa kwa wananchi wa Afrika.
15: Kama tunakongamano kama hili, tumeongea juu ya mambo ya food security and nutrition, yani kuwa na chakula kwa usalama na hata kiwe chenye manufaa mengi kwa mwili. Kwa sababu mara nyingi tumekuwa na chakula cha kutushibisha, lakini tunasahau ya kwamba tunahitaji kuweka hata madini mbalimbali. Na tumeonelea kama Afrika tutaegeza kulingana sasa kuangalia sio kushiba tu, bali kuna chakula bora, lishe bora ambalo liko na balanced diet.
14: Kumekuwa pia na tafiti ambazo zinaonyesha kwamba Afrika inachangia kiasi kikubwa, asilimia kubwa ya magonjwa ya milipuko ambayo yanahusishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Na uchunguzi zaidi unasema kwamba ni kutokana na vyakula ambavyo tunakula. Sijui nini kimeenda mrama, bwana Calista.
15: Pale katika chuo kikuu cha Nairobi walikuwa na business forum ambayo ilikuwa na changia hasa kuleta teknolojia mbalimbali. Kulikuwa na nuclear atomic nuclear agriculture ambayo kwa hakika tunaona shirika la atomiki ulimwenguni na kisikiana na nafao wanajaribu sana kuleta kilimo ambacho kiendelezi. Kilimo hiki tumeona ya kwamba unapopanda mimea ambayo kwanza inaweza kustahimili majanga mbalimbali hasa magonjwa, wadudu na inatumia pia maji kidogo, inaweza kuweka chakula ambacho ni salama. Chakula hiki unapata ya kwamba unatumia dawa kidogo sana ama hautapiga dawa hata kidogo. Ndio upate sasa sisi tunapokula chakula kama hicho tuweze kupata madhara yale ambayo unasema.
9: Basi kufikia hapo tunaweka kituo katika makala ya Siha Njema. Majaliwa wiki ijayo tukutane tena kwenye makala mpya. Mimi ni Karo Korir, kwa heri.
16: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI Radio France International, radio ya dunia.
1: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
17: Hello Mama Beatrice.
18: Yes, James.
17: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
18: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
17: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
18: Hey, nilichanuka.
17: Ai, aje?
18: Biblia usema broadcasting.
17: Uh-huh.
18: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani.
17: Wacha.
18: Wakaiweka Facebook. Na hilo tu phase 3 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
17: Kuwa serious.
18: Shinda hapo.
17: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

tutasema kwamba ni Mungu wa ahadi. Mpendwa msikilizaji, asemeje akose kufanya? Yeye ni Mungu wa ahadi. Kwa hivyo basi, wacha tuzidi kumwamini, maana ni Mungu mkuu, muweza wa yote. Huyu hapa ni VWM ukipenda Victor Mandala. Nashukuru sana kwa pamoja nawe tangia mwanzo. Basi muda wetu ndio huo, basi tuafika fika ukingoni, na kama nimekujuza kuhusiana mengi ambayo basi yanazidi kujiri, of course, haswa kwenye pita pita, nikawa nimekuahidi kwamba itakuwa basi inaguzia pale kwa kimoko kwa pamoja, lakini basi niguzie kwa kiduchu tu mmoja wapo ama mbili, alafu zingine utapata pale kwenye mtandao wa YouTube timu hapo saa 7:30 mchana utapata pale live mambo ambayo yanazidi kujiri. Kwa hivyo kitafuta tu Victor Mandala pita pita pale, utapata kwa kirefu timu hapo saa 7:30 mchana. Lakini kwa sasa basi nikujuze tu baadhi ya maeneo ambayo niweza kufika, ni katika eneo kama vile Shomela kule Kilifi. Shomela Kilifi, yasemekana kwamba kuna buda mmoja ararua shati mazishini alipogundua kwamba shati ambalo amevaa linafanana na kitambaa kilichofunika jeneza. Yani umeenda kwenye mazishi. Okay, nilia ama nicheke sijui. Kwamba baada ya kwenda kwa mazishi anagundua kwamba kitambaa ambacho jeneza limefunikwa nalo ndio kitambaa ambacho ni same na kile ambacho alishonewa shati lake. Kwa hivyo akakasirika, akararua shati lake. Swali, baki na nini? Alibaki na vest, na kama hakuwa na vest, ai ulimwengu na mambo au sio? Nikadika pita pita pita msikilizaji na kuambia we mambo ambayo wanapatana nayo. Na vile vile pia, of course, hapa ilikuwa ni kule Kilifi, nikiwa tu kule pwani bado matate kule, kuna mmoja aliyetia chumvi kwenye chai ya mwenzake aponea padogo. Yani wewe unachukuaje chumvi unaweka kwa chai ya rafiki yako? Chumvi huyo si ni mchawi? Naam, na nikibalizia, of course, mengi utakuwa unapata zaidi au ni kwa kiduchu tu nagusia. Mengi unapata zaidi kwenye mtandao pale. Kuna buda mmoja alilia ex wake aliyeomoka. Yaani ulikuwa na mtu, alafu mlikuwa mnapanga kuoana mkaachana. Wakafika baka tofautiana wakaachana. Walipoachana, ex naye akaomoka, akapata contract fulani nini, tu pesa tukaingia. Na wewe mzee bado ulimwacha ukiona hafai kitu. Sasa ndio huyu ana pesa. Wewe unahangaika. Jamaa anaenda mlilia, si unajua, kumbuka tumetoka mbali. Nipatie ka kitu. Nimekosa pesa, sina rent, nisaidie. Kama wewe ni ex unamsaidia ama? Aya, wacha niache pale mpendwa msikilizaji. Mengi zaidi atapata pale kwenye mtandao pale. Victor Mandala, pita pita za kwangu. Aya, timia po sasa 7:30. Anyway, katika kipindi chetu cha leo nashukuru sana. Tumejifunza mengi, tumejifunza kuhusiana na shamba, tumejifunza kuhusiana na mambo ya wakili, landed friend na kadhalika. Nashukuru sana kwa pamoja nawe. Mungu azidi kutenda wema popote pale ulipo, na zaidi pia nasema tu asante kwa kuwa pamoja nasi, wewe ambaye umetegea tangia mwanzo basi umekuwa pamoja nasi. Tuasema asante, na zaidi pia kwa yule ambaye ametusupport pale, umetuma sadaka yako, sadaka shukrani, support yako kwa ujumla, tunasema tu asante sana. Hakika huyu Mwenyezi Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa kuwekwa pamoja nasi, thank you so much. God bless you. May you never lack anything good in life, in Jesus name. Sema amen. Kwa wale ambao wanazidi kutuma pale, kumbuka paybill number yetu. Kwa yule ambaye angependa kutuma labda ni tithe, sadaka shukrani au support yako, paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo tuzidi kuwa nguzo, tuzidi kusupport kazi ya Mungu, tubiri injili hii kwa pamoja. Unaweza tuma pale direct kutoka kwa account yako, kwa app yako ya benki, ama utume kutoka kwa account yako ya paybill, utume kutoka kwa app yako, ama kutoka kwa Mpesa namba yako, ama kutoka kwa Airtel Money, inakubalika pale zote hizo. Tuma tu pale kile ambacho Bwana amekuwezesha. Iwe ni sadaka shukrani au support kwa kituo hiki, ama pia tithe yako kama hapa ndio nalishwa neno, ama pia

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Kila jambo ndugu msikilizaji, kuna kusudi. Hakuna lolote ambalo laweza kutendeka au kutukia bila ya kuwepo na maana na kusudi. Katika kipindi kilichopita, ilikuwa ni shughuli yetu kuangalia na kuona kwa nini Mungu Mwana, yani Yesu Kristo, alitoa vipawa mbalimbali. Vipawa hivyo tuliona kuwa vipo ili kukamilisha, ewe muumini, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Naomba kukukumbusha kwamba ni hao wanaokamilishwa, yani wewe muumini, ndio wanaohitajika kutenda kazi ya huduma. Kwa kutenda kazi hiyo, basi waumini wote wahusika hufikia umoja wa imani na kumfahamu sana Mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Rafiki yangu, hiyo ndiyo sababu kuu ya Kristo kutoa vipawa hivyo, yani kwa kusudi la mwili wa Kristo ambao ni wewe na waumini wote upate kujengeka, kila kiungo kinapofanya kazi kwa kadiri ya uwezo wake. Kutoka hapo basi msikilizaji, twaingia katika aya hii ya 14 kwenye sura hii ya 4 ambayo tutaendelea kujifunza kutoka kwake Mungu. Lakini usisahau kwamba kila muumini ni lazima kufunzwa neno la Mungu. Neno la Mungu latuambia yafuatayo katika aya hiyo ya 14. Ili tusiwe tena kama watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tushike kweli katika upendo na kukaa hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Andiko hilo ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji, ni andiko ambalo laendeleza wazo lililopo kwenye aya ya 13. Tazama jinsi inavyoendelea kwa neno hili: ili tusiwe watoto wachanga tena. Hii msikilizaji ni yale makatazo niliyotangulia kukueleza kwamba ni lazima mtu mpya, yani kanisa, kuwa nayo. Katazo linalojitokeza mara moja ni kwamba kwa kuwa umekamilishwa kwa vipawa vile, basi haikupasi hata kidogo kuwa kama mtoto mchanga. Waweza kukumbuka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza kwamba yeye Paulo hakunena na wao kama watu wa rohoni, bali kama watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Msikilizaji, andiko hili ambalo tumesoma, Paulo anatumia maneno ya kueleza hatari za muumini kuwa mtoto mchanga. Rafiki yangu, hauwezi hata kidogo kumruhusu mtoto mchanga awe rubani wa ndege, haijalishi yeye ni mwerevu vipi. Lililopo ni kwamba yeye ni mtoto mchanga, hawezi hata kidogo kuongoza, kwa kuwa atarushwa hapa na pale. Mtoto mchanga hana msimamo, tena ni rahisi kwake kuvunjika moyo. Na lile lililo baya zaidi ni kwamba ni rahisi kupotea. Picha hii ambayo inajitokeza ndugu msikilizaji ni picha ya kuogofya sana kumhusu mtoto wa Mungu ambaye ni mchanga kirohoni. Lakini namshukuru Mungu kwamba Mungu tayari amepangilia kwamba kwa vipawa hivi msikilizaji uweze kuimarishwa wima na kukua katika imani hiyo. Petro anasema hivi katika waraka wake wa kwanza, sura ile ya pili, aya ya kwanza na ya pili: basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na usuda na masingizio yote. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu, ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Ndugu msikilizaji, ni jukumu lako kuukulia wokovu wako kwa neno hili la Mungu, kwa kusudi hilo la kuimarika, kwa kusudi la kuimarika vema katika yeye aliyekuokoa. Unapofanya hivyo,

0: basi wewe hautachukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja na kufuata njia za udanganyifu. Haya ndiyo ambayo yanafanyika mara kwa mara, ndugu msikilizaji, miongoni mwa waumini siku hizi za leo. Hata wale ambao hujiona kuwa wao si watoto katika Kristo, bila ya kuwa waangalifu, wamejipata wamedanganyika na kuingia katika elimu na mafundisho ambayo si ya kweli. Ndugu yangu, lile ambalo nahitaji kukuambia wakati huu ni kwamba unaposikia mtu yoyote anahubiri neno la Mungu au anafundisha jambo lolote lile, jambo ni hili: tafuta sana kujua kutoka kwenye neno la Mungu iwapo kile ambacho anasema ni kweli ya neno la Mungu. Mahubiri ambayo waweza kuyasikia, ndugu yangu, ni yale ambayo kwa hakika utasikia kwamba maandiko yanatajwa mahali pale, lakini mengine huwa ni mafundisho ya wanadamu. Mafundisho ya wanadamu huwa yamepakwa maneno ya Mungu juu, lakini ndani yake ni mafundisho ya watu. Hebu uwe kama wale watu wa Mungu waliokuwa katika mji wa Berea. Hawa walipokwisha sikia Paulo alipokuwa akinena habari za injili, hawakulichukua tu neno lile mara moja, bali kile ambacho walifanya ni kwamba waliingia katika neno la Mungu na kuangalia ni vipi ambavyo neno hilo ambalo limetangazwa au neno hilo ambalo limehubiriwa ni sambamba vipi na neno lake Mungu. Ndugu msikilizaji, chukua muda wako unapomsikia mhubiri akihubiri, wewe usifungue moyo wako tu kana kwamba moyo wako ni pipa la kutupiwa takataka zote. La, sikia. Na unaposikia, rudi nyumbani, angalia, je, neno hili ni hakika katika neno la Mungu au ni mafundisho ya wanadamu? Kama kwa hakika hauelewi kabisa, basi chukua nafasi yako na uweze kuandika barua au uweze kumuuliza mchungaji wako kuhusu habari hizo ambazo umesikia. Ndugu msikilizaji, niposa napenda pia kuongezea kwa kukuambia kwamba unapofanya hivyo, yani unapokaa katika neno la Mungu, unaposoma neno la Mungu, mafundisho yote unapoyasikia, lakini badala ya kutekeleza kwanza uangalie iwapo yamo katika neno la Mungu, basi wewe hautapeperushwa kwa kila aina ya elimu kama bendera inavyopeperushwa kwenye upepo. Utakuwa una ufahamu wa lile ambalo unaamini, na pia utakuwa na msingi imara katika imani yako. Hii, mwenzangu, ndiyo sababu ya Kristo kuwatoa wengine kuwa na vipawa tofauti, ili wakukamilishe wewe ambaye ni kanisa, kutoka kwenye utoto hata uweze kukomaa. Niposa alitoa wengine kama vile waalimu. Waalimu katika neno la Mungu, mimi wafananisha na madaktari wanaohusika na watoto. Huyu ndiye daktari ambaye huhusika na mtoto kwa kuhakikisha kwamba mtoto yule ana afya njema na anaendelea kukua vizuri. Mimi nimeitwa na Mungu kwa ajili hiyo, kukufunza wewe neno la Mungu. Hii ni pamoja na wote ambao Mungu amewapa vipaji hivyo ili uendelee kukua katika imani yako. Kwenye aya ile ya 15 hadi 16 anaendelea kwa maneno yafuatayo: lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, hukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Ndugu msikilizaji, kama muumini, haikupasi kuendelea kuwa kama mtoto mchanga katika Kristo, bali uishike kweli katika upendo na kukua hata umfikie yeye katika yote. Fuata kweli katika pendo, yani kupenda kweli na kuishi kulingana na kweli hiyo, na kuzungumuza pia kwa jinsi kweli hiyo ilivyo. Yesu ndiye kweli, na ni lazima kwako ewe muumini uweke tanga lako au maisha yako kumwelekea yeye. Kristo ndiye anafaa kuwa lengo lako, ndugu yangu, wala hakuna mwingine yeyote anayefaa kuwa lengo lako. Jinsi tumeona na kujifunza kwamba Kristo ndiye kichwa cha mwili wake, yani kanisa. Kwa yeye mwili huo, ndugu msikilizaji, umeungamanishwa na kushikamanishwa kwa yeye. Mwili hauwezi kuuongoza kichwa, ndugu yangu, bali kichwa ndicho huongoza mwili na kuupa afya ya kiroho. Hali hii hufanya mwili wote kwa jumla au kila kiungo kutenda kazi yake kwa kadiri ya uwezo wake. Jinsi mwili ulivyo na hali ya kujijenga, vivyo hivyo mwili wa Kristo nao pia. Na usisahau, ndugu yangu, wewe ni mmoja wa kiungo katika mwili wa Kristo. Neno la Mungu laendelea kusema haya katika sura, katika aya ya 17 hadi 19. Basi nasema neno hili, tena nashuhudia katika Bwana. Tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Katika hayo maandiko ambayo tumeyasoma, ndugu msikilizaji, twaona yale ambayo ni marufuku kwa mtu mpya kutenda. Tayari tumekwisha tazama na kujifunza kuhusu kudhihirishwa kwa mtu mpya, makatazo yake, na sasa twaona yaliyo marufuku kwake. Sehemu hii ambayo twaitazama, msikilizaji, ni sehemu ambayo sio ya kupendeza katika maisha ya muumini, ila ni vyema kujifunza kutoka katika haya. Naam, ni kweli kwamba kuna uhuru katika Kristo, lakini haina maana ya kupewa leseni ya kutenda dhambi. Napenda kukufahamisha kwamba yale ambayo maandiko yamepiga marufuku, ndugu yangu, ni tofauti na yale ambayo watu wanayaweka kuwa marufuku. Kwa mfano, sioni kwenye Biblia andiko lolote linalokataza wanawake kutoweka mapambo na kujipodoa. Hapo msikilizaji, kwa habari ya mavazi na kujirembesha kwa wanawake, utapata kwamba hata kuna wale ambao ufikiri kuwa kwa kuwa wao hawajirembeshi au hawajipodoi, basi wao ni kiroho. Mawazo kama hayo, mwenzangu, hayana msingi hata kidogo, maana hakuna andiko lolote ambalo lanena habari hizo. Ndugu msikilizaji, kile ambacho unachokifanya, nitakwambia kwamba fanya kwa kiasi, na pia fanya kwa utukufu wake Mungu, huku ukiwajali ndugu zako. Yote ambayo Mungu ameyapiga marufuku kwako wewe ambaye ni muumini, ni yale ambayo ni kinyume na neno lake. Kwenye shamba lile la Edeni, amri aliyowapa Mungu Adamu na Eva ilikuwa kwamba wasitende lile ambalo ni marufuku kwao. Haya ndiyo maneno yake Mungu kwenye kitabu hicho cha Mwanzo sura ya pili, aya ile ya 16 na 17. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani mwaweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Baada ya agizo hilo kutoka kwake Bwana Mungu, twapata zile amri kumi, na sasa katika kitabu hiki twapata yale ambayo ni marufuku kwako msikilizaji kutenda. Jambo ambalo ni marufuku kulingana na aya hizo ambazo tumetangulia kusoma ni kwamba usienende kama mataifa. Paulo anaelezea hali nne ambazo zaonyesha jinsi mataifa huenenda. Hii pia ni picha ya yule mtu asiye na uhai wa Kristo, mtu aliyepotea, mtu ambaye hajaokoka. Kwanza anasema kwamba wao mataifa huenenda katika ubatili wa nia zao. Haya, msikilizaji, ni maisha ambayo yamejaa ubatili wa kimawazo, kwamba katika dhambi kuna toshelezo. Sulemani alitaja na kuyaita maisha kama haya kujilisha upepo na ubatili mtupu. Nasikitika kwamba kuna wengi sana ambao leo hii wanaenenda kwa jinsi hiyo. Ni ombi langu kwamba watamgeukia Bwana Mungu ili wapate toshelezo la mioyo yao. Nalo jambo la pili ni kwamba hao mataifa akili zao zimetiwa giza. Kwa lugha nyingine, mtu kama huyo hana habari ya yale yaliyo utu wema katika maisha yake. Amepoteza mwelekeo wa maisha. Ila la kusikitisha ni kwamba hayo ndiyo ambayo yanahimizwa sana katika zamani hizi zetu. Wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Ndugu msikilizaji, hali ambayo watu wengi wenenda kwayo wafanya wao kufa ganzi kwa yote yaliyo mema na sawa. Chochote kile ambacho wao ukifanya, kwa kuwa wamekufa ganzi katika mioyo yao, wao hawaoni kuwa ni jambo baya. Kwa kufanya hayo, dhambi huwafunga na kuwaingiza zaidi katika utumwa wake. Wao wanaotenda dhambi hawawezi kutosheka hata kidogo katika dhambi hizo wazitendazo. Niposa katika kitabu cha Warumi, Paulo anaandika kwenye sura ile ya kwanza, kuanzia aya ya 18, akisema hivi: kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu, kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakajinena kuwa wenye hekima, walipumbazika. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo. Kisha kwenye aya ya 24 anaendelea kwa kusema kwamba kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele. Amina. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa. Wanaume wakayatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Kuanzia aya hii ya 28, ndugu msikilizaji, tutasoma mambo ambayo yanaonyesha kwamba mtu ambaye hajaokoka, yeye kwa hakika amekufa ganzi. Hebu sikia neno la Mungu lasemaje. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na husuda na uuaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti. Wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Ndugu msikilizaji, katika karne hii ambayo tunaishi, watu wengi wanapigania haki zao. Lakini utashangaa ni vitu vipi ambavyo watu wanapigania kwa kusema kwamba ni haki yao. Kuna utoaji wa mimba, kuna hali ya kukaa katika ulevi, na kuna hali ya kutenda uovu wa kila namna, jambo ambalo watu wanasema kwamba ni haki yao. Lakini neno la Mungu nasema kwamba wote wanaotenda mambo kama yale, na wale ambao wanawapigania wale ambao wanatenda mambo kama hayo, wao wanamuudhi Mungu, na isitoshe wamekufa ganzi, wala hawana fahamu ya Mungu katika nia zao. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu ni hakika, tena ni kweli. Rafiki yangu, kaa mbali na dhambi, usikae karibu na dhambi, maana utajipata peke yako, na hukumu ya Mungu ya haki itakuwa juu ya maisha yako. Tukirudi kwenye sura yetu ya 4 ya kitabu hiki cha Waefeso, aya ya 20 hadi 21, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu. Msikilizaji, aya hizi mbili zatupa hali tofauti ya watu wa mataifa. Iwapo awaye yote hamsikii Yesu, basi Yesu siye mwokozi wake. Bwana Yesu ndiye mchungaji, na kondoo wake usikia sauti yake. Iwapo mwenzangu hujasikia sauti yake, wewe si mmoja wa kondoo, ila unapomwamini, basi hapo ndipo utafanyika mmoja wa kondoo. Hapo ndipo pia utapata nafasi ya kujifunza kumhusu Kristo Yesu. Huenda wajiuliza kwamba yawezekanaje niweze kubadili asili yangu. Msikilizaji, iwapo kwa hakika unataka kubadili asili yako ya kale, kilichopo ni kumsikiza Yesu na kufunzwa naye. Hapo ndipo kuna njia pekee ya nia na asili hiyo ya kale kubadilishwa na kuwa asili mpya, asili ambayo haijafarikishwa na Mungu, bali asili ambayo ina uzima wa Mungu. Kweli ya kubadilisha asili yako na kukufanya uwe mmoja wa kondoo, hii katika Yesu. Yesu ndiye kweli, licha ya kwamba hakuna hata mmoja anayeweza kuishi jinsi alivyoishi. Lakini yeye ndiye mfano bora kwako wewe ndugu yangu, ili uweze kufuata na kuishi katika maisha na uzima wake Mungu. Kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji, hauna udhuru hata kidogo wa kukaa katika giza tena. Msikie Yesu na ujifunze kutoka kwake, nawe utatembea katika nuru hii ambayo ni yeye. Hebu na tuombe pamoja. Mungu wetu tena mfalme, ubarikiwe milele kwa kuwa fadhili zako Bwana ni nyingi mno. Na kushukuru hasa kwa neno lako ambalo ni nuru katika maisha yetu. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba Bwana atachagua kutembea pamoja nawe kwa kujifunza na kusikia kutoka kwako. Nalibariki jina lako Bwana, kwa kuwa hii ndiyo njia ya pekee ambayo wewe umeifanya ili ndugu yangu apate furaha na amani na utulivu moyoni mwake, hasa anapopatanishwa na wewe. Kwa kuwa najua kwamba utatenda haya kwa utukufu wa jina lako, naomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Haleluya. Ndugu msikilizaji, baraka zake Mwenyezi Mungu ziandamane nawe. Msikie Yesu na kujifunza kutoka kwake, maana hapo ndipo kuna uzima. Hadi tutakapokutana tena sana wakati kama huu, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Kusema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia Husema, shajara, shajara.
2: Na mikiwa ni sana saa ya Afrika ya Mashariki, shajara ya kimkutasari, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba mahakama kuu ya Milimani imetupilia mbali kesi iliyowasilishwa na wakili Mpa Suyaka aliyetaka kuzuiliwa kongamano la 23 la maombi ya kitaifa kufanyika katika hoteli ya Safari Park siku ya Alhamisi mwezi huu, ikiwa ni tarehe 28. Katika uamuzi ambao umetolewa leo Jumanne na Judge Lawrence Mugambi, mahakama imebainisha kwa mlalamishi alifeli kuthibitisha kisheria jinsi hafla hiyo ilivyokiuka ibara ya 8 ya katiba ya Kenya inayotenganisha masuala ya dini na serikali. Jaji Mugambi amefafanua kuwa hoja hiyo haikuwasilishwa kwa usahihi katika stakabadhi rasmi za kesi. Aidha, mahakama ilitupilia mbali madai kuwa hoteli ya Safari Park iko katika eneo lililotengwa na kutofikiwa na umma. Imeelezwa kuwa eneo hilo linafikiwa kwa urahisi na hafla hiyo itaruhusiwa mbashara kupitia vyombo vya habari ili kila Mkenya ashuhudie. Hata hivyo, mahakama imetoa agizo kwa bunge la kitaifa na seneti kuweka wazi matumizi yote ya fedha za umma zitakazotumika kwenye hafla hiyo ndani ya siku 30 ili kuhakikisha kuna uwazi na uwajibikaji kwa walipa kodi. Na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amewataka Wakenya kuzingatia masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya kufuatia mlipuko ugonjwa ama wa virusi vya Ebola katika mataifa jirani. Mudavadi amesema kuwa kama ilivyokuwa wakati wa janga la COVID-19, Wakenya wanapaswa kuwa waangalifu ili kuhakikisha nchi inabaki salama na huru dhidi ya virusi vya Ebola. Amesema kuwa hadi sasa hakuna kisa cha Ebola kilichoripotiwa humu nchini, lakini kuzembea au kupuuza tahadhari kunaweza kuitumbukiza taifa katika hatari. Hivyo ni muhimu kwa wananchi wote kufuata kikamilifu kanuni na miongozo ya afya iliyowekwa.
0: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Na katika biashara ni kwamba chama cha wakazi wa mtaa wa Kileleshwa kinachofahamika kama Kileleshwa Ward Neighborhood Association Kiwana kimeongoza juhudi zake za kushirikiza maendeleo ya miji iliyodhibitiwa katika eneo la Kileleshwa, kikitaja kuongezeka kwa mzigo kwa miundombinu, uharibifu wa mazingira na wasiwasi kuhusu ujenzi usiodhibitiwa wa majengo marefu katika eneo hilo. Chama hicho cha wakazi kimesema kwamba kinaendeleza kutekeleza hatua za kisheria, kiraia na sera mbalimbali ili kuhakikisha kuwa maendeleo katika wadi hiyo yanabaki kuwa ya mpangilio mzuri. Na kando na hapo ni kwamba katika taarifa yake, Kiwana imesema kuwa inaendelea kutegemea uamuzi muhimu wa mahakama ya rufaa. Na Family Bank imeripoti ongezeko la 52.6% katika faida yake halisi ya robo ya kwanza ya mwaka hadi kufikia shilingi bilioni 1.6, likichochewa na ukuaji mkubwa wa mapato ya riba, amana za wateja na shughuli za ukopeshaji, huku benki hiyo ikiendelea na maandalizi ya kurudishwa katika soko la hisa la Nairobi. Faida ya benki baada ya kodi kwa kipindi cha miezi mitatu kufikia mwezi Machi mwaka huu wa 2026 iliongezeka kutoka shilingi bilioni 1 iliyorekodiwa katika kipindi kama na hicho mwaka uliopita, kulingana na matokeo yake ya kifedha ambayo hayajakaguliwa.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
2: Dakika zikiwa ni 5 baada ya 4 asubuhi, na itimisha shajara kimkutasari kwa sasa. Tuungane itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 5 nitakapokuwa narejea shajara kimkutasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kibandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Plot ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 100,000, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792-444-222, 0792-444-222, au tembele kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Saa tano, saa ya Afrika Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba huduma ya kitaifa ya polisi nchini NPS imekanusha madai kwamba nchi ama taifa la Kenya linashuhudia ongezeko kubwa la visa vya watoto kupotea, ikisema kwa ongezeko hilo limechangiwa na uelewa wa umma, shughuli za mitandao ya kijamii na maudhui ya uongo mtandaoni ambayo imepelekea kuwepo na takwimu ambazo si sahihi. Msemaji wa polisi Michael Mshiri amesema kuwa ingawa visa vya watoto wanaopotea vimeendelea kuripotiwa, takwimu rasmi za polisi haziungi mkono madai ya kuwepo kwa ongezeko la ghafla. Kulingana naye, matumizi ya akili unde imefanikisha kusambaza kwa haraka taarifa za uongo, maudhui ambayo mengi wayo si sahihi. Mshiri amesema kuwa uchunguzi wa polisi pia umebaini kuwa baadhi ya video na picha zinazosambazwa mtandaoni zimetolewa kutoka kwa matukio ya awali au yaliyobadilishwa na teknolojia ya akili unde. Na tukisalia katika hilo swala ni kwamba chama cha wanasheria nchini kimeeleza wasiwasi kuhusu ongezeko la visa vya watoto wanaopotea nchini, kikitaka kufanyika kwa haraka kwa mageuzi ya kisheria na kisera ili kuimarisha mifumo ya ulinzi kwa watoto. Katika taarifa iliyotolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya watoto wanaopotea, Rais wa LSK Charles Kanjama amesema kuwa mgogoro huu unaokuwa unapasa kushtua dhamira ya taifa. Kanjama ameonya kwa ongezeko la visa vilivyoripotiwa linaashiria kushindwa kwa kiwango kikubwa kwa mfumo wa kitaifa wa ulinzi, hali ambayo haiwezi tena kupuuzwa. Na mahakama kuu Milimani imetupilia mbali kesi iliyowasilishwa na wakili Lempang Suyaka aliyetaka kuzuia kongamano la 23 la maombi ya kitaifa kufanyika katika hoteli ya Safari Park siku ya Alhamisi. Katika uamuzi ambao umetolewa leo ni kwamba Judge Lawrence Mugambi amesema kwamba imebainisha, kwa mujibu wa mahakama kuu, imebainisha kwa mlalamishi walifeli kuthibitisha kisheria jinsi hafla hiyo ilivyokiuka ibara ya 8 ya katiba ya taifa inayotenganisha masuala ya kidini na serikali. Judge Mugambi amefafanua kuwa hoja hiyo haikuwasilishwa kwa usahihi katika stakabadhi rasmi za kesi. Aidha, mahakama imetupilia mbali madai kuwa hoteli ya Safari Park ipo katika eneo lililotengwa na kutofikiwa na umma. Na dakika zikiwa ni 4 baada ya mwendo wa saa 5 asubuhi, itimisho la shajara kimkutasari kwa sasa. Nitakuwa narejea awamu ya saa 6 na mkutasari mwingine wa shajara. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-945.
1: 5-4-4. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: sitamwacha kibao chake Israel Mbonyi unakipokea ndani ya kituo chako hiki ambacho unakipenda na kukienzi cha Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. 17 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Hujambo na karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu hiki. Najua ya kwamba unasikia sauti ya mtangazaji kwenye awamu ya pili, lakini kufikia hapa sasa ushajua, ushatambua ya kwamba unajua Tuesdays tunaanzia hapa kuzungumziana. Sio kipindi kinaanza saa hii, lakini tunaanza kuzungumza saa ngapi? Saa hii kwa sababu ya unajua mkutano wa maombi ama wakati wa maombi tu katika awamu hili ambayo imeweza kupita. Ni tarehe 26 mwezi wa Mei, ni Jumane ya mwisho kabisa ya mwezi huu mwaka 2026. Karibu, karibu sana. Kwanza asante sana kwa kuchagua BHB, kwa kuchagua Mix Flavors Show kwa show yako ya mchana kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 hadi saa 8 za mchana, katika majira haya ukiwa na mimi dada Esther Mwikali. I appreciate you big time. Mungu akubariki kabisa kabisa. Na kwa sababu umekuwa pale, unajua hata bila sauti ya mtangazaji, unajua na vibao tu ukisema najua anakuja. Asante, asante kwa sababu hapa ni penyewe na hivyo huwa hamna ruhusa ya kubanduka au kusonga. Tumeingia kwenye ile awamu ambayo basi tutangamane, tuzungumze mmoja kwa mwingine, tujue shughuli yako ni gani leo msikilizaji na unaifanyia wapi. Tayari umeingia kwenye shughuli yako ya siku, bendera ya BHB inapepea kwa njia gani hapo ulipo? Kwenye jukwaa zetu kuna nafasi yako weka ujumbe, pia nitakuwa napokea simu yako baadaye kidogo, ila kwa sasa karibu ili basi tukaweze kupeperusha bendera ya BHB kwa pamoja na pia tukijenge kituo hiki. Oh yes, ya kwamba wakati tunaendelea na shughuli zetu za kujijenga kimaisha, na kwa upande mwingine pia tusitelekeze unajua kazi ya Mungu, kwa sababu kazi hii inatuhitaji sisi. Nakumbuka changamoto ambayo unajua tulitiana wakati mwaka unaanza kuhusu kituo cha BHB, na tukaulizana, unajua kila mmoja ameandika resolutions about their family, their business, you know, their career, their ministry, their talent, na chochote kile ambacho unajua unahisi Mungu amewaweka duniani kufanya. Alafu nikauliza, you know, who resolves, who dreams, unajua nani anaandika goals, nani anaandika unajua visions za kituo cha BHB. Of course tuko na usimamizi and everything, lakini sasa ikija jambo la kuwafikia, unajua lile jambo, lazima sisi wote tuje kwa pamoja, sisi ambao ni community ya BHB, listeners, unajua watangazaji hapa, viongozi pale, wasimamizi pale, wafadhili, yani kila mmoja kwa sababu kuna nafasi yake, basi tukuje pamoja tuhakikisha ya kwamba by the time unajua tunasema 2026 done, BHB haitasalia katika ile nafasi ambayo ipo. Na nataka kukuambia kwamba Mungu atajivunia sana unajua kuona ile kazi ambayo tunaitenda, na ndio maana kila siku ni fursa na ni nafasi ya kupeleka kituo cha BHB hatua moja zaidi, kiwango cha juu zaidi, kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Sidhani kuna jambo lingine ambalo limesalia chini ya jua pasipokuwa kumcha Mungu na kushika maagizo yake. Kitabu cha Mhubiri kinasema. Na hivyo basi njoo tushirikiane, tuonyeshe unajua ulimwengu mwanga, tuonyeshe ulimwengu njia ya kwamba haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Mungu anaagiza hivi, hii ndiyo njia, hii ni giza, hii ni nuru, unajua, na Mungu ataweza kutukuka sana sana. Na tunajua ya kwamba siku zote njia ya kufanya vile ni kuweza kusupport kituo hiki kwa kuwa nguzo. Unajua generation yangu inasema watu wako mafutani, ni kumaanisha watu wako na pesa. Na mimi nauliza ni nani unajua ambaye unajua tayari. Baadhi kuna watu by this date 26 wako sawa. Washainama upande mmoja. Unanielewa wewe? Lakini nasemaje ya kwamba hata tunapo karibia mwishoni mwa mwezi huu, ni vizuri hata sasa, karibu tukijenge kituo cha BHB pamoja, karibu tuwe nguzo. Siku zote njia ya matoleo ni kupitia ile paybill namba yetu ya 332550, account number 967, paybill namba 332550, account number 967. Kuna kitu huwa napenda kusema, huwa ninasema ya kwamba ukisikia wito huu, unajua ni wito mzuri, ni kazi njema inayofanyika hapa, lakini unasema dada Esther, ukweli ukweli Mungu ananiona, napenda, natamani sana hata mimi ni support BHB, lakini mahali nilipo sahi haki si siwezi, uwezo hakuna. Nataka kukuambia kwamba as you know, an action of faith, ama kwa njia ya imani, kama ishara ya imani, andika nambari hii, save kwenye simu yako, hii pay bill, iandike mahali pale kwenye duka yako, ibandike mahali, write it somewhere on your notebook, acha ikue mahali karibu na wewe, ile ambayo ukipita hivi unaiangalia. Alafu nasema, by the way, nilisema nitatuma nguzo kwenye BHB. Alafu ukisema hivyo unamuomba Mungu, namwambia Mungu, hata mimi natamani kuitenda kazi yako, na mimi nijalie. I want to assure you, God is faithful. Atakupa. Na wakati anakupa, na wewe usisahau kutimiza nadhiri yako ama kiapo chako hicho ambacho umeapa mbele zake Mwenyezi Mungu. Nafasi ipo kwa kila mmoja. Unajua, katika uchache wako, katika wingi wako, kama hicho ndicho Mungu amekubarikia, amekupa kwa furaha, kwa imani, bila kusukumwa, kwa kupenda, kwa kufurahia kumtumikia Mungu, karibu tuwe nguzo. Process rahisi kwa yule ambaye ni mara yake ya kwanza pale kwenye M-Pesa. Lipa na M-Pesa paybill. Paybill number unaweka 33 2550, account number unaweka 967, and just like that unakuwa nguzo. Utarudishiwa message inasema you ping this amount to Biblia Usema Broadcasting. Basi ukiona hiyo ni penyewe, you just click yes, and then tutakuwa sawa kabisa. Karibu, karibu kila mmoja tuwe nguzo. Mungu atatujengea, Mungu atatusaidia, Mungu atatufanikisha katika shughuli zetu, siwe na shaka. Lakini nasi kwa mkono mwingine lazima tuwe tumeshika kazi ya Mungu kwa nguvu kuifanya, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Unakumbuka neno la Mwenyezi Mungu juu yetu wiki hii, ya kwamba Mungu anasikiliza dua zetu, na ya kwamba sauti yetu anaisikia, na ya kwamba atatujibu. Amen. Basi karibu, karibu tuwe nguzo hata tunapoendelea ndani ya kipindi.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 9

amen. Kwa rehema, huruma na fadhili zake Mungu ataweza kukufaa na kukusaidia katika jambo hilo ambalo linafanya upaze sauti na ulie. Ni kwamba unapoitana, hakikisha ya kwamba unamuita Mungu, kwa sababu ndiye aliye msaada wa kila mmoja wetu, msaada tele unaonekana wakati wa shida. Right on time,

0: Broadcast Team tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoloni Bodoni Limjoni Kiata Pili. Kuna kitu mmoja ambayo inanibariki sana sana, wakati huwa anahubiri huwa wanabariki roho yangu, kitaponyeshe kanisa huwa tayari nitapata neno, ile neno penye wanatafsiri kila mtu huwa anaelewa, so inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EAC Longoni. Nawapenda kwa sababu wananitunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mimi Kimura.

0: kama kweli Mungu anapendeza kwetu kwa jinsi anatupenda, kutulinda, kutuhifadhi, kutujaza na furaha yake na amani yake, ni msaada hakika. Akisikia maombi yetu na kusikiliza dua zetu, hakika ni baba mwema. Dakika ngapi pale? Tunaelekea kwenye na moja pekee, sikilizaji, kabla ya kugonga pale mwendo wa saa sita za mchana. Kumbuka ya kwamba pale kwenye awamu ya tatu tunakuwa na wakati rasmi wa kuelimishana kiafya kidogo tu, alafu nitakutajia jambo gani tutakuwa tunaelimishana kuhusu hii leo. Ila nataka kutoa fursa kwako, wawili, watatu, wanne, vile ambavyo muda utaruhusu, tujuze basi shughuli yako ni gani, leo unaifanyia wapi, bendera ya BHB inapepea vizuri hapo ulipo na ni wapi. 0722 174 200. BHB, amina, bless and rains. Salama.
1: Amina, niko salama.
0: Yes.
1: Mungu neema inatosha.
0: Shukuru. Barikiwe pia as your name suggest. BHB, hello. Hello, BHB. Mwenzetu pale imekatika kabla hata tusalimie. Hello, BHB.
1: Hello.
0: Yes, yes. Yes, mchungaji.
1: Niko Lunga wa Munga.
0: Yes.
1: Tunaendelea vizuri. Asanteni sana kwa baraka.
0: Yes.
1: Umetubariki sana. Barikiwa sana dadangu.
0: Tunashukuru, barikiwa pia.
1: Karibu sana.
0: Amen. Shukran. Kuna mtu alisema anapenda Pastor Jaffet kwa sababu akisalimia na kwanza anaanza na mke wake Josephine. Msalimu sana mama pale nyumbani. BHB, hello. Yes, yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina, chalo watu imaki.
2: Yes, they are the demand.
0: Ukweli, ukweli.
2: Ukweli, ukweli.
0: Yes, Ray Market ni kwema.
2: Ray Market ni kwema upande wa hapo.
0: Huku ni kuzuri kabisa, ni kibaridi tu.
2: Tunashukuru Mungu hata pandemi ni kibaridi, kibaridi.
0: Yes.
2: Lakini ule mzuri iko ni biashara tunaendelea tukata mkiwa na muda hiyo.
0: Yes.
2: Ukiona ndui wa malipo utamsalimia sana. Umwambia aje kunipotelea hiyo.
0: Hata nalio amesikia. Yes, yes. Aya, chalo liku umesema wa mariba amepotea. Okay. Tumaini amesikia kama hajasikia. Sasa hili utakuwa unasomewa news hapa. Mimi huyo gumbosi gupili. Niyele nifikisha habari kabla sijasahau. 0722 174 200. Shughuli yako ni gani leo msikilizaji na unaifanyia wapi? BHB, hello. Yes, yes. Amen. Yes. Tunashukuru kwa hiyo. Alright, sawa sawa, shukran. Wewe atakuwa ni Grace Motunga kama sijakosea. Akiwa pale Isili, shukran. Yes, yes, bendera inapepea vizuri hapo ulipo. Na ni wapi hapo, tujuze. Hata kupitia upande huu wa simu pia unaweza kuweka ujumbe kwenye WhatsApp na kwenye Facebook. Hata tunapoendelea na kipindi tutazidi kuziangazia jumbe hizo ili tuzidi kukita kambi kwa pamoja. BHB, hello.
2: Hello.
0: Yes, yes.
2: Unasikia Mokosai?
0: Yes.
2: Kutoka Manyara Nyarongo kumchoche chove na kwa mtoni.
0: Karibu sana.
2: Omba na imano na tubatia neno la Mungu na tubariki mzuri sana.
0: Nashukuru sana.
2: Kina Maiko na kurajia kabisa kinesita.
0: Wasana ni kama.
2: Kukusema.
0: Asante, barikiwa. Hey, kule ni mbali, kule ni farthest. Hata vile anaongea bwana, amesema kumtoni, kwa hivyo inabidi anapaza sauti. Unajua mtu kila wakati ni down the river. Ni down, ni mno down the mountain. Ni chini, uwezi sema ati mto kule jimena, mto ni kule juu. Watu wanasema anafanya nini? Nateremka mtoni. BHB, hello?
3: Hello, hello.
0: Yes, yes. Amen. Yes.
3: Ali huku na ya kapita nilo kidogo na mkidogo.
0: Uhum.
3: Tumashukuru na ulana.
0: Asante.
3: wapinzani wote wamebarikiwa, barikiwa na wewe barikiwa sana.
0: Asante, barikiwa pia. Nashukuru, asante. Amen. Blessed day too. Nashukuru, unajua kutambua ya kwamba BHB nasikika hapo na pale vingine kwa njia iliyo shwari. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wote tunapenda ikiwa hivyo. Hata kama wewe tunasema ya kwamba usinyamaze kukiwa na hitilafu. Hatupendi kuwe na hitilafu.

0: Y ese es. Amina. Karibu sana. Karibu. Iye mzalimu tu.
1: Asalimike basi.
0: Amesalimika.
1: Natuambia asalimike, Shira asalimike, wana senari wote.
0: Amupumui.
1: Atulaki mpumue, pata mwito.
0: Sawa sawa mama, mchana mwema.
1: Haya, pia asante.
0: Aye, karo wa embu amesha pata familia mpya hapa, marafiki wapya. You can feel the excitement through her voice. Nadia mwara bibio sema broadcasting. Ni fahari ya jamii. Ni fahari ya jamii, si story tu. It is for real. Unajua ukifika hapa, unapata familia na unakumbebarikiwa sana, sana. Usiwe na mashaka. Hata kama kukiwa na panda shuka, hali za hati hati, and all that. Esther Anson ndani ya kibao chake. Baada ya kupata muhtasari pale saa sita, tutarudi kuzungumzia masuala ya afya ya kiakili. Mwezi huu unakamilika wa Mei, ni mwezi ambao umetumwa kutoa hamasisho kuhusiana na swala hili, you know, na athari za afya za kiakili ama za hali za afya za kiakili ziko hapa nasi, tunaziona, tunazisikia, tunazishuhudia, na ni wakati tujiulize, unajua kama jamii ni nini tunahitajika kufanya.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema shajara. Shajara.
2: Sita mchana, shajara kimuktasari nini ni Ocho Nyitimuli. Katika ufunguzi ni kwamba kutokana na gumzo ambalo limeendelea mtandaoni kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026, ambapo kumeshuhudiwa pingamizi hata mitandaoni na tishio la kufanyika maandamano kwa madai ya kuwa kwamba mswada huo una vipengele tata vya kumkandamiza Mkenya, waziri wa fedha John Mbadi amefanya juhudi na kando na kupuzilia mbali taarifa zinazofungamana na mswada huo. Waziri huyo kwa sasa anahudhuria vikao vya bunge la wananchi katika bustani ya Jibanji kwa lengo la kusikiliza na maoni na pia kufafanua vipengele ambavyo vimetajwa kuwa tata katika mswada huo. Miongoni mwa vipengele ambavyo amekanusha ni kile ambacho inadaiwa kuwa kinamhitaji kila Mkenya anayemiliki ardhi kulipa kodi kila mwisho wa mwezi, na kile cha pili kikiwa ni kile cha kutozwa ushuru katika nguo za mtumba zinazoingizwa humu nchini, akiyataja kuwa ni propaganda. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba naibu wa rais Kithure Kindiki amesisitiza dhamira ya serikali katika kuyafanya mageuzi makubwa ambayo yatafufua na kuendeleza sekta miwa nchini na kikanda kwa ujumla. Naibu rais amezungumza mapema leo wakati wa ufunguzi wa mkutano wa baraza la kimataifa wa sukari katika eneo la Diani, kaunti ya Kwale, ambao umewaleta pamoja wajumbe pamoja na washikadau mbalimbali katika sekta ya sukari nchini na kutoa nafasi ama kutoka katika mataifa mbalimbali. Aidha, Kindiki ameeleza kuwa Kenya imeingia katika awamu mpya ya mageuzi ya kimkakati wa kubinafsisha viwanda vya sukari ambavyo vinamilikiwa na umma kwa wawekezaji binafsi wenye uwezo wa kuviendeleza.
3: William Ruto, President of Kenya, made a deliberate choice to transform this subsector in several ways. One, restructuring the sugar board to make it leaner, more transparent and more effective. Two, engaging with millers on clear performance standards. Three, bringing in the private sector to provide investments to run our sugar mills, as the Minister for Agriculture of the Republic of Kenya has just said.
2: Na ni taarifa ambayo pia tutakuwa tunakujia nao kwa kina katika taarifa zetu awamu ya saa saba. Tukipiga hatua mbele ni kwamba huduma ya kitaifa polisi nchini imekanusha madai kwamba Kenya inashuhudia ongezeko kubwa la visa vya watoto kupotea, ikisema kuwa ongezeko hilo ni kwa umma ama ni shughuli za mitandao ya kijamii na maudhui ya uongo mtandaoni ambayo imepelekea kuwepo na takwimu ambazo si sahihi. Msemaji huyo wa polisi Michael Mshiri amesema kwamba ingawa visa vya watoto kupotea vimeendelea kuripotiwa, takwimu rasmi za polisi haziungi mkono madai ya kuwepo kwa ongezeko hilo la ghafla. Kulingana na yeye ni kwamba matumizi ya akili unde imefanikisha kusambaa kwa haraka kwa maudhui na habari taarifa ambazo si sahihi. Dakika zikiwa ni tano baada ya saa sita mchana na itimisha shajara kimuktasari kwa sasa. Itakuwa na rejea itakaporejea saa saba na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwani Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
4: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Matimo kutoka AC Maponi Central Area. Nina furaha sana kufika hapa katika Biblia Husema, kituo ambacho ni cha kanisa letu AC. Kweli tukiwa kwa mashinani nasikia maumbili mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
5: Yes,
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Kusema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Kusema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piano, mimi ni missionary.
1: Nifanye kazi
2: kwa majina. Mimi naitwa Jolin Piano, mimi ni missionary kutoka Congo, lakini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
3: Kwa majina ni Samuel Piano, mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia sema kusikiliza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
2: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
3: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
2: Na karibu mikono mwendeleshe injili kupitia Biblia usema.
3: Hiyo nani katika jina ya Yesu Kristo niendee sana.
2: Mwana wa Kenya, mwana wa Biblia usema.
3: Na mwana wa Biblia usema.

Yaani Mungu akubariki wewe msikilizaji wa kituo cha BHB. Asante kwa kusalia pale. Tunaingia kwenye awamu ya tatu ya kipindi chetu cha Mixed Flavors, ikiwa ni Afya Tuesdays. Jumanne ya mwisho kabisa ya mwezi wa Mei ni tarehe 26, ni saa 6 na dakika 20. Dada Esther Mikali nipo na wewe, uko upande huo, uko sawa? Najua maeneo mengi sijui uko liko kwa namna gani, lakini kama kibaridi cha mwezi Juni ama katikati ya mwaka kinabisha, kidogo kidogo inakaa jua inalemewa, alafu sasa kibaridi ndicho hicho. Hila na ukiwa kwenye shughuli na ukijishughulisha sawa sawa, kuna vile ambavyo baridi haikujui na haitajua kwenu. Basi shughuli zako ziko aje? Zinazidi kujipa, bwana anafanya njia, anafanya milango, anasikia kilio, anajibu maombi. Naamini hivyo ndivyo ilivyo. Wewe kumbuka kumhusisha katika kila jambo na yatakuwa wakukubariki. Basi ndani ya Afya Tuesdays ni wakati wa kuelimishana kuhusu jambo muhimu sana sana, na ni jambo zima hili unajua la jukumu la jamii katika swala hili la afya ya kiakili, ile ambayo unajua ujiulize sasa, what can I do? Kwa sababu athari za jambo hili tunalozungumzia ziko wazi. Sasa afya ya kiakili si kitu ambacho tunasema it is something you know, tunahitaji kujua, ni kitu ambacho kinaweza kufanyika, it is a possibility. Hapana, ni kitu ambacho kinafanyika, effects zake ndizo hizo unajua. Na mara nyingi kile ambacho kinasikitisha sana ni kwamba wewe unasikia watu wakisema, unajua na nilikuwa na fulani jana, unajua wale ambao at the end of the day unajua wanaathirika kikamilifu, na wengine hata wanafika mahali unajua kupoteza uhai wao kwa njia moja au nyingine. Unasema akisema nilikuwa na fulani, hakukaa kama kuna shida yoyote, hakuniambia kama kuna shida yoyote. Hata wale ambao wako karibu unajua wanasema hakutuambia kama kuna shida yoyote. Na mara nyingi unaweza kuhisi unajua helpless, unajiuliza na ni vipi, unajua na ni nini unajua tunaweza kufanya. Ndio maana tupo ndani, ndio maana upo ndani wewe ndani ya kipindi chetu. Hivyo basi jiandae naye, na ukiwa na lolote lile ambalo unahisi unahitaji kusema ama ni jambo ambalo tunahitaji kufahamu kuhusiana na swala zima hili la afya ama masuala ya afya ya kiakili, unaweza pia kuzungumza nasi. Unaweza kuweka kwenye WhatsApp, kwenye Facebook, tuelimishane. Ndio maana nasema tufanye nini? Tuelimishane. Sijasema nafunza, nimesema tunaelimishana. Hivyo basi kila mmoja anaweza kuwa na jambo la kusema, hata unaweza kumfaa unajua ndugu yako na dada yako jinsi ya kuhakikisha ya kwamba afya yake ya kiakili iko sawa. Unajua ya kwamba anajiangaliaje, unajua ni wapi wako ako sawa. Cosmas kutoka kule Kalunga Kaliani, uko sawa mchungaji kasisi Sami Ngori kutoka kule Baringo County, asante sana, bwana asifiwe. Na kuona pale Blessed Rains pia unashukuru Mwenyezi Mungu kwa wema wake. Majuma kutoka Dangoreti, baba Njaro Heo Shopping Center kwa pale Lucy, na asante sana kwa Nzodo Ngondi, unasema tunazidi kubarikiwa. Doni anaitwa Jalaki kutoka Doni, hey, kwa nini unaendaje hapa? Mimi kwa sawa kabisa. Unaitwa Mary, unasema unasikiliza ukiwa Kakuma, na unawasalimia mashabiki wote. Thank you so much. Na kila mmoja ambaye anatega kituo hiki cha BHB kutoka maeneo ya Marsabit, frequency yenu ama mitabeni 91.1 FM, ama pia unaweza kusikiliza online www.bibliahusema.org. Usije ukasalia nyuma hata kidogo. Na hivyo basi unapotafakari mambo haya, mimi wakati narejea tutakuwa basi tunazamia swala hilo, ili basi tuweze kujua tufanye nini hasa, na ni wapi ambapo tunaweza kuwa hatufanyi sawa, na ni wapi ambapo tunaweza kuwa pia nasi tunachangia watu kuadhirika, na tunaweza kuwafaa kwa njia gani. Kwa sababu ninasema ya kwamba kunaweza kuwa ni ile ambayo tunasema ni willingness, ama kutaka kusaidia mtu ama kusaidia watu, lakini hujui wasaidie vipi, you see. Ndio maana basi mazungumzo mazima ya siku ya leo.

0: Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Chokona.
2: Kwa majina na Ibele Chofi Cheriot.
1: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na mwiki mwili.
0: Tunaweza kukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama

0: asifiwe.
1: Nelson Mwanza.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Inuka na BHB.
1: Mandala.
2: Kulele tena panapo majani wa Mwenyezi Mungu.
1: Bwana Omariba.
0: Naitwa Douglas Omariba. Turuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
1: Wao tunasikiza kwa kuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu kwa kuwa wanatoa heri hili jina Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Mungu.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

ya Bwana anatuwezesha kushinda yale ambayo tunaogopa ya kwamba yatatushinda, kwa sababu kuna yale ambayo kweli kabisa iko beyond wanadamu. Mambo mengine unajua yanafanyika na sasa mnabaki nasema sasa tusemeje kweli, mpaka unakosa kauli, unakosa ile ambayo wanasema ni maoni. Nasema kaa kwenye maoni, mimi sina maoni kabisa. Lakini nataka kukwambia hata katika haya mambo ambayo hauna maoni, Mungu wetu anaweza kuingilia kati kwamba yaliyoshindikana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. 37 dakika zikazima katika baada ya saa 6 za mchana katika awamu ya tatu ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Afya Tuesdays. Kipindi cha leo ni Jumanne ya tarehe 26 mwezi Mei, na shukuru ya kwamba tunasalia kuwa pamoja ndani ya kipindi. Na hivyo basi, in the interest of time, ni moja kwa moja unajua tuingie kwenye mada yetu. Nilisha kutarajia pale awali ya kwamba mwezi mzima wa Mei, mwezi huu ambao tunahesabu siku na utakuwa unakamilika, ni mwezi ambao umetengwa kutoa hamasisho kuhusiana na hali ya afya ya kiakili, unajua ikiwemo masuala ya kukomesha unyanyapaa na pia kueleza habari muhimu kuhusiana na swala hili muhimu, kwa sababu ni si jambo la afya na tumeanza kuzungumza ambalo liko mbali na masuala mengine ya afya. Sijui kama unanielewa. Wakati ambapo unazungumzia labda afya yako, unajua ya mwili, sijui roho, vitu zile ambazo unaweza kusema ni main, na kama kuna tatizo pale kidogo unaweza kusema huyo mtu yuko sawa. Na si vizuri wakati ambapo tunachukulia mental health issues kama unajua hali ambayo ni ya kiafya na iko peke yake, it is isolated. Hapana. Na hilo ni jambo moja ambalo linasisitizwa hata wakati na masisho hili linatolewa, ya kwamba let's, unajua, tulete pamoja ama tulete karibu na tuingize ndani swala la afya ya kiakili katika maswala mengine yetu ya kiafya, bila ambavyo unaweza kuambiwa ya kwamba unajua kuna tatizo hapa na uichukulie serious na ushughulikie. Hivyo hivyo ushughulikie afya yako ya kiakili. And every now and then ni vizuri kukaunta check, unajua, na usipoelewa kutafuta wale ambao unajua wana saikolojia na wale ambao wamebobea katika hili swala, unajua, unamwambia nisaidie kukaunta check. Anaweza kukuuliza maswali 2, 3, 4 and at the end of the day anaweza kukondio kukuambia kwamba uko sawa ama angalia hapa. Ndiyo, tena kabisa. Kwa hivyo tunasema ya kwamba swala la afya ya kiakili, it is as crucial as, you know, any other aspect of your health. Sawa sawa. Na najua mara nyingi kwa sababu wa yumi kama jino, ni athari zake tu ndizo at the end of the day unajua zinalipuka, na sasa mtu anasema kumbe fulani alikuwa na tatizo. Sasa pale ndo kila mtu sasa anasema ya. Na sasa kila mtu anaanza mbio and everything when it is too late. Na hivyo basi ni kusema ya kwamba ni jambo ambalo unafaa kushughulikia, ile ambayo uhakikisha ya kwamba hakuna kitu ambacho kinakaa kama kiko off na unakiasumu. Sindio? Na moja kwa moja unajua kama jamii ama wewe unayenisikiliza mtu binafsi, ni nini unaweza kufanya, unajua, ili basi uweza kuchangia katika hali ya kuhakikisha ya kwamba unajua jamii nzima inafurahia hali nzuri ama hali kamili ya afya ya kiakili.

0: ni kwamba unajua mazungumzo na hali ambazo zinaweza kukaa kama unyanyapaa, ile ambayo tunasema ni stigma, unajua inafaa kuondoka kabisa kabisa. Nilisema pale kidogo nikidhani kwenye awamu ya pili ya kwamba gone are the days ambazo unajua ulikuwa unasikia, unajua masuala ya mental health, unajua unasema ya kwamba yani unaona wale ambao unajua wanazungumziwa haya mambo ni watu ambao wana shida zao, shida tofauti, shida za kipekee ambazo haziwezi kukupata, na ni kama wana tatizo fulani, kama kuna makosa walifanya na vitu kama na hivyo. Hapana, tumetoka pale. Sasa tumekumbatia hali na kusema ya kwamba it is just a health challenge like every other health challenge, na hivyo basi tunaikubali ya kwamba iko katikati yetu, kuna wenzetu kwenye jamii, kanisani, nyumbani, kazini, ambao wanaweza kuwa wanapitia hii hali. Hivyo basi we embrace them na tunaanza kuangalia ni vipi tuwasaidie. If anything, wahurumia. Hata Biblia inasema ya kwamba, you know, we have been comforted so that we may be able to comfort others. Pia Biblia inasema ya kwamba we show mercy kwa sababu Mungu wetu pia ni mwenye huruma. Na hivyo basi ukimwona mtu ambaye kidogo ni kama anatatizika, stress, ni kama coordinate mambo, ni kama hali yake si kama kitambo, haumi na mahali, lakini unaona ni kama mambo yake hayako sawa. Kidogo yule mtu wa kuhurumia na kutafuta njia kama kuna vile ambavyo unaweza kufanya nini, kumsaidia ama kumuunganisha na msaada. Sawa. Na unajua wewe ninasema ya kwamba mtu mmoja mzigo unaweza kuwa mzito sana. Lakini when we come together, you know, great things happen. Na hivyo basi tunakuja pamoja kama jamii. Kusiwa na wale unajua wanazungumza kule pembeni na kusema ni uchawi, ni kurogwa, ni laana na vitu hivyo vyote. Hivyo tunasema ni myths and their misconceptions. Ni vitu ambavyo ni dhana tu, ni vitu watu wanazungumza, ni uvumi mbaya tu, ni kitu ambacho hakijadhibitishwa na ni kitu ambacho haufai kuzungumza. Kwa sababu unapozungumza vile ina maana ya kwamba yule ambaye ameathirika atajificha, atanyamazia mpaka ile siku ambayo sasa anaathirika kabisa. Na habari hizo mara nyingi zinakufikia hata wewe kwenye jamii. Unajua, kwa sababu wakati ambapo mambo hayako sawa kwenye jamii, hata wewe hauwezi kuwa sawa. Na ni kwamba kukiwa na changamoto, unajua, kwa mtu mmoja ama kwa jamii moja ama kwa familia moja, maana kwamba sama it will get to you, because at the end of the day the world is a global village, au namna gani. Na hivyo basi nikusema ya kwamba tunakuja kwa pamoja, unajua, si kwa mashindano ama kunyoshana vidole na vitu hivyo vyote na kulaumiana na kuzungumziana maneno mabaya na kurushiana maneno mabaya. Hapana, ni kusema tufanane vipi, unajua, kama jamii, kwa sababu jambo hili lipo la unajua mtu kuwa ameathirika, unajua, kiakili, ametatizika kiakili, ako anxious, ana wasiwasi, ana worry, kuna hizo stress na mambo haya yote, kuona ni vipi, unajua, unaweza kuwa na mazingira safe ama unajua mazingira salama ambayo yeye mwenyewe anaweza kuzungumza na pia aweze kusaidika. Yani no setups hata kanisani. Si wakati unajua wa kusema fulani spidi anakaa mchanganyikiwa, ni nini mbaya na yeye? Hapana, ni wakati wa kuuliza tunawezaje kumsaidia, ni vipi, unajua, na ukiwa hujui ufanye nini. Ndio maana kuna umuhimu wa kuhusisha yule ambaye anaweza kupata a link to maybe a professional, ama yule mtu ambaye anaweza kumketisha na unapozungumza moja mbili tatu anaweza kumfaa. Jambo la tatu, na hii itakwenda kwa serikali, itakwenda kwa mabosi, kwa mashirika, kwa wasimamizi, kwa wakuu, kwa watu ambao wamewaajiri wengine, hata wewe ambaye una labda mfanyakazi pale nyumbani, pale shambani, pale kwenye duka lako, popote pale, ni muhimu, unajua, kuangalia vile vitu ambavyo vinaitwa risk factors vya kufanya mtu aathirike, unajua, kiakili. Na mambo hayo ni pamoja na mtu kutengwa, ni pamoja, unajua, na mtu kukosa unajua ambayo tunasema ni shelter ama mahali pazuri pa kuishi, unajua, amekosa nafasi hata kwenye jamii, anasikia ni kama yuko included, na basic needs. Mara nyingi unajua mtu akijipata kila siku anafikiria sasa leo ndakula nini sasa. Na si kwa sababu hana menu ile tunazungumzia kwenye lishe bora, hapana. Ni kwa sababu hana mapato. Unajua kila siku ni ile ambayo tunasema from hand to mouth. Unajua na hii ifikie, unajua, viongozi wetu wa kisiasa na kila mmoja, unajua, aliyeko katika nafasi ya uongozi. Ya kwamba at the end of the day ni vizuri kuangalia hizo zinaitwa systematic risks. Ya kwamba ni katika mfumo wa uongozi, ni katika mfumo mzima wa maisha, kukiwa na gaps ama kukiwa na changamoto ambazo zipo na hazishughulikiwi na zinadumu kwa muda sana, basi unapata ya kwamba Pia na nation it can have, you know, depressed citizens. Unajua wananchi wapo tu wanaonekana wakienda na kurudi, lakini hawako sawa katika, unajua akili yao, wanasikia wamesukumwa, wanasikia wamegandamizwa, wanasikia wana masikitiko na wasiwasi, na hakuna yule ambaye anaonekana akitia hata juhudi au kujaribu kuwasaidia. Na hivyo basi inaanza pale, you know, at the grassroots, at the foundations. Mambo yale unajua yakishughulikiwa mara nyingi, ndio maana swala hili linakuja na uzito sana kwa zile nchi ambazo zinaitwa developing countries ama nchi zinazokuwa. Kwa sababu katika yale mataifa ambayo yameendelea, hasa these basic needs we are speaking about, they are sorted. Na pia watu wako, they are able kuinterrogate vitu kama hobbies in their lives, ama zile vitu ambavyo ni za kuleta tu kutuliza maisha, kufurahisha maisha, unajua, stuff like, you know, vacations, games and sportings. Lakini sasa unaweza kujipata mahali ambapo, you know, economy is too tight, hata hakuna space ya either kufinance ama kupata muda wa kushiriki, unajua, activities kama na hizo. Na zinasaidia sana mtu kutulia kimawazo, mtu kupumzika, mtu kufurahia, pia mtu ile ambayo tunasema ni kujiachilia, ile ambayo sasa uko mahali ambao usiki umesukuma, unajua, na sheria na kazi na mipango na structures and everything. Na najua inaeleweka. Ndio maana basi Mungu asaidie viongozi wetu na pia nao wajitume sana katika kazi yao, ili basi wale ambao wanawategemea katika uongozi wao waweze kuwafaa katika jambo la kuhakikisha ya kwamba kwa kukosa, unajua, mahitaji yao ya msingi, unajua, wajatumbukia kwenye shimo ya kuadhirika katika hali ya afya yao ya kiakili. Napata hapa ujumbe, alafu kibao cha Sherin Cherono, gusa moyo, tutakuwa tunataja jambo moja zaidi muhimu sana ambalo limesalia.
1: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia furahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: ama kweli ni Mungu awezaye, unajua kuiponya mioyo ya watu kulanga majeraha na kuweza, unajua, kuwarejeshea furaha, amani na vitu hivyo ambavyo wamevipoteza, unajua, katika pilika pilika tu za maisha, na mkono wake hakika umenyoka na si mfupi. Amen. Muda wetu nao unakwenda kwa kasi sana sana hapa, na tuna jambo moja zaidi unajua la kusema kabla tuweke koma swala hili, tukitumaini ya kwamba kutazidi kuwepo, unajua, na suluhu, kutazidi kuwepo na platforms na njia za kushughulikia swala hili, kwa sababu athari zake kweli ni waziwazi katika ulimwengu wa leo, zinaonekana, zinaripotiwa, na it is high time, unajua, tuzungumze, tuseme ya kwamba afya yako ya kiakili ipee kipaumbele kabisa kabisa, kwa sababu unajua ice cream wakati unajua inaharika, lakini athari zake zinapotokea zinakuwa ni zile za kutisha na za kushtua, lakini Mungu naye ndiye mponyaji wetu. Na saa saba ni wakati wa kupata wa mkamilifu ya shajara, kwa Timothy anakuandalia chani kufai kwa kudokezea, ila kwa kifupi tu
1: yachayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Waziri Badi yaendeleza juhudi za kuelimisha umma kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026. Na naibu wa rais aeleza kujitolea kwa serikali katika kuimarisha sekta ya sukari nchini. Na vuguvugu la Linda Mwananchi kurejelea mikutano yake ya kisiasa wikendi hii. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina, sababu juu ya alama autonitimo ya atakuwepo hapa akikufahamisha, kumbuka kuungana naye utakapotimia wakati huo. Asante msikilizaji kwa kuzidi kuwepo hapa na kwa kufuatilia kipindi chetu hiki, na hata masuala haya ambayo tunazidi kujifunza kuhusu. Asante ya kwamba pia nawe unazidi kujifunza mengi. Gusa moyo wangu ni kibao chake Shairin Cherono. Shairin Cherono, umesikia hivyo nimeitaja? Yes, na Shairin hapo mwisho iko na i, ni Kiingereza. So, all right, one more thing. Ni kwamba kama umekuwa ukifuatilia, unajua habari za hivi punde na sana masuala ambayo yanahusiana na afya ya kiakili, unapata ya kwamba ina affect across the age gap, kutoka kwa watoto kwenda kwa vijana, kwenda kwa wazee, kwenda kwa teenagers. Unajua hakuna ule umri ambao tunaweza kusema umesazwa, na hivyo basi kuna umuhimu wa kwamba watu wote ambao tunaweza kusema yuoni frontiers ama wako pale kwa front line katika kutangamana na makundi tofauti ya watu. For instance, hata unasikia visa ambavyo ni vya kutamausha na kusikitisha sana, unasikia mwanafunzi, unajua watu wa grade ambao ni very young, unajua na commit suicide na vitu vingi sana kama na hivyo. Na ni kumaanisha ya kwamba sasa wale ambao wako pale karibu sana na that age group wanahitaji kukua equipped ama wawezeshe kwa njia fulani, ila ambayo wanaweza hata kuangalia mtoto aone amebadilika mwenendo, amebadilika tabia, amebadilika, unajua njia ambavyo anaishi maisha yake, anatangamana na wenzake, na at least aweze kuleta salama hata kwa wazazi, unajua kuambia kwamba please talk to fulani ama check them out, maybe something is not right. Unajua, na kama ni mchungaji pale kanisani pia, kwa sababu unatangamana na mara nyingi kwa karibu sana na wapendwa, unajua, hata kuliko jamaa zao. Kuna watu ambao kidogo wanaweza kufunguka na kushiriki mambo na mchungaji wao, asishiriki na mwingine. Hivyo basi katika masuala kama na hayo, ni muhimu pia ukuwe na uwezo wa kutambua ya kwamba hii kidogo hapa kuna hali ya kiafya, Yes. Hata kule kwenye jamii, unajua kuna wazee wa mitaa, ukiwa kiongozi kwenye jamii, wewe baba, wewe mama, yaani kila mahali, hata kwenye nafasi za kazi na kuset up unajua sports ama stations ambazo unajua mtu anaweza kufika pale na aweze kusaidika kwa njia ya kitaaluma ama professionally. Na ndio maana tunasema ya kwamba basi ni huo wakati ya kwamba unajua ule uwezo ndio kuweza kukua na ile ambayo inaitwa early intervention, ili basi isisubiriwa wakati kabisa sasa mtu amefika kule mwisho kabisa, sasa ni kumalizia na malizia, ndio sasa inatambulika kama ile siku ambayo sasa makosa inafanyika, vile wanasema, ndio sasa kila mtu anashangaa na kusema hatukuona hiyo, didn't see that coming. Na hiyo basi ndio maana kuna umuhimu, na ndio maana wakati wote unaweza kulink up katika hospitali za umma. Kuna sana sana za rufaa, kuna na ambazo ni za viwango vya juu kidogo, kuna rat desk unajua ya guidance and counseling, mental health desk, consultant desk na vitu kama hivyo. Na ni vizuri utafuta msaada. Ukiwa mchungaji, ukinot, utafuta msaada. Hata unaweza kuconnect mtu, mwambie tembea pale, utasaidiwa, zungumza na huyu atakusaidia. Itakuwa ya muhimu sana. We have psychologists na wamidist. Wengine hata wako tayari kutoa hizo huduma bila kulipisha and everything. Kwa hivyo, let's make use of the available resources, na hili basi tuweze kufaana kama jamii. Usikae tu kumwangalia mtu kasema sasa nitamsaidia. Anakaa yuko sawa, lakini sijui jinsi ya kumsaidia. Uliza, you can link up someone, alafu ataweza kusaidika na itakuwa ya baraka tena kwanza sana. Sisi wote kwa pamoja, jukumu hili ni letu. Kila mwamba ngoma avute kwake. Ni saa 7 pata wamka mlifu ya Shajara.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii. Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
1: Reject Finance Bill 2026-2027 because hasa ina introduce quietly. Lisho, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 20,000. Hiyo 20,800 inaenda kwa petroli peke yake kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani.
2: Some one of my people was inviting me that there's something called Arsenal. That I don't know they have done what and that I should not celebrate. Celebrate for what?
3: Waziri Mbadi aendeleza juhudi za kuelimisha umma kuhusu mswada wa fedha mwaka 2026. Naibu wa rais aeleza kujitolea kwa serikali katika kuimarisha sekta ya sukari nchini. Na Vuguvugu la Linda Mwananchi kurejelea mikutano yake ya kisiasa wikendi hii.
0: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
3: Kutokana na gumzo ambalo limekuwa likiendelea mtandaoni kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026, waziri wa fedha John Mbadi amehudhuria bunge la Mwananchi katika bustani ya Jivanji kwa juhudi za kuelimisha umma kuhusu mswada huo. Miongoni mwa vipengele ambavyo amekamilisha ni kile ambacho inadaiwa kuwa kinamhitaji kila Mkenya anayemiliki ardhi kulipa kodi kila mwisho wa mwezi, na kile cha pili kikiwa ni kile cha kutozwa ushuru katika nguo za mitumba zinazoingizwa humu nchini, akiyataja kuwa propaganda.
4: Ili wananchi watoe maoni wanaonaje. Na niko na furaha kwa sababu nimeona wengi wenu wamesoma hii bili. Kwa sababu gani nimejua hivyo? Nikiona mazungumzo ile inaendelea, there are a lot of things that are in the bill that you are talking about, and that tells me clearly that you have actually read the bill. Many of us have read the bill. Yes, I know kuna watu wengine wanaeneza propaganda, na hiyo wanafanya kwa sababu ya siasa, na hiyo tunajua lazima wapige siasa. You are politicians, ndio.
3: Na ikumbukwe kwamba leo wabunge wamerejelea vikao vya rasmi baada ya kukamilika kwa muda wa mapumziko ya kisheria yaliyoanza katika mwezi wa Mei. Kurejea kwao kunajiri huku joto la kisiasa nchini likizidi kupanda, huku kukiwa na mrundiko wa majukumu mazito ya kisheria ambayo yanawasubiri. Ajenda kuu inayotarajiwa kutawala katika vikao vyao ambavyo vimeanza leo hii ni pamoja na mjadala mkali kuhusu mswada huo wa fedha wa mwaka wa 2026. Tukiachana na hiyo taarifa, kwamba naibu wa rais Kithure Kindiki amesisitiza dhamira ya serikali katika kuyafanya mageuzi makubwa ambayo yatafufua na kuendeleza sekta ya miwa nchini na kikanda kwa ujumla. Naibu rais amezungumza mapema leo wakati wa ufunguzi wa mkutano wa baraza la kimataifa wa sukari katika eneo la Diani, kaunti ya Kwale, ambao umewaleta pamoja wajumbe pamoja na washikadau mbalimbali katika sekta ya sukari nchini na kutoka katika mataifa mbalimbali. Aidha, Kindiki ameeleza kuwa taifa limeingia katika awamu mpya ya mageuzi ya kimkakati wa kubinafsisha viwanda vya sukari ambavyo vinamilikiwa na umma na wawekezaji binafsi wenye uwezo wa kuviendeleza.
1: William Ruto, President of Kenya, made a deliberate choice to transform this subsector in several ways. One, restructuring the sugar board to make it leaner, more transparent and more effective. Two, engaging with millers on clear performance standards. Three, bringing in the private sector to provide investments to run our sugar mills, as the Minister for Agriculture of the Republic of Kenya has just said.
3: Kadhalika, Kindiki amesema kuwa serikali inatambua mchango mkubwa wa wakulima wadogo wadogo ambao ni nguzo kuu katika uzalishaji wa miwa nchini, huku akiahidi kuwa mageuzi yanayotekelezwa yatahakikisha kuwa kuna kuwepo na bei bora na malipo ya haraka wakati wakulima wanapowasilisha miwa yao.
1: We have also, in this administration, initiated the revival of state-owned factories through leasing these factories to the private sector. which has attracted quite some serious private investments. We have worked to bring discipline and predictability to sugarcane pricing so that farmers can plan and invest in their farms with greater certainty. I am proud to report to you, delegates, that these efforts are beginning to bear fruit. Farmers are gradually gaining confidence in sugarcane farming.
3: Tupige hatua mbele, ambapo huduma ya kitaifa wa polisi NPS imekanusha madai kwamba Kenya inashuhudia ongezeko kubwa la visa vya watoto wanaopotea, ikisema kuwa takwimu hizo zisizo sahihi zimechangiwa na maudhui ya uongo mtandaoni. Msemaji wa polisi Michael Mushiri amesema kuwa ingawa visa vya watoto wanaopotea vimeendelea kuripotiwa, takwimu rasmi za polisi haziungi mkono madai ya kuwepo kwa ongezeko hilo. Kulingana naye, matumizi ya akili unde imefanikisha kusambaa kwa haraka maudhui ambayo mengi wayo si sahihi. Mshiri amesema kuwa uchunguzi wa polisi pia umebaini kuwa baadhi ya video na picha zinazosambazwa mtandaoni zimetolewa kutoka kwa matukio ya awali au yaliyobadilishwa na teknolojia ya akili unde, ikiwa na maana ya AI. Na tukipiga hatua mbele, ni kwamba baada ya kuonekana kupunguza shughuli zake za kisiasa katika siku za hivi karibuni, kundi la Linda Mwananchi ambalo linajumuisha seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, miongoni mwa wengine, limetangaza kurejelea mikutano yake ya kisiasa wikendi hii. Vuguvugu hilo limetangaza kuwa litakuwa katika mji wa Machakos siku ya Jumapili, ili ama katika kuendeleza agenda yao ya kumlinda Mwananchi. Ikumbukwe kuwa kundi hilo linajumuisha viongozi wa chama cha ODM wanaopinga ushirikiano kati ya serikali na chama cha ODM.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
3: Mahakama Kuu ya Milimani imetupilia mbali kesi iliyowasilishwa na mawakili Lempa Suyaka, aliyetaka kuzuia mkutano wa ibada ya maombi ya kitaifa, likiwa ni kongamano la 23 ambalo limeratibiwa kufanyika katika hoteli ya Safari Park siku ya Alhamisi wiki hii. Katika uamuzi ambao umetolewa mapema leo na Jaji Lawrence Mgambi, mahakama imebainisha kuwa mlalamishi alifeli kuthibitisha kisheria jinsi hafla hiyo inavyokiuka ibara ya 8 ya katiba ya Kenya inayotenganisha masuala ya kidini na ya serikali. Jaji Mugambi amefafanua kuwa hoja hiyo haikuwasilishwa kwa usahihi katika stakabadhi rasmi za kesi. Aidha, mahakama imetupilia mbali madai kuwa hoteli ya Safari Park ipo katika eneo lililotengwa na kutofikiwa na umma. Imeeleza kuwa eneo hilo linafikiwa kwa urahisi na hafla hiyo itapeperushwa mbashara kupitia vyombo vya habari ili kila Mkenya ashuhudie. Hata hivyo, mahakama imetoa agizo kwa bunge la kitaifa na seneti kuweka wazi matumizi yote ya fedha za umma zitakazotumika kwenye hafla hiyo ndani ya siku 30, ili kuhakikisha kuwa kuna uwazi na uwajibikaji kwa walipa kodi. Kufuatia uamuzi huo, maandalizi ya mwisho yanayoendelea katika hoteli ya Safari Park na hafla hiyo inatarajiwa kuhudhuriwa na Rais William Ruto, viongozi wa kidini na wageni waalikwa zaidi ya 2000, kuanzia majira ya saa 1 asubuhi hadi masaa ya alasiri. Kabla ya hafla hiyo, mkutano wa viongozi wa wanawake utafanyika kesho siku ya Jumatano. Tupiga hatua mbele, ambapo umma umekumbushwa kuwa uchomaji wa magurudumu ya magari ovyo katika maeneo ya wazi na umma umepigwa marufuku. Haya yanajiri baada ya mamlaka ya mazingira ya NEMA kutangaza kukamatwa kwa watu wawili waliopatikana wakichoma magurudumu katika kampuni ya Sihama Limited eneo la Rongai, kaunti ya Kajiado. NEMA imesema kwamba kukamatwa huko ni sehemu ya operesheni pana ya kukabiliana na utupaji taka usio halali na shughuli zinazochafua mazingira. Kukamatwa kwa washukiwa hao kulitokea baada ya maafisa wa mazingira wa mamlaka hiyo kubaini shughuli za uchomaji wa magurudumu katika eneo hilo. Na kuhitimisha humu nchini ni kwamba waziri wa elimu Julius Ogamba amesisitiza dhamira ya serikali ya kuboresha ustawi wa walimu, akisema kwamba mafanikio ya mfumo wa elimu nchini yanategemea hali bora na ushirikishwaji wa walimu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti ya utafiti kuhusu ustawi na ushirikishwaji wa walimu, Ogamba amesema kwamba walimu wanaendelea kuwa nguzo muhimu katika mageuzi ya elimu na maendeleo ya rasilimali ya watu nchini. Waziri huyo pia amepongeza muungano wa walimu wa KNUT kwa kuendesha tafiti zinazosaidia pakubwa katika kuunda mijadala ya sera katika sekta ya elimu, akitaja tafiti zilizopita kuhusu mtaala wa umilisi CBE, tathmini za kitaifa na mpango wa kuwapeleka wanafunzi ama katika kufanikisha mchakato wa shule za upili ya awali, ikiwa na maana ya junior secondary.
5: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News, habari za kimataifa.
3: Na katika kuhitimisha, tuvuke mipaka, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba makubaliano yoyote ya kumaliza mzozo wa Iran yanapaswa kujumuisha nchi zaidi kwenye makubaliano ya Abraham yaliyosimamiwa na Marekani kwa ajili ya kuimarisha uhusiano kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu. Trump amesema kwamba mazungumzo yanaendelea vizuri na amezitaja mataifa kama vile Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Uturuki, Misri na Jordan kama inji zinazopaswa kujiunga na kwa haraka na makubaliano hayo. Hata hivyo, Saudi Arabia imesisitiza kuwa itahitaji kwanza kuona njia zilizo wazi ya kuanzishwa kwa taifa la Palestina kabla ya kuhalalisha uhusiano wake na Israel. Pakistan nayo imesema kwamba msimamo wake haujabadilika na bado haina mahusiano ya kidiplomasia na taifa la Israel. Pendekezo la Trump linaibua pia mjadala ndani ya chama chake cha Republican na linaweza kuongeza ugumu katika mazungumzo yanayoendelea kuhusu Iran na usalama wa Mashariki ya Kati. Naam, dakika zikiwa ni 14 baada ya saa 7 mchana, hitimisho la Shajara kwa kina awamu ya saa 7. Kuanzia majira mwendo wa saa 8 utakuwa unajumuika pamoja na Faith Kendi katika kukuongoza kwa kitengo cha Shajara awamu ya alasiri. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
5: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
6: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi sita. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50/100 inauzwa kwa shilingi laki sita, yani 1,600 pesa taslim, au laki sita na 50 kwa flexible installments. Lipa deposit ya laki moja peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792-444-222, 0792-444-222, au tembele kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Takindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
5: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
7: Your sister-in-law is going back to her people. Go with her.
8: Don't ask me to leave you. Wherever you go, I want to go. And where you stay, I want to stay. Your people shall be my people. And your God, my God. I want to die where you die.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema

0: Biblia husema broadcasting fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting fahari ya jamii ndicho kitu ambacho unazidi kutegea, na show iliyoko hewani ni ya Mix Flavors, nikikukaribisha kwenye awamu ya 4 ya mwisho Jumanne hii ya mwisho ya mwezi wa Mei ni tarehe 26, na ni wakati ambao basi tunapata fursa ya kutakia mmoja kwa mwingine lunch poa na mchana bomba, pia tukielimishana ndani ya kipengele chetu cha lishe bora, nikitumaini ya kwamba upo mezani ama ulikuwa mezani ama unapanga kufika mezani. Unajua jinsi ambavyo muda unasonga kulingana na vile ambavyo wewe mwenyewe umejipanga panga, ama ikijalisha na wakati ambao ulipata nini, ulipata breakfast. Kama breakfast yako ni ya mapema sana, kama ya chole watoi market ya 5 huko 4 huko, ina maana wewe lunch ulishapata mapema. Hapa ni salamu tu na muziki, alafu utakuwa tu sawa na vibao hivi vya kwaya vinavyozidi kutuhudumia hata kwenye awamu hii ya mwisho

wakati wake.

mahali ulipo, kunyanyuka na kumwambia Baba, asante kwa neema yako initoshea na initosha, na kibali kinachotangulia mia, kinachokutangulia, kibali kinachokutangulia wewe, kibali ambacho kinakutangulia wewe. Una kila sababu ya kumwambia Bwana asante kwa sababu ya rehema na neema hiyo. Baba yetu, katika jina la Yesu ninakushukuru mchana wa leo, maana wewe ni Bwana. Asante kwa rehema na neema zako. Asante mfalme wa damani kwa kutukirimia neema. Asante Jehova, maana umekuwa mwema. Tunakushukuru Bwana kwa kutupa kwa kutupa rehema na neema yako mchana wa leo katika jina la Yesu. Neema yako inayotutosha Bwana, na kibali chako kinachotutangulia katika jina la Yesu. Umetutangulia katika kila hali, umetuonesha neema zako, umetuonesha neema yako. Basi tuna kila sababu Baba yangu kusema asante, maana wewe ni Bwana. Kusema asante, maana wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu, maana wewe ni Jehova. Pokea rehema na neema zote Bwana. Unastahili ibada, unastahili kuinuliwa katika jina la Yesu. Kibali chako Bwana kiendelee kuenenda pamoja nasi. Kibali chako Jehova kiendelee kuenenda pamoja nasi katika jina la Yesu. Umetuonesha rehema yako, umetuonesha neema yako. Hivyo basi Baba, tunaomba ukazidi kutushika mkono, ukazidi kutuinua katika jina la Yesu. Asante kwa kila jambo ambalo umelifanya, umelitenda juu ya maisha yetu. Neema yako imetuonesha njia, neema yako imetubariki, neema yako imetupangusa machozi. Kibali chako kimetuonesha njia, umetutangulia katika kila hali. Kibali chako kimenenda pamoja nasi, ndipo Bwana tuseme tu asante kwa hicho kibali ambacho Bwana umetuonyesha. Basi pokea sifa na utukufu, maana wewe ni Mungu. Ya mchana wa leo mfalme, tunasifu tu jina lako kwa sababu ya neema hii na kibali hiki ulichokiwakilia juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu msikilizaji wangu Baba, ninazidi kumwombea rehema, ninazidi kumwombea rehema na kibali juu ya maisha yake. Hatawahi pungukiwa, hatawahi kosa Jehova, bali utazidi kumwinua na utazidi kumbariki. Basi pokea sifa na utukufu, maana wewe ni Mungu. Kwako Yesu Kristo tuomba hata kushukuru. Amen and amen. Shalom. Hayo yalikuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu. Fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: unazidi kutusikiliza. Kwa majina Reverend Jackson Mucha,
1: mimi ni Askofu Joseph Mwambi
0: kutoka Makueni Central Region,
1: kutoka Mtambo Region, kutoka eneo la Makueni katikati.
0: Napenda kusikiliza Biblia usema.
1: Napenda sana kusikiliza Biblia usema.
0: Mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
1: na bila shaka upata mziki kule, upata mahubiri, upata watangazaji wazuri, na ni kitu ambacho tutaona.

0: Broadcasting. Fahari ya jamii. Biblia usema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Biblia usema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
1: Oh no, kuna raisa naweza kutolea katipata mmoja Afrika hapa. Chakule ya mefurushwa. Yata di hile wapotona mepotea. Kule wakana ni urushwa inje. Mpumbwa, sabuni matahama. Hilo inakuwa na mneyo.
2: Kwa hivyo vile protocol tulikuwa nazo wakati wa COVID, tuanze kutumia tena ili tuhakikishe kwamba kuna usafi na tunakuwa careful kwa sababu hatutaki Wakenya waanze kuumia tena.
3: We discovered that 12% of teachers are actually suicidal, and that was within the month that the survey was taken, and 70% of teachers have no access to counseling services.
4: IEBC yakashifu kauli za kuhusu matokeo ya uchaguzi. Baadhi ya wasomi wanaokashifu mswada wa fedha mwaka 2026-2027, na Wakenya wanatakiwa kuwa macho kufuatia maambukizi ya Ebola.
0: Biblia inasema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
4: Ni saa 10 majira ni Afrika Mashariki. Ni mtumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imekashifu vikali matamshi hivi majuzi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaodai kuwa watahujumu matokeo ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, tume hiyo imeelezea madai hayo kuwa yasiyo na msingi na hatari kwa mchakato wa kidemokrasia nchini Kenya, ikionya kuwa matamshi hayo yanalenga kueneza hofu, kupotosha umma na kudhoofisha imani ya wananchi katika mfumo wa uchaguzi nchini. Tume hiyo aidha imesisitiza kuwa jukumu la kuendesha na kusimamia uchaguzi nchini liko chini ya tume hiyo pekee na haliwezi kuchukuliwa na mtu yoyote, taasisi au mwanasiasa, huku ikipuuza madai yanayodai kwamba tume hiyo inaweza kushinikizwa na ikisema madai hayo ni uongo na ya kupotosha. Kadhalika, tume hiyo imesema itashirikiana na mamlaka husika kuchukua hatua zinazofaa dhidi ya wale wanaosambaza taarifa potofu kuhusu huduma za uchaguzi. Na waziri wa fedha John Mbadi sasa anasema kuwa viongozi wanaopinga mswada wa fedha mwaka 2026-2027 hawajausoma mswada wenyewe. Akizungumza katika kikao cha bunge la wananchi kwenye bustani la Jivanji hapa jijini Nairobi, Mbadi amewataka viongozi hao kujitokeza na kuwasilisha mapendekezo yao ili yafanyiwe marekebisho kabla ya kusoma bungeni.
5: Lakini leo tunaona na viongozi wa upinzani Nimrod wanajishangaza sana. Mtu anatoka anasema reject the bill. Ukimuuliza tuna reject kwa nani, shida iko wapi, ni wapi tunarekebisha, hawezi kukuambia. So those are irresponsible opposition leaders.
4: Wakati huo, kuhusiana na swala tete la fedha za kustawisha eneo bunge NDCDF, Mbadi ameitia mgao huo akisema utaendeleza miradi muhimu katika maeneo bunge. Aidha, amepinga madai kwamba serikali ina mpango wa kuyatoza ushuru makanisa.
5: CDF, people may have issues with the constitution, with the procedure, with what is the oversight and compromising, but I will tell you, please, wananchi, don't fight CDF. Without CDF, we will not have schools that we have today.

0: telefonic kilamaka, katiotelia safari parka paji nayori, imetupiliwa mbali. Katika uamuzi wake, mahakama kuu imesema kuwa kinyume na madai ya mlalamishi, ukumbi wa safari park ni sehemu ya umma na wananchi wanapewa fursa ya kutazama matukio hayo kupitia matangazo ya moja kwa moja kwenye televisheni. Kesi hiyo ilikuwa imewasilishwa na mwanaharakati Lempaso Inka, ambaye alitaka bunge kuzuiwa kufanya hafla hiyo ya kila mwaka, akidai kwamba bunge linatumia vibaya fedha za umma.
1: Tulisema hatutaki kuombewa, lakini tunasema tunataka kuombewa bure. Mheshimiwa kama mbunge, sikumchagua niombe, najua mahali naenda kupata usaidizi wa pasta, wa imamu, ama maprofesa wamejaa hapa. Kazi ya mbunge si kuombea mtu ambaye anamwakilisha bunge, lakini wakitaka kuombea ama wakesho wakiomba, wakiombea bure, lakini si watumie pesa zetu.
0: Wakili huyo aidha alidai kwa maombi hayo yanakiuka vifungu vya katiba vinavyotaka kutenganishwa kwa serikali na dini. Hata hivyo, mahakama imesema kwamba wakili Lempa hakuwasilisha kirasmi swali la iwapo maombi hayo yanabuni dini ya kiserikali, hivyo mahakama haingeweza kuamua swali hilo. Maombi ya kitaifa mwaka huu imepangwa kufanyika Alhamisi wiki hii kuanzia saa moja asubuhi hadi saa tano asubuhi. Zaidi ya wajumbe 2000 wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo ambao kwa kawaida hupambwa na mkuu wa nchi. Elvis Mudi, Shabaha.

0: semacam dipukul bola oleh perjuangan Uganda dan jamu dari demokrasi yang kau DRC. Akhirnya semua zaman ini kau jamu orang udah pada mesin majap Kenya jadi pukul kisah cerita bola. Uzam pun ada kota Rajadeva hivyo wananchi wanapaswa kujihadhari.
1: Tena ili tuhakikishe kwamba tuna usafi na tunakuwa careful kwa sababu hatutaki Wakenya waanze kuumia tena.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News, habari za kimataifa.
0: Rais Urusi Vladimir Putin ametia saini amri inayoondolewa wanajeshi wake magenge hadi dola za Marekani ni 1139, hatua inayoonekana kuendeleza juhudi za Moscow kutoa motisha za kifedha ili kuwavutia watu zaidi kujiunga na vita nchini Ukraine. Kwa mujibu wa amri hiyo iliyochapishwa na Kremlin, Warusi walitia saini mikataba hiyo ya kijeshi kuanzia Mei mosi mwaka huu, pamoja na wake zao watasamehewa madeni yao yote ya kiwango kilichowekwa. Hatua hiyo ni mfululizo wa sera za msaada wa kifedha zinazolenga kwa wanajeshi Urusi wanaoshiriki katika vita vya Ukraine. Putin pia amekuwa akisisitiza umuhimu kuinua hadhi ya kijamii ya askari waliopigana vita hivyo, akitaka wapiganaji wanaorejea kutoka uwanja wa mapambano kupewa nafasi muhimu za kitaaluma wanaporudi nyumbani. Ni hayo kwa sasa, mimi ni Faith Kennedy.
2: Ilikuwa Shajara ya Biblia Usema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuka kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kimambili bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Loti ya 50 bahande inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 100,000, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la tulivu gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Kendo Mangwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50 by 100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, saiti zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
1: Nimesikiza Biblia Usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Usema sana. Ninaamka na Biblia Usema asubuhi, ninashinda na Biblia Usema, nalala na Biblia Usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Usema. Biblia Usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
2: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya Mavuno na Benz.

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Ingura sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya, jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, muziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.

Uno Drive na Benson Mwanza.

zako iza milende. Utukuzi upetenda vema baba. Ubarikiwe.

Kumbia anajulikana pale Victor Maestro akiwa basi amefanya cover ule wimbo wake Dr. Ipiana Original utukuzo, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi hapa, ndipo msikilizaji hauwezi ukakosea. Basi tunakuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu tukikamilisha shughuli za siku kwa pamoja, tukimtukuza huyu Mwenyezi Mungu, maana yeye anastahili sifa, anastahili utukufu. Ikiwa ni Prayer Tuesday, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi Prayer Tuesday. Jinsi nimekujuza, basi inakuwa tunafahamishana na kuelimishana zaidi kuhusiana na masuala ya maombi, tunapokuwa pia tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Mimi naitwa Benson Mwanza, tu pamoja kuanzia sasa hivi hadi mida ya saa moja tukimtukuza huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja. La kwako ni kunielezea shughuli zako za siku zimekuaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Driver. Nitakuwa na shukuru zaidi ukisema nami kupitia pale WhatsApp line ni 0722174200, 0722174200. Ingia pale msikilizaji pia kwenye WhatsApp line, ndio nimekupa SMS line 21967, SMS line ni 21967. Ingia pale pia kwenye Facebook, ni fanpage ya Bibliosoma Broadcasting, na ambao ni Fahari ya Jamii. Pia timeline Benson Mwanza, sema nami kwenye ile majukwaa yote nimekupa, nitakuwa na shukuru zaidi tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Mstari unaotuanzishia kipindi jioni ya leo ni Warumi 8 mstari wa 26. Biblia inasema kadhalika Roho naye utusaidia katika udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutukirimia kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba ya kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji, akiwa popote pale anaposikiliza, kwa akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote Mungu wetu na mfalme wetu, wacha sifa utukufu Baba zikakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen.

0: anajulikana kwa jina pale Eunice Tsuma Mwambela kwenye wimbo Sifa, na ambao unaondoka pale ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi hapa, ndipo msikilizaji hawezi ukakosea. Na hivyo basi kulingana kwenye utabiri wa hali ya anga, tukiangazia swa kulingana ripoti au kulingana na utabiri ambao umetolewa na Kenya Meteorological Department, ni kwamba msikilizaji, basi ni kwamba wameendelea kutabiri kwamba nyanda za juu magharibi mwa bonde la ufa pamoja na ziwa Victoria na eneo lenyewe la bonde la ufa linatarajiwa basi kushuhudia, baadhi ya maeneo yanatarajiwa kushuhudia mvua ambazo basi zitaendelea sawia na kule maeneo yale ya pwani, pwani mwa Kenya, huku upepo mkali ukitarajiwa katika baadhi ya maeneo yakiwemo kaskazini magharibi, kaskazini mashariki, maeneo yale ya pwani pamoja na maeneo yale ya kusini mashariki mwa nyanda za chini na soa zile kaunti zilizoko katika yale maeneo. Tukiachana utabiri wa hali ya anga, hebu nielezee shughuli zako za siku zimekuaje, shughuli zako za siku zimekuaje, wasikilizi ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Driver, nitakuwa nashukuru zaidi tunapokuwa tunazungumza kupitia pale basi simu. Pia nikiachana nayo mawili matatu, ni kwamba rais wa Senegal amemteua mchumi mwandamizi wa aliyekuwa afisa wa benki kuu Hamadou Al-Amanou Lo kuwa waziri mkuu mpya baada ya kumtimua aliyekuwa mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko. Basi ni katika taarifa za kimataifa, na pia nikiangazia taarifa nyingineo ni kwamba pale ni kuhusiana na kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei amesema mataifa yenyewe na mashariki ya kati hayatatumika tena kama ngao ya kulinda vituo vya kijeshi vya Marekani. 0722174200 BHBL uyo katoweka kwa 0722174200. Shughuli zako za siku zimekuaje BHBL?
1: Akaben Mwanza, ujambo?
0: Si jambo.
1: Karamini mzima kabisa na shukuru. Gatusi na wasingishi unasikika lauda nkilia, shughuli imekuwa njema, tumekamilisha vipoa.
0: Wow.
1: Wacha niingie tunawe, kwa tunakasa kule Shidambone, kuna Alex, kuna Kevo, sisi ni kamsao, mama Lulu, mama Mika, mama Nice, na kila mmoja tu ambaye anategea kituo hiki pamoja na wakaji wote wa sehemu za Karungu na Kipkabus pamoja na Wonifa, niwaambie tu watulie papo hapo tukapata kuvuna kwa pamoja. Ni Roger Gatusi na wasingishi.
0: Asante sana BHBL.
2: Ah, thanks.
0: Hey.
2: Bwana sifiwe.
0: Amen.
2: Apewe msifu kwa sababu ndio mmoja wetu wote kwa sababu kwa siku ya leo.
0: Amen.
2: Mshinde vyema?
0: Nashukuru.
2: Ni asante kunikia sauti yako. Wote tu mimi niseme tu sibagui wala namna gani.
0: Mm.
2: Wasikizaji wote waingie katika Mavuno Drive.
0: Mm.
2: Wale katika safari, Mungu angoje safari.
0: Mm.
2: Wagonjwa watapone katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
0: Amen.
2: Watoto wote ambao wanasoma mimi na wakwa kwa kibali katika masomo yao.
0: Mm.
2: Na nisema biashara wote wapate mavuno yao katika biashara yao, Mungu atende mema katika biashara yao.
0: Mm.
2: Kwa sisi wote wa Mungu afanye, Mungu amtende.
0: Asante sana. Inakuwa namna hiyo msikilizaji, lisala nalokuja ikiwa basi ni prayer Tuesday ama ukipenda prayer Tuesday ama ukipenda Jumanne ya maombi. Kuna ule mstari nilikusomea tukianza kipindi, kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na ndio nakuuliza pale tutakuwa najaliana katika lisala nalokuja, ukinipa maoni ya kwako, je, Warumi 8:26 ambao mstari nimekusomea inabadilisha vipi mtazamo wako kuhusu maombi unapopitia katika kipindi kigumu? Je, Warumi 8:26 inabadilisha vipi mtazamo wako kuhusu maombi unapopitia katika kipindi kigumu? Tuwadiane risala linalokuja.

0: Hakika Alfa Omega, wewe ndiwe kimbilio langu. Kwenye ule wimbo unaoondoka pale, ni wimbo wake anajulikana kama Geoffrey Wambua. Wimbo pale unaoondoka Geoffrey Wambua, na uliotanguliza ule wimbo anajulikana kama Felistus Kambua aliye chini, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver. Karibu sana iwapo ndo unajiunga nasi, asante sana kwa wote mnazidi na kusema nami, akiwemo pale Sami Oleki. Na shukuru zaidi na hata kwa kuzidi kusema na BHB, wewe pia ambao unazidi kusema na BHB, na shukuru zaidi, Mungu akubariki na zaidi, Mungu azidi na kukuonekania. Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja msikilizaji, kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive, kikao cha mavuno, tunaingia katika kikao cha mavuno. Lakini hata kabla tuweze kuendelea, kwanza, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Garden Phase 3 linapatikana eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi, na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini bypass. Huduma zote muhimu zinapatikana karibu, kama shule, hoteli na masomo. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000 na 80,000 ukilipa pesa taslimu, au lipa deposit ya 100,000 na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 kutoka barabara kuu ya Kennel Marua Dual Carriage. Shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungukwa na fence na lina gate moja kuu, yani gated community ya kisasa. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000 pesa taslimu, au 600,000 na 50,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 pekee. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga hizi nambari za simu: 0792 444 222, au tembelea ofisi zetu Roiro, Gakindo House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, take new home, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kikao cha mavuno. Tunapokuwa tunamtukuza huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja, maana hapa ndipo msikilizaji hauwezi ukakosea.
1: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
2: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman, mimi ni mkaji wa Turkana East, nasikiza Biblia Usema Broadcasting. Nimefurahia na kazi ambao wanafanya, ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule mko Kakuma, Lukichogio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
2: Mungu aibariki studio hii. Ejono mamngache kuto pia kuje theda mturkana.
0: Karibu sana katika kikao cha mavuno, ikiwa ni awamu hii ya pili. Na mimi naitwa Benson Mwanza, hii ni Biblia Usema Broadcasting, na mbao ni fahari ya jamii msikilizaji. Nilikuwa nimekudokezea pale, nikakusomea mstari pale kwenye Warumi 8:26. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na nikakuuliza pale, je, Warumi 8:26 mstari ambao nimekusomea pale inabadilisha vipi mtazamo wako kuhusu maombi unapopitia katika kipindi kigumu? Je, mstari unabadilisha vipi mtazamo wako kuhusu maombi unapopita katika kipindi kigumu? Ebu sema nami kwa 0722 174 200. Lifeline studioni ni 0722174200. Sema nami pale pia kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Msikilizaji, sema nami kwenye ile majukwaa nao nimekupa, hebu tusemezane tuweze kuhimizana zaidi, na sio ikiwa ni katika maswala ya maombi, tukielimishana na kufahamishana kuhusiana maswala ya maombi. Na kwa nashukuru zaidi, na tunapokuwa tunasemezana, msikilizaji, buni eleze mstari ule Warumi 8:26 inabadilisha vipi mtazamo wako kuhusu maombi unapopita katika kipindi kigumu. Hebu sema nami nitashukuru na hata zaidi. Unapozungumza nami kupitia SMS line pia ni 21967. Kuna huyu anaambia kwamba Bwana Yesu asifiwe, Brother Benson. Mimi naitwa Festus, nasikiliza nikiwa maeneo ya Kitengela. Na hivyo ni kwamba huu ni mstari Biblia inatufundisha kwamba sihitaji kuwa na maneno kamili ili Mungu anisikie. Hata nikichanganyikiwa, Roho Mtakatifu anaelewa moyo wangu. Yule anasema vile Festus, asante sana. Kuna huyu anasema BHB mnatubariki, anajulikana kama Ruth, nasikiliza nikiwa maeneo ya Kiumbi. Anasema vile, na nasema inanipa tumaini kuwa udhaifu wangu katika maombi si kushindwa, bali ni sehemu ya hali ya kibinadamu ambayo Mungu tayari anaijua, na ndipo Roho Mtakatifu anatusaidia katika hilo. Asante sana. Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, kutoka maeneo ya Wasiningishu, najulikana kama Rotich. Na katika mtazamo wangu ni kwamba ule mstari wa Warumi 8:26 inabadilisha mtazamo wangu kwa kunifanya nijue kwamba siombi peke yangu, Roho Mtakatifu ananiombea na kunisaidia. Asante sana. Nawe msikilizaji, je, Warumi 8:26 na ambao inasema, ni kusomee tu kwa haraka, inasema hivi: kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na nikakuuliza, je, mstari huu unabadilisha vipi mtazamo wako kuhusu maombi unapopita katika kipindi kigumu? Sema nami kwenye Lifeline studioni ni 0722174200. Nitakuwa nashukuru zaidi. Kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Pia msikilizaji, ingia pale kwenye SMS line ni 21967. Kennedy anasema BHB, nyinyi ni wa baraka zaidi, nasikiliza nikiwa maeneo ya Kamulu. Na ni kwamba huo mstari unikumbusha kwamba wakati wa maumivu makubwa, ukimya au machozi pia yanaweza kuwa sala mbele za Mungu, maana Roho Mtakatifu utuombea kwa kuugua kusikoweza na kuelezewa. Asante sana Kennedy. Na pia kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, Benson. Asante sana kwa mjadala, kwa sababu nyakati nyingi hata tunalemewa kuomba, na hivyo mstari unanisaidia kuondoa pressure ya kufikiria lazima nitumie maneno mazuri au marefu ili maombi yangu yawe na nguvu, na hivyo hata katika hali na mruhusu Roho Mtakatifu. BHB, barikiweni sana. Ujanambia pale unasikiliza ukiwa wapi, na shukuru zaidi. Nawe msikilizaji, nielezee pale tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, nielezee ule mstari unakuelea kivipi, au ule mstari inabadilisha vipi mtazamo wako kuhusu maombi unapopita katika kipindi kigumu. Ule mstari ambao ni Warumi 8:28 ni kusomee tena 26. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na nikakuuliza, je, huu mstari unabadilisha vipi mtazamo wako kuhusu maombi unapopita katika kipindi kigumu? Ikiwa ni ndani ya Biblia Usema Broadcasting, na ambao ni fahari ya jamii, nikirejea na zidi kusoma maoni ya kwako, na zidi pia kupokea simu za kwako.

0: les seigneurs.
1: Hakika unastahili kuabudiwa wewe pekee Mungu wetu, ndiwe wa kupewa sifa, ndiwe unayestahili kuabudiwa. Kwenye ule wimbo unaondoka pale, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive awamu ya tatu, ambao ni ibada ya mavuno. Kwenye ibada ya mavuno tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia nyimbo, tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia neno lake, tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia maombezi ya pamoja. Je, uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombee kwa pamoja? Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombee kwa pamoja? Maana neno la Mungu linatuambia kwamba usijisumbue kwa lolote lile, lakini kwa kusali, kuomba na kumshukuru Mungu tumjuze haja za mioyo yetu. Na amani ya Bwana ipitao fahamu za wanadamu itahifadhi akili zetu, itahifadhi na nia zetu. Na hivyo hitaji ulilo nalo la ombi ambalo ungependa tuliombee, unaliweka pale kwenye SMS line ni 21967 21967. Weka hitaji lako la ombi pale, natoka tunaomba kwa pamoja. Msikilizaji, kabla ya tukutamatisha kipindi au ibada ya leo, pia katika awamu hii ya tatu na ya mwisho kwenye ibada ya mavuno, tunamwabudu Mungu kupitia mali zetu, tunamwabudu Mungu kupitia pesa zetu, kwa kutoa sadaka zetu, kwa kutoa fungu letu la kumi, kwa kutoa, kwa kuwa nguzo ya BHB. BHB imekuwa ya baraka. Pia ungependa kuwa mmoja wa watenda kazi katika shamba lake Mwenyezi Mungu, basi unaweza ukashiriki kwa mali zako, kwa pesa zako, ukashirikiana na BHB katika kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Iwe ni 1,000 yako, ziwe ni 20,000 zako, iwe ni 500 yako, iwe ni 600 yako, chochote kile Mwenyezi Mungu anakuwezesha, unakuwa nguzo, unawezesha BHB inazidi na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Zaidi unamtolea Mungu sadaka zako, maana amekuongoza, maana amekuhifadhi, amefundisha mikono yako kutengeza faida. Na hivyo unamtolea Mungu kumwambia ni wewe uliyeniwezesha, kumwambia wewe ndiye umenipa uweza na nguvu. Katika awamu ya tatu na ya mwisho pia unatoa sadaka zako, fungu lako la kumi, kuelewa kwamba Mungu ndiye amekuwezesha, pasipo na yeye haungeweza. Na hivyo tunamtolea kwa pamoja kupitia paybill namba 3325500. Account number ni 967. Unamtolea Mwenyezi Mungu kupitia paybill namba 3325500. Account number ni 967. Kwa nguzo ya BHB, mtolee Mungu sadaka zako na hakika atakubariki. Maana nasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Mtolee na hakika atakubariki. Labda kuna hilo ambalo unahitaji Mungu akakutendee, mhudumie na hakika yeye si mdhalimu, atakuhudumia kwa hilo. So long as unamwamini Mungu, so long as unaamini kwamba yeye anaweza akatenda na akafanya. Na hivyo elewa kwamba unapotoa, labda ni hatua yako ya imani, labda ni kuweka imani yako katika matendo. Na hivyo mtolee Mwenyezi Mungu paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967. Janet Ndubi, Mungu akubariki na kuzidishe. Judith Wambua, Mungu akubariki na kuzidishe. Elizabeth Maingi, Mungu akubariki na kuzidishe. Peter Kinywa, Mungu akubariki na kuzidishe. Mary Kinini, Mungu akubariki na kuzidishe. William Odhiambo, Mungu akubariki na kuzidishe. Lomora na Peibole, Mungu akubariki na kuzidishe. Selina Ogango, Mungu akubariki na kuzidishe. Jennifer Kio, Mungu akubariki na kuzidishe. Andrew Situma, Mungu akubariki na akuzidishie. Japheth Kipiego, Mungu akubariki na akuzidishie. Rosemary Munyoki, Mungu akubariki na akuzidishie. Na huyu msikilizaji, mtumikie Mwenyezi Mungu, mtolee Mwenyezi Mungu, na huyu Mungu anaye kwa siri, hakika atakujibu kwa wazi. Nakupa wimbo, nikupe nafasi umtumikie Mwenyezi Mungu, nikupe nafasi umtolee Mwenyezi Mungu, kawe nguzo ya BHB, nikupe nafasi umuhudumie Kristo. Na unapokuwa unamhudumia jinsi alimhudumia Suleimani, nawe akakuhudumie kwa hilo hitaji ulilonalo katika moyo wako unapokuwa unamtolea. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332550, account number ni 967. Nakupa wimbo, nikupe nafasi uendelee na kumtolea Mungu.

0: ambayo baada ya kile kibao pale msikilizaji kinatupeleka na ili tuweze kupokea neno lake Mwenyezi Mungu. Lakini hata kabla tuweze na kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu, ningependa tu nikukumbushe pale tungali tunaendelea na kumtumikia Mwenyezi Mungu kupitia mali zetu, kupitia pesa zetu, kwa kutoa sadaka zetu kwa hichi kituo cha BHB, fungu letu la 10 kwa hichi kituo cha BHB, na zaidi pia kwa kuwa nguzo ya BHB. Tuhubiri kwa pamoja, tusaidie BHB, tushirikiane kwa pamoja katika kuendeleza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na hivyo tuendelea kumtolea Mungu sadaka zetu, fungu letu la 10, tuendelee na kuwa nguzo ya BHB, na Mungu atakubariki, maana mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na hivyo unapokuwa unamtolea, hakika atakubariki. Na unatoa kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Kwa nguzo ya BHB, mtumikie Mwenyezi Mungu, toa fungu lako la 10, toa sadaka zako, na huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Usiku wale unapokuwa unamtolea Mungu, unapokuwa unamtumikia Mungu, naye akakutumikie katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo endelea kumtumikia kupitia paybill number 332550, account number 967. Twende kwenye neno lake Mwenyezi Mungu.
1: Neno la himizo. Neno la himizo.

pasipo na kupoteza wakati, twende moja kwa moja katika neno lake Mwenyezi Mungu. Na ninasoma katika kitabu cha Danieli, sura ni ya tatu, nitasoma ule mstari wa 25. Na Biblia inasema, akajibu akasema, tazama, mimi naona watu wanne, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali awana chochote kile na ambacho kimewashikilia. Na hivyo usiku wa leo neno lake Mwenyezi Mungu, na hapa tunaona ni hadithi kuhusiana na Shadrach, Meshach na Abednego. Na Biblia inakuwa ina rekodi ya kwamba ilifika wakati mfalme Nebukadnezar akasema, akainua sanamu na akasema, yule ambaye atainamia basi atatupwa katika tanuru la moto. Na tunaona vijana watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, hawakuinamia ile sanamu iliyoinuliwa na mfalme Nebukadnezar. Na tunaona ya kwamba wanatupwa katika tanuru la moto, na ule moto ulikuwa umewakishwa mara saba. Na tunaona wale vijana wakimwambia mfalme, ee mfalme, julikane Mungu wetu atuokoe, asituokoe, hatutainamia sanamu yako. Na hivyo pale wanatupwa katika ile tanuru la moto, na wanapotupwa katika ile tanuru la moto, sasa baada ya kutupwa wanaonekana wakitembea, si watatu tena bali ni wanne. Na maana tumesoma, unaona ni mfalme anasema, akajibu akasema, tazama, mimi naona watu wanne, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara yoyote. Ni neno lake Mwenyezi Mungu nataka kuzungumza na wewe siku ya leo. Na ndio maana hili neno nimelipa kichwa, Mungu uvunja minyororo yote. Jambo la kwanza unafaa kuelewa, Shadrach, Meshaki na Abednego walitupwa katika lile tanuru la moto wakiwa wamefungwa minyororo, wakiwa wamefunganishwa na ili wakateketee. Lakini cha kushangaza ni kwamba mfalme anawaona wakitembea wakiwa huru, hawajafungwa. Inaelezea nini hapa? Tunaweza tukaangalia ile neno lake Mwenyezi Mungu usiku wa leo na asubuhi, usiku wa leo. Na hivyo ili neno basi linakuwa linatufunza mambo mawili matatu, kwamba hali hiyo ilionekana kuwa haiwezekani kuokoka, maana walikuwa wamefungwa kwa mikono yao, walikuwa wamefunganishwa kwa miguu yao. Lakini ndani ya ule moto, kitu pekee kilichoteketea ni zile kamba zilizowafunga. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alikuwa akituonyesha kwamba hakuna kifungo chochote ambacho adui anaweza kuweka juu yako ambacho

0: waendelee kuhubiri, lakini maneno ya kutax churches hiyo sitaki kuingilia.
1: Na mkwengine kwa serikali imeelezea wasiwasi mkubwa kutokana na ongezeko la visa vya utekaji nyara wa watoto na ukatili dhidi ya watoto kote nchini. Akizungumza na waandishi wa habari leo, msemaji wa serikali Isaac Mwaura amesema serikali imebuni hatua mbalimbali za kukabiliana na tatizo hilo.
2: Serikali iko na jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba watoto wetu wameweza kulindwa, na tutaendelea kufanya hivyo. Tunajua kuna visa ambavyo vimekuwepo vya watoto kutekwa nyara na hata kudhulumiwa katika maeneo mbalimbali huku nchini. Sasa hivi tumehakikisha kwamba tunatafutia malezi tofauti ya wale watoto ambao wako katika tahadhari. Tumehakikisha kwamba wengine ambao wale ambao ni washukiwa wamepelekwa kotini. Pia tumeweza kuhakikisha kwamba idara tofauti na asasi tofauti za kiserikali zimeweza kufanya hii kazi, na pia kuna kamati za watoto katika maeneo gatuzi yote 47 na pia maeneo bunge.
1: Aidha, Mwaura ametoa wito kwa Wakenya kuripoti mara moja visa vyovyote vya watoto kupotea kwa mamlaka husika.
3: Although the government remains committed to ensuring that we support those whose children have been abducted, and it's good we report on the numbers provided, 0722-116-116, on WhatsApp, or toll-free 116-116, so that we are able to move forward together.
1: Na mkuhusu mswada tata wa fedha mwaka 2026-2027, Mwaura amewataka Wakenya kuchukua muda wao kujielimisha na kufahamu kwa kina yaliyomo katika mswada huo badala ya kutegemea taarifa zisizo sahihi.
2: Hakuna mahali serikali inaongeza bei ya mitumba, serikali haiongezi bei ya simu, serikali haijaleta kuongeza taksi ya mkate ama mambo ya magari. Hayo ni mambo ya ukora na watu ambao wataka kuchochea wananchi diposa waweze kuwa na nafasi nyingine ya kujizolea umaarufu wa kisiasa. Tafadhali wewe Mkenya, soma hii finance bill na iko bungeni. Kama kuna jambo lolote ambalo ungependa libadilishwe, ni vizuri uwasilishe matakwa yako bungeni, lakini sio kuingia kwa maandamano kwa vurumai na kuharibu nchi. Hii nchi ni yetu. Watu wanapokufa kwa sababu ya maandamano, biashara zinapoharibika kwa sababu ya tia finance bill, inasaidia nani?
1: Na mahakama imetoa idhini ya kuandaliwa kwa awamu ya mwaka ya hafla ya maombi ya kitaifa. Anavyotuarifu Elvis Omondi, mahakama ya juu imesema maombi hayo hayakiuki vipengee vya kikatiba.
4: Haleluya. Hallelujah.
5: Kesi ya kupinga walali wa hafla ya maombi ya kitaifa inayofanyika kila mwaka katika hoteli ya Safari Park hapa jijini Nairobi imetupiliwa mbali. Katika uamuzi wake, mahakama kuu imesema kuwa kinyume na madai ya mlalamishi, ukumbi wa Safari Park ni sehemu ya umma na wananchi wanapewa fursa ya kutazama matukio hayo kupitia matangazo ya moja kwa moja kwenye televisheni. Kesi hiyo ilikuwa imewasilishwa na mwanaharakati Lempa Soinka ambaye alitaka bunge kuzuiwa kufanya hafla hiyo ya kila mwaka, akidai kwamba bunge linatumia vibaya fedha za umma.
6: Hatusemi hatutaki kuombewa, lakini tunasema tunataka kuombewa bure. Mheshimiwa ama mbunge, sikumchagua niombe, najua mahali naenda kupata usaidizi wa pasta, wa imam ama maprofet sawa mmejaa hapa. Kasi ya mbunge si kuombea mtu ambaye anamwakilisha bunge. Lakini wakitaka kutuombea ama wakesho wakiomba, watuombee bure, lakini si watumie pesa zetu.
5: Wakili huyo aidha alidai kwa maombi hayo yanakiuka vifungu vya katiba vinavyotaka kutenganishwa kwa serikali na dini. Hata hivyo, mahakama imesema kwamba wakili Lempa hakuwasilisha kirasmi swali la iwapo maombi hayo yanabuni dini ya kiserikali, hivyo mahakama haingeweza kuamua swali hilo. Maombi ya kitaifa mwaka huu imepangwa kufanyika Alhamisi wiki hii kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 5 asubuhi. Zaidi ya wajumbe 2000 wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo ambao kwa kawaida hupambwa na mkuu wa nchi. Elvis Omondi, Shajara.
1: Shukran Elvis Omondi. Kwingineko, David Keter, mbunge mteule wa Emurua Dikira, ameapishwa rasmi na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akichukua rasmi majukumu yake bungeni. Keter alishinda uchaguzi mdogo uliopita baada ya kupata kura 18,266 na hivyo kumrithi marehemu Johana Ngeno aliyekuwa ameshikilia kiti hicho. Vile vile Keter anatarajiwa kuongoza kamati ya makazi, nafasi ambayo hapo awali ilishikiliwa na mtangulizi wake. Kwingineko, Tume Huru Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC imekashifu vikali matamshi ya hivi majuzi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaodai kuwa watahujumu matokeo ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, tume hiyo imeeleza madai hayo kuwa yasiyo na msingi na hatari kwa mchakato wa kidemokrasia nchini Kenya, ikionya kuwa matamshi hayo yanalenga kueneza hofu, kupotosha umma na kudhoofisha imani ya wananchi katika mfumo wa uchaguzi nchini. Tume hiyo aidha imesisitiza kuwa jukumu la kuendesha na kusimamia uchaguzi nchini liko chini ya tume hiyo pekee na haliwezi kuchukuliwa na mtu yeyote, taasisi au mwanasiasa, huku ikipuuza madai yanayodaiwa kwa tume hiyo inaweza kushinikizwa, ikisema madai hayo ni ya uongo na ya kupotosha. Kadhalika, tume hiyo imesema itashirikiana na mamlaka husika kuchukua hatua zinazofaa dhidi ya wale wanaosambaza taarifa potofu kuhusu hujuma ya uchaguzi. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amewataka Wakenya kufuata maagizo yanayotolewa na Wizara ya Afya kufuatia mlipuko wa Ebola ulioripotiwa nchini Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Akizungumza kwenye kaunti ya Murang'a, Mudavadi amesema japo Kenya haijaripoti kisa chochote cha Ebola, uzembe unaweza kuhatarisha taifa, hivyo wananchi wanapaswa kutahadhari.
7: Haijafika hapa, lakini imeanza kuchukua maisha ya watu. Kwa hivyo ile protocol tulikuwa nazo wakati wa COVID tuanze kutumia tena, ili tuhakikishe kwamba kuna usafi na tunakuwa careful, kwa sababu hatutaki Wakenya waanze kuumia tena.
1: Na hatimaye, ripoti mpya ya muungano wa walimu nchini Kenya NAT umefichua kwamba zaidi ya nusu ya walimu humo nchini wanatatizika kutimiza mahitaji yao ya kifedha kila mwezi bila kuingia kwenye madeni. Ripoti hii inaonyesha 97% ya walimu wanaishi kwa kutegemea mshahara wa mwezi, huku 92% wakishindwa kudhibiti gharama maisha. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa 88% ya walimu wanatatizika kulipa madeni yao, 60% wakiripoti kufanyishwa kazi kupita kiasi, na 12% wakiwa na mawazo ya kujitoa uhai kutokana na shinikizo la kazi na maisha magumu.
8: We found out that financial literacy is the least rated dimension when it comes to wellness. 97% of teachers have no money left over at the end of the month, and they are living from payslip to payslip. Mental well-being was also poorly rated. We discovered that 12% of teachers are actually suicidal, and that was within the month that the survey was taken, and 70% of teachers have no access to counseling services. And of course, physical wellness was also a key item.
9: Hii ni Biblia Husema Shajara. Soma taarifa zetu za Biblia Husema Shajara kwenye mtandao www.bibliahusema.org. News. Habari za kimataifa.
1: Rais wa Urusi Vladimir Putin ametia saini amri inayoondolea wanajeshi wapya madeni ya hadi dola za Marekani 1139, hatua inayoonekana kuendeleza juhudi za Moscow kutoa motisha za kifedha ili kuwavutia watu zaidi kujiunga na vita nchini Ukraine. Kwa mujibu wa amri hiyo iliyochapishwa na Kremlin, Warusi waliotia saini mikataba ya kijeshi kuanzia Mei mosi mwaka huu pamoja na wake zao watasamehewa madeni yao yote ya kiwango kilichowekwa. Hatua hiyo ni mfululizo wa sera za msaada wa kifedha zinazolenga wanajeshi wa Urusi wanaoshiriki katika vita vya Ukraine. Hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
9: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
10: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Loti ya 50 by 100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 100,000, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50 by 100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 600,000 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Dakindo House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
11: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
12: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
9: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
13: Kwa majina ni Reverend Jackson Kaine, hudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika BCC ya Kidhini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika. Na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana. Mungu awabariki kituo kwa sababu nafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.
9: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
14: Kwa majina naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
15: Sikiliza Biblia Usema sana sana, watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu ikiongozwa na Reverend Kimuye.
9: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
14: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu

Ndiyo hivyo ndugu msikilizaji, baada ya kuwa naye Benson Mwanza pamoja na dada Esther Mwikali hapo mwendo wa saa 4 mpaka saa 8, Victor Mandala mwendo wa saa 11 mpaka saa 3 unusu, nami mchungaji Boniface Ndenge nimeingia ili tuweze kubarikiwa pamoja usiku huu wa leo. Na kukaribisha kwa sababu mwendo wa saa 1 unusu tutaweza kuwa na mahubiri ambayo yataweza kufuatiwa na muziki saa 2 mpaka saa 2 unusu utakapoweza kuyapata mahubiri mengine. Ningependa tuweze kuomba. Baba Mungu, tunasema ni asante kwa sababu ya kuwa pamoja nasi siku yote nzima, umetulinda na ukatuongoza. Ndiposa wakati huu tunajipeana mikononi mwako ili Mungu wetu uweze kutubariki na kutuongoza usiku huu leo na kutulinda. Kuna baadhi ya wengine bado wako njiani, wengine bado hawajafunga kazi zao, na wapeana mikononi mwako. Mungu wetu uweze kuwa pamoja nao na uweze kuwalinda. Utubariki zizi zote. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye mkombozi wetu tumeomba. Amina. Mwendo wa saa 1 unusu tutaweza kuungana naye mchungaji Nathan Mweu kutoka AIC Syokimau. Kwa hivyo sasa hivi tunapata wimbo wake Ben Gidhae, wimbo unaosema timiza maoni ama maono yako, timiza.

Asante sana mwimbaji huyo ambaye yuaitwa Ben Gidhae na wimbo unaosema timiza maono yangu timiza. Asante sana. Wimbo ambao unatufikisha kuwa dakika 28. Dakika ni 28. Asante sana kwa wale ambao mnaendelea kuwa nguzo na washukuru sana. Hapa kuna mtu ambaye yuaitwa Peter Mutiso na Sofia Waithaka. Bwana Mungu aendelee na kuwabariki na tuendelee kuwa nguzo sababu kituo hiki kinakuhitaji wewe na mimi. Enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number utaweka 332550 332550. Account number weka 967. Asante sana Pastor Javed Munao, na niambia kwamba unaendelea na kubarikiwa jioni hii ya leo. Mwendo wa saa moja unusu tutaweza kuyapata mahubiri kutoka kwake Pastor Nathan Mweo.

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kipindi cha Sauti ya Baraka kikiletwa na AIC Syokimau. Haya ni mahubiri ya nusu saa ambayo yanakuletea neno la kukubariki kutoka kwa mchungaji Nathan Mweu. Kwa maombi, ushauri na mawasiliano mengine, wasiliana na mchungaji Mweu kwa nambari 0721 373 373. Karibu kwenye kipindi cha leo.
2: Kusalimu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Natumai jioni ya leo mwema. Bwana amekuonea wema, una kila sababu ya kumshukuru na kumwambia ni asante kwa rehema na fadhili zake ambazo zimekupeba kufikia hapo katika jina la Yesu Kristo. Huyu ni mchungaji Nathan Mweu. Kristo ni Bwana, ameniokoa jioni ya leo. Ninafurahi kuitwa mwana wake. Ninafurahi atakuwa na nafasi kubwa ambayo amenipea niweze kuunganika nawe katika kipindi cha jioni ya leo, na ninaamini kwamba maisha yako haitabakia vile tena. Basi chukua hiyo nafasi, utembee pamoja nami na ufungue moyo wako na roho yako ili Mungu akanene nawe usiku wa leo. Na nakuhakikishia katika jina la Yesu, kila hali unayopitia na maisha yako haitabakia vile tena katika jina takatifu la Yesu Kristo. Basi tuandamane pamoja na hadi mwisho, sifa na utukufu zimrudie Mwenyezi Mungu. Na tuanze kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asante kwa wema na fadhili zako ambao umetukirimia jioni ya leo. Ni asante kwa kunipa msikilizaji wangu katika kipindi hiki, Bwana majeshi, nafasi nyingine Baba ya kuweza kuleta neno lako katika maisha yake Jehova Nisi. Namwombea ukamtawale kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa neema na rehema zako Jehova, ukamhudumie katika jina la Yesu. Kanyoshe mkono wako Baba na kubariki usiku wa leo, kupitia kwa kipindi hiki maisha yake ikainuliwe, maisha yake ikapandishwe katika jina la Yesu Kristo alishada. Nafunja kila ngome, nafunja kila vizuizi na hanga zote za kumzuilia kuyaelewa mapenzi yako usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Na kuomba ile rehema na neema zako Baba zikamfikie mfalme mfalme. Tembea nasi mpaka mwisho Jehova, na tunashukuru na kusema ni asante kwa jina la Yesu Kristo, ninaomba na kuamini, amen. Somo letu jioni ya leo linatoka katika kitabu cha Yuda kifungu cha kwanza mstari wa 20 hadi wa 22. Yuda kifungu cha kwanza mstari wa 20

Mtakatifu. Jilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo, akampate uzima wa milele. Wahurumieni wengine.

kujenga kwa hekima. Na nikakwambia ya kwamba tumeitwa tuwe wanjenzi na tunjenge kwa hekima chochote tujengacho. Na usiku wa leo nataka kuendelea mahali pale, na nitakuwa ninazungumzia kujenga maisha yako katika imani iliyo takatifu sana, ama kujenga maisha yako katika imani iliyo takatifu sana. Bwana Yesu asifiwe. Building yourself up in the most holy faith. Bwana Yesu asifiwe. Kujijenga ama kujenga maisha yako juu ya imani iliyo takatifu sana. Wacha nianze kueleza kuhusu ili neno kujenga. Kujenga maisha yako juu ya imani iliyo takatifu sana inamaanisha nini? Inamaanisha ule wajibu wa Mkristo kwa kujua na kuelewa kwa makusudi kuweza kupalilia kukua kwake kwa kiroho na kukomaa kwake kwa kiroho. Yani ule wajibu Mkristo alionao, mpendwa alionao, ambao anaufanya intentionally ili aweze kupalilia na kusaidia na kuleta kukomaa na kukua kwa kiroho katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Hii inazingatia ule uamuzi wa kimafikira wa kuelewa na kuendelea kuzidi kutia nguvu maisha yako juu ya mwamba wa injili, ama juu ya msingi wa injili. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya msingi ya injili, maana maisha yote, imani yote itakaonekana ni lazima ijengeke juu ya msingi wa injili, juu ya msingi wa neno, juu ya msingi ambao ni Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kuzungumzia kuhusu kujenga maisha yako katika imani kama hatuzungumzii kuhusu Yesu. Bwana Yesu

kufanya kwa kutoelewa, kwa makusudi ili kupalilia maisha yako ya kiroho yaweze kukua na kukomaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa maana tumeumbwa ili tunchenge na tufanyike kile Mungu ambacho ametuitia. Bwana Yesu asifiwe. Taka uyashike mambo matatu yafuatayo kuhusu kujenga maisha yako juu ya imani iliyo takatifu. Jambo la kwanza, ili ni kazi ama ni jambo la Wakristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe. This is only for believers. Uwezi ukajenga imani yako kama kwanza ujaokoka, ujaingia ndani ya Kristo Yesu. Maana tunapozungumzia kujenga imani, kunakoleta kukua kwa kiroho, ni mtu tayari aliyezaliwa ndani ya Kristo Yesu. Huyo ndiye tunazungumzia, na sio mtu hajaokoka, na sio mtu hajamjua Kristo Yesu. Hakuna imani anaweza kujenga. Jambo la pili, kujijenga juu imani iliyo takatifu ni kazi ya Wakristo wote. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mkristo

wa uzima. Hapana, ni lazima uendelee kujenga maisha yako juu ya imani iliyo takatifu. Jambo la tatu ni kujenga kwa muda mrefu. Ni jambo la kuendelea kwa muda mrefu. It is a long term practice. Bwana Yesu asifiwe. Kujijenga juu imani iliyo takatifu sio jambo la siku moja, bali ni kitu cha kuendelea na cha maisha. Hii

kila katika imani iliyo takatifu kwa jina la Yesu Kristo. Bali tumesoma, tunamwona Yuda ambaye alikuwa ni mtume wa Kristo Yesu, na ambaye alikuwa ni ndugu ya Yakobo, ambaye ameandika kitabu akiwaandikia wa Kristo, na anataja wa Kristo kwa majina

Mtakatifu. Haleluya. Katika kitabu cha Warumi kifungu cha 10 mstari wa 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Kristo. Mathayo kifungu cha 7 mstari wa 24. Basi kila sikia hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Neno ndilo chanzo cha imani iliyo takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Imani huja kwa kusikia, na kusikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jenga maisha yako juu ya imani iliyo takatifu, ambao chanzo chake ni neno la Mwenyezi Mungu, na Mungu wa

ili watakatifu katika jina la Yesu. Jambo la tatu na la mwisho, basi utajijengaje? Utajijengaje? How to build yourself. Pia katika ule mstari wa 20 part C, ila lazima kwa kuomba ndani ya Roho Mtakatifu, by praying in the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Ili

asifiwe. Niseme ya kwamba nyakati nyingi wapendwa, tunapoenda kuomba maombi yetu inaongozwa na mahitaji yetu, wengine tunaongozwa na mafikira yetu, wengine tunaongozwa na tamaa zetu na zile mashida tuko nazo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimekuja kukuambia jioni ya leo, kuna kiwango cha juu cha maombi, nacho ni kuomba katika Roho Mtakatifu. There is a higher level prayer, and that is praying the Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Watakao jenga imani yao, maisha yao ndani ya imani iliyo takatifu, wakue wakomae kiroho, waendelee, ni wanaoomba katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kuomba

Yesu asifiwe. Kuomba katika Roho Mtakatifu huwa kunahitaji mambo yao yazingatie. Jambo la kwanza ni lazima kaweze kunyenyekea na kuitikia msukumo wa Roho Mtakatifu, sauti ya Roho Mtakatifu inayonena nao. Bwana Yesu asifiwe. Na pia kutengemea msaada wa Roho Mtakatifu ili akalete maombi yenye nguvu na yenye uwezo na kubadilisha hali. Bwana Yesu asifiwe.

kudumisha katika maombi. Na jambo la pili ni kupitia kuleta karama ya kuongea na ndimi. Bwana Yesu asifiwe. Speaking tongues, karama ya kuongea na ndimi inakuwa ni njia ya Roho Mtakatifu kukufundisha na kukusaidia kuomba. Maana unaomba na lugha ya Mwenyezi Mungu. Wakati unaomba na lugha ya Mwenyezi Mungu, uwezi ukaombea vitu vyako na kando na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Maana anayekuendesha, anayeendesha maneno yako na mawazo yako sio wewe tena, bali ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuombe usiku wa leo, ukaombe katika Roho Mtakatifu, ukaombe ndani ya Roho Mtakatifu, sio mechanical prayer, lakini maombi iliyotawaliwa, maombi iliyo

shida nyingi sana, na ndio maana tunahitaji kuomba sana ili tukajenge. Iwapo imani yako itakuwa ikomae kiroho, uongezeke, uzae matunda ya kiroho, mpaka uwe muombaji, muombezi anayeomba katika roho. Mungu akusaidie na Mungu akupe neema katika jina la Yesu Kristo. Warumi kifungu cha 8 mstari wa 26, kadhalika roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini roho mwenyewe utuombea kwa kuungua kusikoweza kutamkwa. Waefeso kifungu cha 6 na mstari wa 18.

0: katika kuombea watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu akusaidie. Mungu akuwezeshe. Na Mungu akupe nguvu ukajijenge wewe mwenyewe juu ya imani iliyo takatifu. Kitu kimoja unahitaji kujenga ni maisha yako. Na unahitaji uyajenge juu ya imani iliyo takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kupitia kwa kuomba katika Roho Mtakatifu. Ni kuomba ndani ya Roho Mtakatifu. Maombi yenye nguvu yataleta kusimama imara na kuongezeka kiroho. Mungu akubariki na Mungu akuinue ujijenge katika imani iliyo takatifu sana. Haleluya. Ukopana nasema mchungaji, nataka nipeane maisha yangu kwa Yesu. Maana nilisema kujenga kwa kwanza ni kujenga ndani ya Yesu kupitia kwa wokovu. Kama hujaokoka, ili ninalozungumzia alikuhusu, alikuelewi. Maana nimesema ile kazi ya walio ndani ya Kristo. Ndio maana nakuombea uokoke kwanza, uanze msingi wako ndani ya Yesu. Inua mikono yako jioni ya leo, uombe maombi nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, ni asante kwa kunifia msalabani. Natubu dhambi zangu zote, unisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike kwenye kitabu cha uzima. Nakataa shetani na kazi zake zote, ninjaze na neema ya wokovu. Kwa jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Amen. Pokea neema ya wokovu na utembee na Yesu. Kwa bado nasema mchungaji, nisaidie niendelee kujijenga juu ya imani. Niombee niendelee kujijenga juu ya imani iliyo takatifu. Niendelee kujenga familia yangu, niendelee kujenga jamii yangu, niendelee kujenga maisha yangu na chote nifanyacho katika imani iliyo takatifu. Kama una mambo unapitia, nataka tuombe pamoja. Inua mikono yako na tuamini. Baba, katika jina la Yesu, ni asante jioni leo, maana umenena nasi kuhusu kujijenga ama kujenga maisha yetu juu ya imani iliyo takatifu sana. Na ni asante Baba, ndio mwito umetuita. Naombe msikilizaji wangu jioni ya leo, maisha yake ikajengeke juu ya hiyo imani, akasimame imara na kuwa mshindi kwa jina la Yesu Kristo. Ukamsaidie Bwana akajenge katika hiyo imani na sio kwa kitu kingine chochote. Wengine labda amejenga kwa marafiki zao, wengine amejenga juu ya nguvu za unganga. Natangaza usiku wa leo, hizo misingi mbovu usiku wa leo zikasambaratike na zibomoke katika jina la Yesu. Na inua kila mmoja kwako akajengeke juu ya imani iliyo takatifu na akawe mshindi katika jina la Yesu. Baba, achia neema ya maombi ndani ya Roho Mtakatifu, maombi yaliyo na nguvu, maombi yaliyo na uwezo yanayobadilisha hali katika jina la Yesu. Baba, saidie mpendwa, maombi yake ikapenye na ilete ubadiliko kwa jina la Yesu Kristo. Huyu baba aliye chini, muinue usiku wa leo. Huyu aliyekataliwa, mpeke mbali katika jina la Yesu. Huyu milango yake iliyofungika, natangaza jioni leo ikafunguke. Huyu aliye mgonjwa, Baba, natangaza uponyaji ukamshukie katika jina la Yesu. Hii ndoa iliyo na misukosuko ikapone, Bwana mabwana. Hii biashara inayoyumbayumba, Baba, idumishe katika jina la Yesu Kristo alishanda. Kila mmoja aliye chini ya hii sauti, Baba, mbariki na umshindanie na umuinue katika jina la Yesu Kristo alishanda. Ni asante ni kwa kuwa umetenda, na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Sema amen na upokee ushindi wako na neema zako na baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kutembea nami kwenye kipindi. Wapo ungependa kuwasiliana nami au ungependa ushauri wowote, unaweza nipigia simu ama unaweza nitembelea pale kwa ofisi kila siku ya Wednesday kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Imekuwa wako mchungaji Darren Mweu. Hadi kipindi kijacho, zidi kujijenga juu ya imani iliyo takatifu sana. Hey, hey.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Sauti ya Baraka kikiletwa kwako na AIC Sio Kimau. Kwa maombi, ushauri na mawasiliano mengine, wasiliana na mchungaji Mweu kwa nambari 0721 373 373. Kanisa la AIC Sio Kimau liko mtaani Sio Kimau katika barabara ya Kiungani. Karibu kwa ibada ya kila Jumapili kanisani. Ibada ya kwanza inaanza saa 2 hadi saa 4 na robo asubuhi, na ibada ya pili inaanza saa 5 hadi saa 7 na robo mchana. Usikose kujiunga na mchungaji Nathan Mweu wa AIC Sio Kimau Jumanne ijayo kuanzia saa 1:30 hadi

Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo, mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikoini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kilini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

huyo yuaitwa Mboni Mwaitege na wimbo huo, Mboni Mwaitege na wimbo huo unaosema safari bado. Baada ya wimbo huo tutaweza kuingia moja kwa moja kwa mchungaji mtumishi wa Mungu kutoka IC Makongeni Thika, Reverend Jackson Kisenge, atuletee mahubiri.

0: tunaposema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Mativo kutoka Hesi, Makueni Central area. Nina furaha sana kufika hapa katika Biblia Usema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu Hesi. Kweli tukiwa huko mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa

0: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103, 0713 324103.
1: Haleluya. Ujambo mpenzi msikilizaji, nashukuru Mungu kwa kuweka hai, shukuru Mungu kwa kutupatia nafasi ili tujumuike tena katika kipindi hiki kwa neema. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika. Ukitaka kuwasiliana nami unaweza kunipigia simu, unaweza kuniandikia ujumbe mfupi kupitia 0713 324 103. Ningependa pia nichukue nafasi hii kuwashukuru ninyi wote ambao mmeweza kuombea kipindi hiki na pia ambao mmeweza kukifanya kiende hewani kila wiki kufikisha ujumbe wa neema na ukombozi kwa wote ambao wanaotamani sana jina la Yesu Kristo linapohubiriwa kwa mataifa. Kwa hivyo Mungu awabariki sana na Mungu awatende wema. Usisite kuzidi kusupport kipindi hiki kupitia 0713 324 103, na fedha yako, sadaka yako itaweza kufanya kipindi hiki kuendelea kuwa hewani na tutahubiri pamoja na wewe na jina la Yesu Kristo litahimidiwa na litatukuzwa. Naomba tukaweze kushiriki pamoja katika maombi. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa sababu ya wapenzi wasikilizaji na kwa sababu ya kituo chetu cha Biblia Usema. Ninakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo linaenda kuingia hewani sasa, Mungu wangu, likafikie Mungu walio chini wakainuliwe, wagonjwa wakapone kwa jina la Yesu, na waliofungwa wafunguliwe kwa utukufu na sifa za heshima ya jina lako linalotukuzwa milele. Mfalme wa ajabu, nikikushukuru kwa sababu ya taifa letu la Kenya, nikilikabidhi mikononi mwako na kuombea viongozi wetu, rais wa jamhuri hii, mfalme wa ajabu, ili ukazidi kubariki taifa letu, kubariki kiongozi wetu mheshimiwa rais, Mungu wetu, na kustawisha nchi yetu kwa utukufu wa jina lako, mfalme wa ajabu. Nchi yetu ikawe na amani, nchi yetu ikabarikiwe, mfalme wa ajabu, kwa utukufu na sifa za jina lako. Bariki neno lako, Mungu wangu, na nikalete mabadiliko makuu katika, Mungu wa mbinguni, maisha ya wasikilizaji. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amen, amen. Sikilizaji, tukaupokee wimbo ufuatao unaoingia mitaboni kwa

Basi msikilizaji, ninapozungumzia kuhusu Mungu asiyebadilika, Mungu ambaye kwake hakuna kigeugeu, akisema utabarikiwa unabarikiwa, akisema unainuliwa unainuliwa, akisema milango imefunguka ya neema mbele zako inafunguka, akituma neno la ukombozi na uponyaji na neema inakufikia vile ilivyo, maana yeye kwake hakuna kigeugeu, yeye ambaye anaweza kutimiza ahadi yake vizazi na vizazi. Na huyo ndiye Mungu ambaye ninamzungumzia usiku wa leo, ambaye ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hebu tukaliangalie andiko lililo katika kitabu cha Malakai mlango wa kwanza mstari wa 6 hadi wa 11. Biblia inasema, mwana umheshimu baba yake na mtumishi umcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu kiwapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi, enyi makuhani mnaolidharau jina langu, nanyi mwasema tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu, nanyi mwasema sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani? Kwa sababu mwasema meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Mstari wa 8. Tena mtoapo sadaka aliye kipofu, si vibaya? Na mtoapo sadaka walio vilema na wagonjwa, si vibaya? Haya, mtolee liwali wako, je, atakuwa radhi nawe au atakubali nafsi yako? Asema Bwana wa majeshi. Na sasa nawasihi, ombeni fadhili za Mungu ili atupe neema. Ikiwa jambo hili limetoka katika mikono yenu, je, hata wakubali nafsi zenu? Asema Bwana wa majeshi. Laiti angekuwapo kwenu mtu mmoja wa kuifunga milango, msije mkawasha moto bure madhabahuni pangu. Sina furaha kwenu, asema Bwana wa majeshi, wala sitakubali dhabihu yoyote mikononi mwenu. Maana

0: kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 5 asubuhi. Zaidi ya wajumbe 2000 wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo ambao kwa kawaida hupambwa na mkuu wa nchi. Elvis Omondi, Shajara.
1: Shukran Elvis Omondi. Kwingineko, David Keter, mbunge mteule wa Emurua Dikira, ameapishwa rasmi na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akichukua rasmi majukumu yake bungeni. Keter alishinda uchaguzi mdogo uliopita baada ya kupata kura 18,266 na hivyo kumrithi marehemu Johana Ngeno aliyekuwa ameshikilia kiti hicho. Vile vile Keter anatarajiwa kuongoza kamati ya makazi, nafasi ambayo hapo awali ilishikiliwa na mtangulizi wake. Kwingineko, tume huru uchaguzi na mipaka nchini IEBC imekashifu vikali matamshi hivi majuzi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaodai kuwa watahujumu matokeo ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, tume hiyo imeeleza madai hayo kuwa yasiyo na msingi na hatari kwa mchakato wa kidemokrasia nchini Kenya, ikionya kuwa matamshi hayo yanalenga kueneza hofu, kupotosha umma na kudhoofisha imani ya wananchi katika mfumo wa uchaguzi nchini. Tume hiyo aidha imesisitiza kuwa jukumu la kuendesha na kusimamia uchaguzi nchini liko chini ya tume hiyo pekee na haliwezi kuchukuliwa na mtu yeyote, taasisi au mwanasiasa, huku ikipuuza madai yanayodaiwa kwa tume hiyo inaweza kushinikizwa, ikisema madai hayo ni ya uongo na ya kupotosha. Kadhalika, tume hiyo imesema itashirikiana na mamlaka husika kuchukua hatua zinazofaa dhidi ya wale wanaosambaza taarifa potofu kuhusu hujuma ya uchaguzi.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
3: Habari za majimboni, majimboni.
4: Tuanze na kaunti ya Kilifi ambapo wakazi wa Ngomeni katika eneo bunge la Magarini wameandamana wakidai kudhulumiwa na baadhi ya watu wanaotumia meli kuzoa mchanga kutoka baharini. Wakazi hao pamoja na wavuvi wamekashifu watu wa hiyo bila kuhusishwa.
5: Tunaomba kwa haraka hii shughuli sitishwe na hukumu za kisheria zichukuliwe kwa yule yote ambaye anahusika na hili na hii sakata inayoendelea hapa.
6: Tumeona meli ndani ya wiki moja meli imerudi ground na inafanya shughuli yake kama kawaida. Na nani ameruhusu meli kufanya? Tutasikitika kwamba kiongozi wetu wa sehemu Ngomeni ambaye ni chairperson ameandika barua na ametumia majina yetu kama sisi tumekubaliana na hii meli haina athari yote na meli imerudi ground bila jamii kuhusishwa.
4: Tuelekee kwenye kaunti ya Uasin Gishu ambapo wakazi wa wadi ya Ngenyilel wameeleza masikitiko yao kuhusu mpango wa ugavi wa fedha za basari, wakidai kuwa fedha hizo zimetolewa kwa mapendeleo. Wakazi hao wanasema kumekuwa na udanganyifu kwa muda mrefu katika utoaji wa fedha hizo, wakimshutumu msimamizi wa wadi hiyo kwa kile wanachodai anashirikiana na viongozi wengine kutumia fedha hizo kwa njia isiyostahili.
7: Nipende ya kwamba zile checks ambazo tulisomewa hapa juzi na bwana governor iweze kurudishwa kwa wananchi, tuweze kudhibitisha wanafunzi ni hao na iweze kupelekwa shuleni.
8: Inasemekana kwamba kuna kabila ambazo zinagawanywa, kuna kabila fulani inapewa na kabila fulani haipewi. Tafadhali wakazi wa Ngenyilele, hapa tuko mixed, tuko cosmopolitan. Kwa hivyo tupewe haki yetu.
4: Na hatimaye kwenye kaunti ya Machakos, vijana wanaendelea kushauriwa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu ujao badala ya kutumika visivyo na wanasiasa wanaolenga kujinufaisha. Ni wito wa aliyekuwa waziri wa afya katika kaunti hiyo Daniel Nyumbaya, ambaye amewashauri vijana kuendelea kujisajili kuwa wapiga kura ili kuwawezesha kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao. Ni hayo kwa sasa kutoka majimboni. Langu jina ni Ann Alivizza.
3: Habari za majimboni, majimboni.
2: Habari za kimataifa.
1: Rais wa Urusi Vladimir Putin ametia saini amri inayoondolea wanajeshi wapya madeni ya hadi dola za Marekani 1139. Hatua inaonekana kuendeleza juhudi za Moscow kutoa motisha za kifedha ili kuwavutia watu zaidi kujiunga na vita nchini Ukraine. Kwenye makala yetu leo, WHO ilitoa nafasi zaidi kwa mataifa ya ulimwengu kujadiliana zaidi kuhusu vipengee muhimu kwenye mkataba wa kukabiliana na majanga ya kidunia. Vipengee hivyo ni pamoja na namna mataifa yanayo za kunufaika kutokana na mchango wao kwenye tafiti za kisayansi, vimelea vinavyotoka kwenye mataifa yao, na usawa wakati wa usambazaji wa chanjo au dawa. Tupate makala yafuatayo.
9: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.

0: Karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Caro Korir. Kuelekea kongamano la kimataifa la afya, mataifa wanachama wapo kwenye mashauriano ya kipindi cha lala salama kuidhinisha rasmi mkataba wa kimataifa wa kupambana na majanga uliopitishwa mwaka jana kwenye kongamano kama hilo. WHO ilitoa muda zaidi kwa mashauriano haya baada ya kuibuka mvutano kuhusu kipengee muhimu kinachoipa mataifa haswa Afrika haki ya kunufaika kutokana na vimelea vya kutengenezea chanjo na mapato kutokana na mchango wake kwenye tafiti za kisayansi. Mashirika ya kiraia barani Afrika yamekuwa yakilaumu Umoja wa Ulaya EU na mataifa yaliyoendelea kwa kukwamisha kuafikiwa usawa wa huduma za afya kupitia mkataba huo. Tumeangazia mjadala huu kwenye makala ya Siha Njema wiki hii. Nimeanza kwa kuzungumza na Diana Tibesigwa, ni mkurugenzi wa miradi na sera katika shirika la AIDS Healthcare Foundation ukanda wa Afrika.
1: But if it is passed the way it is,
2: ikiwa utapitishwa ulivyo, utaturudisha katika ile nafasi ya hiari ambapo wale wanaozalisha chanjo hizo wanachukua muda wao kabla ya kushughulika. Wanaweza kuamua kutupa chanjo mwaka ujao na watu wetu wanaendelea kufa. Lakini ikiwa utapitishwa na vifungu hivi vya usawa ambao tunapigania, inamaanisha tutapata chanjo, tutakuwa na haki miliki ambayo tunahitaji, na tutajua pia yeyote anayetumia taarifa zetu za kiafya pia wanatushirikisha.
0: Mashirika haya yanasema kupitishwa kwa marekebisho haya yataongezea nchi za Afrika uwezo wa kuzalisha chanjo na dawa zingine na kukabili ubaguzi wa chanjo kama ulivyoshuhudia wakati uviko 19, ambapo nchi za Afrika zilipata 3% za chanjo na kwa kuchelewa. Agri Aluso ni mkurugenzi mkuu wa muungano wa Resilience Action Network Africa.
3: Hatuna uwezo wakati huu, nchi nyingi katika hii continent yetu ya Afrika hawana hiyo uwezo ya laboratory kutenganisha na kujua ni pathogen gani iko. Utapata lazima inapelekwa nchi ambazo wako na uwezo, ni South Africa, ni Senegal, ni Egypt, Kenya inaelekea kuwa na hiyo uwezo, lakini bado hatuna kiteknolojia, kilaboratoria, hatuna hiyo uwezo bado, na kifedha pia kutumia hizo pathogen industry yetu ama uwezo wetu wa kutengeneza hizo vifaa za kufanya chanjo hatuna, kwa sababu wakati huu Afrika wanatengeneza 100% ya vaccines ambao wanachanja ambao wanatumia, na 75% za madawa tunatumia Afrika inatoka nje, na hata hizo 100% nyingi ya kampuni ambazo zinatengeneza ni fill and finish, ni wale watu wanapata hizo vifaa kutoka kwingine na wanamaliza tu kuziweka kwa vifaa za kutumia, hawazitengenezi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So hatuna hiyo uwezo. Na hii pathogen hii agreement, kitu moja ambacho tulikuwa tunalenga ni hiyo kuchangia kutokana na ile ambayo tunapeana kule, ila pia sisi tupate hizo support ya mawaidha na manufaa ya kutumia, ya kusaidiwa ili tujenge uwezo wetu wa kiindustria or ya uwezo wetu wa kutengeneza madawa ili tueneze hiyo uwezo, kwa sababu hiyo uwezo iko kidogo sana. Nafikiri sisi hata kama Afrika tujaji tokeleza vizuri vile tunafaa, tuweke uwezo wetu wote kwa hii majadiliano. Nilikuwa naambia wenzangu hapa, nchi zingine wanajitokelezea, wanapeana watu wenye wako na maarifa mbalimbali, kwa sababu hii mambo ni complex, ni mambo iko na sehemu mingi sana, na inafaa mawaidha kutoka sehemu tofauti tofauti. Ukipeleka mtu mmoja haizi kuwa na hiyo uwezo. So leaders wetu pia wanafaa waweke attention na waweke ile kusaidia na kuweka ile support kwa hii process, ili wenye wana negotiate nao wajue hao pia wamechukua hii kitu kama ni kitu muhimu. Sidhani kama hiyo ni inaonekana vile tunashirikiana sasa hii.
0: Kulikuwa pia na mjadala kuhusu maadili yetu kama mataifa ya Afrika tukisaidiwa sekta hiyo. Je, tuna maadili ama tunazingatia maadili ama bado washirika wetu bado watakuwa wanatutilia shaka?
3: Mahitaji yetu kiafya ni mingi na zile madawa ambazo zinatakikana pia ni mingi, but cha ukweli kila nchi haizi tengeneza dawa yake na apate market ama apate soko na ikiwe kitu iko na mafaida kwa hiyo nchi. So chenye Africa CDC na Africa Union wamefanya, jumuiya ya Afrika, wanajaribu kuunganisha mainchi under the Africa Free Continental Trade Area, for example. Tunaona kwamba tukikuwa na hiyo agreement ya inchi moja kwa hii system ama kwa ili tutengeneze dawa, kuna vitu mingi zinatakikana. Kuna vile vifaa za kutengeneza tu sehemu moja, vifaa zingine kutengeneza sehemu nyingine, mpaka ifike mwisho hata unaweza pata vitu zimetoka inchi kama tatu ndio tengeneza dawa moja. Unaweza kuwa na arrangement kwamba inchi moja natengeneza hii, ingine natengeneza hii, na watu wanaangalia, kwa sababu kuna wakati huu vitu zinaitwa API kwa kizungu, active pharmaceutical ingredients. Inchi mingi za North Africa wengi wao wanatengeneza tu hiyo active pharmaceutical ingredients. Hiyo ni msingi moja ya vile madawa, vitu zinatakana kwa kutengeneza dawa. Wanauzia nchi zingine sawa, sasa watatumia hiyo kumaliza kutengeneza. So mimi naona kama Afrika tunaweza kuwa na arrangement kama hizo. Diseases ni mingi. So nchi moja itakuwa kama za Zambia, wamesema wana focus through the support of International Vaccine Institute kutengeneza chanjo ya cholera. South Africa wana focus kutengeneza chanjo ya TB. Kenya pengine wanaweza chukua chanjo ya malaria, ama Nigeria. Afrika yote wanahitaji chanjo ya malaria, Afrika yote wanahitaji chanjo ya TB. Tukifanya arrangement kama hiyo, utaona kila nchi watakuwa na soko yake, lakini wana specialize on one thing. Lakini tukikuwa na standardized regulation, inatuwezesha tukikubaliana tuko na standard moja kama Afrika, kama sisi wote tunafuatilia hiyo barabara moja ya regulation, itakuwa rahisi. Ikienda through process moja, haitaji kila inchi mtu afanye apate authority mpya ya kuuza dawa yake pale, kwa sababu kama EU wako na kitu naitwa European Regulatory Authority, America wako na FDA, Afrika kila inchi iko na regulatory authority yake. Hiyo ndio inatuangusha. So tukikuwa na AMA, tukiwa na Africa Free Continental Trade Area, na tukue na kubaliana vile watu watafanya hiyo division of labor, naona kama ita make sense. Bado
0: la mwisho kabisa, ni vipi tutashughulikia sasa nia ya kisiasa, mambo ya siasa pia ambao huwa yanaathiri Afrika? Kwa mfano sasa tuna migawanyiko, kuna wale wanatoka kule kaskazini wanachijizi kwamba wao wako tofauti, upande wa Sahel wako kivia, upande wa maziwa makuu Afrika Mashariki, hivyo.
3: Yeah, so I think hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa kwetu Afrika, because tumetengana, na hiyo utengano wetu ndio inafanya watu kuona tu what nyanyasa. Juu kama amuongee na lugha moja, ni rahisi kuja kwa nchi moja ndogo. Nchi kubwa kama Amerika, kama Marekani, kama China, Uchina, wanakuja wanafanya negotiation na nchi moja kama Burundi ama Rwanda. Unajua mwezi negotiate level moja. So you know, na unaona nchi ambao wako na pesa kama EU, wako na pesa like fedha, lakini bado wanaungana under EU. Afrika tunasema tu kwa mdomo, lakini hatuunganishi. So sisi kama wananchi inafaa tusukume government zetu washirikiane, because wakiendelea hivi, hii ndio mbinu yenye inatumika kuendeleza ukoloni ambao imetudhuru Afrikani, because sisi ndio tumetengana. Kila regions wako na, you know, the trading areas, trading blocks. Africa ndio attack kwenda. Mimi kama Mkenya utahitaji visa kama 10 ama 20 uende kwa nchi nyingine, na nchi zingine kama Europe unaweza enda, bora tu uko na passport moja ya European Economic Zone, unaweza enda any country. Sisi hatujafika hapo. Tuko na hizi nini ndogo ndogo, hizi tofauti ndogo ndogo ndio ambayo inatudhulumu. Na hiyo inatokana na siasa ambayo umesema. Na hiyo ni mambo ya siasa, lakini sisi kama wananchi mwenye tunaumia juu ya hiyo siasa yao, tunafaa tuwasukume kila nchi, wasukume president uongozi yao, ili tuharakishe hii mambo ya ushirikiano.
0: Shirika la Afya Duniani WHO limekuwa likishinikiza kipengee hicho, kikisema ni pigo la moyo wa mkataba huu ambao utatoa mwongozo wakati wa majanga, ikionya kuongezeka kwa magonjwa ya milipuko hadi 60% barani Afrika baada ya janga hilo la uviko 19. Na ndivyo tunahitimisha makala ya Siha Njema wiki hii. Mimi ni Carol Korir, kwa heri.
4: kwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
5: Hello Mama Beatrice.
6: Yes, James.
5: Eh, by the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
6: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
5: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
6: Nilichanuka.
5: Ai, aje.
6: Biblia usema broadcasting.
5: Uh-huh.
6: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
5: kisha
6: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
5: Kuwa serious.
6: Shinda hapo.
5: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
4: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Regiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbahei, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shivira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Gerama ya nandae nkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Ujambo msikilizaji, na karibu kwa mahubiri kutoka kwa mchungaji Gladys Mwaka wa Neema ya Ajabu Church. Kanisa hili linapatikana Katoloni 240 Machakos County, kwenye barabara ya kuelekea Makueni. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mchungaji Gladys Mwaka kupitia nambari ya simu 0701 134 5221.
1: Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Gladys Mwaka, nimeokoka na nampenda Yesu. Namshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo ambayo ameniwezesha kuja tena katika hii studio ya Biblia Usema kuja kutangaza neno lake. Na ninaamini ya kwamba unayenisikiliza usiku wa leo utaenda kutendewa jambo na utakuwa na ushuhuda. Taka tuende kuomba tunapoanza kipindi hiki cha siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu niko mbele zako, ninalinua jina lako. Nasema ni asante kwa nafasi nyingine umetuwezesha kuja hapa kwa studio Biblia Usema kuja kutangaza neno lako Bwana. Na kuomba usiku wa leo kafikie mtu akaokoke, mtu akaponywa, akafunguliwe na mtu akawekwe huru katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu utatumia kama vyombo tulivyovitenga na kuvichagua na kuvitenga kwa ajili ya kazi yako, na jina lako Bwana litatukuzwa katika jina la Yesu aliye Bwana na Mkombozi. Nimeomba na kushukuru. Amen. Kama vile nimetangulia kusema, kwa majina yangu naitwa Pastor Gladys Mwaka, nimeokoka na nampenda Yesu. Nataka kwenda kupeana namba yangu ya simu kabla sijaendelea. Ukitaka kupiga uombewe, hiyo namba ya simu ndio utaenda kutumia. Ukitaka kuombewa mahitaji yako, hiyo namba ya simu ndio utaenda kutumia. Labda SMS yako ili ukaweze kuombewa, hiyo namba ndio utatumia. Na naamini ya kwamba utabarikiwa. Na ukiwa na chochote ungetaka kutoa kwa ajili ya Mungu, hiyo namba bado ndio utatumia na jina la Bwana litatukuzwa. Namba ya simu ni 07-011-34-521. Mimi naitwa Pastor Gladys Mwaka. Nasema nimeokoka, natoka Machakos County, mahali kunaitwa Katoloni. Na huduma ninayohudumu nayo ni huduma inaitwa Neema ya Ajabu. Ukitaka kujua kuhusiana na ibada zetu, ukitaka kujua zaidi, utanipigia hiyo namba na nitakuelekeza na Mungu atakutendea. Nataka kuenda kuhubiri leo kuhusiana imani ambayo itakusababisha kupokea majibu ya maombi yako. Imani ambayo itakusababisha kutonyamaza, ama ambao usiponyamaza itakusababisha upokee majibu ya maombi yako. Na ninaamini ya kwamba utabarikiwa usiku wa leo. Nataka kwenda kusoma Biblia, kitabu cha Mark chapter 10 verse 46 hadi 52, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Msomaji wetu wa leo ni Pastor Benjamin, atenda kutusomea, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Mimi ni mama, nimeolewa, na huyu anaenda kusoma maandiko ndio mume wangu, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Karibu sana Pastor Benjamin.
2: Asante. Utaenda kusoma kutoka kwa hiyo kitabu ya Marko lango la 10, tuanzie mstari wa 46. Nasema hivi: wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. 52 inasema, Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya.
1: Mm.
2: Mara akapata kuona, akamfuata njiani.
1: Amen. Bwana asifiwe. Tunaona hapo Biblia inasema kwamba alipofika Yeriko, huyo ni Yesu Kristo akiwa pamoja na wanafunzi wake. Biblia inasema kwamba akakutana na mtu mmoja ambaye alikuwa kipofu. Na nimesema kwamba naenda kuzungumzia kuhusu usinyamaze, na ni imani ambayo itakusababisha usinyamaze, na usiponyamaza utapokea majibu ya mahitaji yako. Biblia inasema kwamba huyu kipofu alikuwa hana jina, aliitwa kipofu. Labda alikuwa amezaliwa akiwa kipofu, na mamake alipomzaa akamwangalia ni kipofu, akamuita kipofu. Lakini babake alikuwa anaitwa Batimayo, maana anasemekana ni mwana wa Timayo, Batimayo kipofu. Na Biblia nasema kwamba alikuwa anaitwa muombaji. Alikuwa anakalishwa mahali kama vile watu ambao hawajiwezi, mara nyingi wanakalishwa mahali, wanaomba riziki, wanaomba pesa ili wapate kujisaidia. Na huyu alikuwa kuna watu wanampeleka pale, na anakaa pale anaomba, anapata kusaidika. Biblia nasema kwamba siku moja Yesu akapitia Yeriko, mahali huyu kipofu yuko. Wakati alipokuwa anapita, katika tafsiri nyingine Biblia, nafikiri ni kitabu ya kama si John ni Luka, inasema ya kwamba akasikia sauti, akauliza kuna nini. Biblia nasema kwamba waliokuwa karibu naye wakamwambia ni Yesu Mnazareti anapita. Biblia nasema kwamba aliposikia ni Yesu, maana ninaamini hakuwa anaona, lakini alikuwa ashasikia habari za Yesu ambazo amekuwa akizisikia siku nyingi kuhusiana na Yesu vile anaponya. Na mimi nami nakwambia usiku wa leo, msikilizaji wangu, nimekuletea habari za uzima, nimekuletea habari ambazo zitakuletea mabadiliko katika maisha yako. Na nataka uinue imani yako. Huyu Yesu ushamsikia mara nyingi. Labda umehubiriwa kanisani, labda umemsikia kwa mikutano, labda umemsikia kwa matelevisheni, labda umemsikia kwa maredio kama vile sasa ninahubiri. Na nitaka ukasikie katika njia ya kipekee na ukainue imani yako. Maana Yesu amenituma hapa, na ninaamini ya kwamba usiku wa leo ukienda kuamini pamoja nami na ufanye kama vile huyu Batimayo kipofu alivyofanya, maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo. Mambo yako yatabadilika, majina yako yatabadilika, na hali yako itakuwa nzuri. Nami ninaamini ya kwamba utatendewa usiku wa leo. Najua kuna mtu nimetumwa kwa ajili yake. Maana kila wakati ninapokuja hapa, kuna mtu hutendewa, na kuna watu wengi hutendewa. Nataka kusema hivi, huyu Batimayo kipofu aliposikia ya kwamba, maana Biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia, na kwa kusikia neno la Mungu. Na hata kwa kusikia chochote, chochote kile ambacho utakisikia kitakupatia imani kuhusiana na hilo jambo. Sasa imani huja kwa kusikia, na kusikia neno la Mungu. Nataka uinue imani yako siku ya leo. Huyu akasema ni kina nani hao wanapita? Akaambiwa ni Yesu Mnazareti anapita. Na kwa sababu alikuwa amesikia kwamba Yesu anaponya, Yesu anatenda miujiza, anafufua wafu, akapaza sauti yake. Akasema, ewe Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Wale waliokuwa karibu na yeye, Biblia inasema kwamba walimkemea, wakamwambia, wewe kipofu nyamaza, maana hata hawezi kukusikia. Wewe kipofu nyamaza, maana hata huwezi mfikia mahali yuko, maana huoni. Lakini yeye hakusikiza sauti za watu. Ali

majina ni Reverend Jackson Kaine, hudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kinini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikilizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika. Tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.

0: Radio Sema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Boaz Ainea Oingwa.
2: Naitwa Daniel Msembi Makamu.
3: Naitwa Geoffrey Onyango.
4: Jina langu ni Winnie Cheruiyot.
3: Natoka katika mtaa wa Mwiki.
1: Mimi huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Kawangware.
3: Biblia husema ni kipacho kimenibariki, haswa Bwana nichunguze.
0: Bwana nichunguze. Ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nashukuru pia hivi majuzi kuna kipindi cha neno ambacho huandaliwa na ndugu Mwini. Nialo.
5: Neno litaendelea.
2: Watoto pia wakisikiza Biblia usema wakienda kule Sunday school pia wanajengwa zaidi.
6: Kipindi cha watoto kila siku ya Jumamosi, usikose.
3: Stesheni hii nimekisikiliza zaidi ya miaka 15 sasa.
2: Familia yangu, Biblia usema, dio radio station ambayo inasikika, like 100%.
3: Tenaza usema na kuwahimiza wasikilizaji wetu wa BHB, waendele kusikiliza kistesheni hii.
1: Haijalishi wewe ni wa kanisa gani, lakini huwa kinatubariki sana.
2: Iwe uko kwa gari, iwe uko kwa nyumba, fungulia Biblia usema na utapata ujumbe.
3: Na tukijenge katika hali zote, iwe ni kwa kifedha ama kupitia kwa maombi.
2: Niposa injili ya Bwana ikiweze kuendelea mbele.
3: Biblia usema broadcasting
7: fahari ya jamii.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mimi ni Bishop Daniel Lemadada wa AIC Marsabit area, mahali ambayo inaitwa Ngororoi. Tunasikiliza 91.1 FM na tumesikiliza FM hiyo kwa lugha ya Kisamburu, na pia nimekuwa nikisikiza pia kwa Kiswahili. Kuna wakati wanahubiri na wanaweka nyimbo ni upendao, na nimekuwa nikisikiza sana. Tuna furaha kwa ajili injili imefikia watu wetu, hasa kila mtu ambao ako kwa hiyo mlima na hata pia juu ya mlima, sehemu kama Gatap, Arapal, Kijata, na hata pia inaenda mbaga sehemu za Kurungu. Na tunasema asante, tunafuraha ya kwamba ndugu wetu Peter Kasola anazungumza kwa Kiswahili, pia na ndugu wetu anazungumza kwa lugha ya Kiborana. Bado tunatamani sana kusikia kwa lugha pia ya Kidasnach na hata pia Irendile. Na ndio ninaomba ya kwamba hiyo frequency pia ifikie watu wetu Southern kama Warindile. Na kaja ngundai mmaji nyongo pokin mkata pokin na meta majana tengai. Mungu awabariki.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Yosema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Emilia Mchokona.
2: Jina naitwa Chofu Jeria.
1: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Nabarikiwa sana na program ya Biblia Usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na mimi Kimoyo.
0: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Kunani mix flavor songs zije ukasahau
4: wenge. Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba sasa mimi naangalia natafuta huyo Yesu asifiwe.
1: Yuko Benzo Mwanza.
5: Karibu sana kwenye kipindi cha Hilo Kati Echa.
1: Mandala.
6: Tuendelee tena pana kumajaliwa Mwenyezi Mungu.
1: Bwana Mariba.
7: Acha daki la Somariba kuhusu tumalizia hapa kwa usiku wa leo.
1: Tunasikiza wanatimiza katika kile jambo, na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho ni vizuri kusikiza Biblia Usema. Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu kwa kuwa wanatoa heri jina la Yesu ifike kila kona hii.
2: Na pia nasema asante kwa Biblia Usema kwa ile kazi wanafanya, tuendelee kusupport ili waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Mekwiki, mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Mwinge, natoka mahali panaitwa Nairobi.
3: Neno litasimama.
2: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa zinanipenda sana.
1: Wakati umepumzika, unajengwa sana na nyimbo ambazo unasikia. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
0: Asante kwa kuendelea.